sevimli radioingizni ijtimoiy tarmoqlarda ham kuzating. Bizning Instagramdagi rasmiy akkauntimiz hitfm.uz. Obuna bo'ling.

FM hamda Dialab Medical taqdim etadi. Bor yo'g'i birgina savolga to'g'ri javob yo'llab, Dialab Medical xizmatlaridan foydalanish uchun 250 ming so'mlik voucherni qo'lga kiriting. Dushanbadan jumagacha soat 7:45 da bitta savol loyihasi. Azamat va Qunduzxon bilan.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 7.

0: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: Drive Show. Dusyan Badanjumagacha. Soat 7'de. Azamat va Qunduzxon bilan. Tongni birga qarshi olamiz. FM 98'de.
1: Assalomu alaykum, yerliklar. Tong barcha-barchaga xayrli bo'lsin. Yaxshimisizlar? Yaxshi dam oldingizmi?
2: Yaxshi, rahmat. O'z qalaysiz? Charchamasizlar? Yaxshi. Assalomu alaykum hammaga. Kitafam radiosi Tong Drive Show'ni bugungi sonini boshlaymiz. O'zingizlar yaxshimisizlar? Yaxshi dam oldinglarmi? Bizga hamrohlik qilayotgan yurtdoshlarimiz, tinglovchilarimiz, siz to'g'ri tanlovdasiz. Chunki biz 3 soatli vaqt mobaynida Qunduzxon Abdullayev va Azamat Oxundiyevni kayfiyatingizni ko'tarishga bajonidil harakat qilamiz.
1: Ertalab zo'r bir o'sha siz o'qigan asar eshityapman-da, ertalabdan turib bir soatcha eshityapman. O'sha asarda bitta zo'r jumlaga ko'zim tushdi. Kunini bergan rizqini ham berar ekan.
2: Shunday.
1: Shunday ekan, bugun rizqini qidirib, rizq topaman deb ko'chaga chiqqan hamma-hammaga omadli kun tilab qolamiz. Aha. Albatta, bugungi kun uyg'ondingizmi? Shunga yarasha rizqingiz ham bo'ladi. Bundan hech ham xavotir olmasangiz bo'ladi.
2: Ana shunaqa, ana shunaqa. Qaysi joylarga yetib keldingiz voqelikni?
1: Toshkentga kelishdi.
2: Ha, Toshkentga kelishdi.
1: Endi Toshkentga kelishdi. O'sha
2: fotograflik bilan shug'ullanishadi.
1: Shunchaki qahramonlar endi har xil kullar kuylarga solinyapti, Toshkentga kelishdi. Baribir ham mehmon deb murojaat qilishyapti. Hech qayerda unaqa murojaat qilishmagan. Toshkent baribir O'zbekistonda haligi mehmondorchiligini ko'rsatibdi,
2: yozilgan. Ya'ni Chigrin Ato Hamdam asarlari Yapon zobiti, o'qishni tavsiya etamiz sizga ham. Va yana bir yaxshi xabarni aytib o'tamiz. To'g'ri, bugun futbolchilarimiz kelishadi darvoqa va ularni taqdirlash, kutib olish marosimlari tashkillashtirilyapti. Shu bilan birgalikda eng chiroyli gol Shomurodovniki bo'lishi aytilyapti FIFA saytida. Jahon chempionati 2026 guruh bosqichi davomida
1: urilgan
2: 12 ta gol orasidan eng chiroylisini aniqlash uchun ovoz berish jarayoni tugadi. O'zbekiston milliy jamoasi o'sha bitta gol urib oshirib parashyutga o'xshab tashlab qo'ydi-ku golni ko'rgan bo'lsa. Shomurodovni Kongo Demokratik Respublikasi darvozasiga urgan goli chiroyli deb topildi. Hujumchi o'yinni 10 daqiqasida jarima maydoniga oshirilgan to'pga yetib borib, o'tkir burchak osti darvozaga to'pni kiritgan. Ana shunaqa.
1: Zo'r, zo'r yaxshi xabarlar ertalabdan. Endi shunga munosib chiroyli tarzda kutib olishadi degan umidamiz. Har qalay jahon chempionatiga 34 yilda olib chiqqan terma jamoamizga rahmat aytamiz. Shunchaki bilasizmi, ularni g'olib bo'lganidan ham undan ham muhimroq bir jarayon kuzatildi. Aha. Ya'ni O'zbekistonni o'sha xalqaro imijini tanitishda va imijini yuqoriga ko'tarishda bu futbolchilar o'zini munosib hissasini qo'shganligini aytishyapti.
2: Tribunalarni yig'ishtirib ketishdi, aytasiz, mali muxlislarni. Bu ham bir plus bo'ldi.
1: Va eng muhimi, Portugaliya bilan bo'lgan o'sha jarayonda, o'yin jarayonida bizni bayrog'imizni butun dunyo ko'rdi. Chunki ma'lumotlarga qaraganda deyarli yer yuzini yarmi, eng kam 50% o'sha futbol o'yinini ko'rgan ekan. Bu degani O'zbekistonni bayrog'i va O'zbekiston degan yurtni naqadar mana kuchli futbolchilarni chiqarayotganligini bilishdi.
2: Ana shunaqa bardavom bo'laversin, vatanimiz gullab yashnaydi. Versin, hayotimiz chiroyli bo'laversin, farovon bo'laversin, noroziliklar bo'lmasin, hamma zavq qilib yashasin.
1: Germaniyalik futbolchilarni juda ham tantanavor kuzatishgan bo'lsa, umuman hech kim aeroportga ularni kutib olishga chiqmabdi. Lekin biz unday emasmiz, to'g'rimi? Biz tantanavor ravishda kutib olamiz, chunki urilgan gollar va jahon chempionatiga chiqishini o'zi ham biz uchun katta muvaffaqiyat ekanligini ko'pchilik ta'kidlashyapti. Lekin shu bilan birgalikda tanqidiy fikrlar ham bor va o'ylaymiz ki bu tanqidiy fikrlarni futbolchilarimiz kelajakda o'zlarini ustida ishlash uchun sarflashadi.
2: Ana shunaqa. Hurmatli hurmatlilar, demak, ertalabdan yana savol bilan sizga murojaat qilamiz. Savolga esa javoblaringizni Telegram manzilimizga yozib yuborsangiz bo'ladi. 88 114 9080, bu bizning Telegram manzilimiz. Ha, darvoqa savolimiz esa xatolar haqida bugun gaplashsak degandim.
1: Qanday xato? Hayotingizda eng katta xatomi?
2: Ha, qilingan xatolar nimani xato deb o'ylaysiz? Hayotingizda qilgan qaysi vazifalarni?
1: Men yaralam, yangilanmang. Men eng katta xatoim shu 2012-yilda qilganman deb o'ylayman. Demak, azizlar, yozinglar. Ertalabdan to'g'ri, biroz kayfiyatingizni tushirishimiz mumkin, lekin bu xato saboq berish kerak. 88 114 9080 raqamlar sizning xizmatingiz. Sizning xatoingiz bo'lganmi shu paytgacha?
2: Bo'lgan.
1: Xato emas, xatolar deydi.
2: Xatolar. Shunaqa bo'lgan.
1: Albatta, bu xatolar ham bosib o'tishimiz kerak bo'lgan yo'llardan biri. Undan saboq chiqaramizmi yoki sinamizmi? Bu bizni o'zimizni jasoratimizga va qobiliyatimizga bog'liq deyishadi.

0: Hit FM'de. Hit FM'de. Azamat va Kunduz Xon.
1: Ha, ikkalamiz azizlar efir soatlarini allaqachon boshlaganmiz. Bu tongi drive show dasturi 7 dan 26 daqiqa o'tkazilganini ko'rsatyapti. Ha, aytgancha bugun 1-iyul sanasi haftaning 3-chi qadami chorshanba. Barcha murod maqsadiga yetadigan kunlardan biri desak bo'laveradi. Yoz faslining 2-chi oyida barchani xush ko'rdik.
2: Albatta, barcha tong xayrli bo'lsin yana bir karra. Hit FM radiosida tong drive show'ni boshlab olganmiz. Savolimiz esa siz yo'l qo'ygan xato haqida bo'lgan. Mana shu haqida bir eslab ko'ringu, yozib yuboring. Balki sizning xabaringiz kimlargadir bir saboq bo'lsa, o'rnak bo'lsa ajab emas. Mana shu xatolarga boshqalar yo'l qo'ymasa, bizni maqsadimiz shu bo'ladi. Assalomu alaykum, xushchaqchaq boshlovchilar, kuningiz xayrli, barokatli bo'lsin. Bugungi savol juda zo'r bo'ldi. Eslab yana siqiltirtinglar deb yozib yuborishlar.
1: Siqilishingiz uchun berdik savol.
2: Raqam egasi yozing davomini.
1: Nimani eslab siqildingiz? Yozing. Endi biz ham siqilib qo'yamiz orada. Faqat biz siqilmaylik dedik-da. Assalomu alaykum. Azamat aka, Qunduzxon, yaxshimisizlar? Umringizlar uzoq bo'lsin. Hech qachon charchamaylik, motivatsiyani yorasizlar. Tom va Jerrydan yangilik bormi Qunduzxon debdilar. Yo, Jerry yo'q, bo'lmasin ham, lekin Tom bor.
2: Kecha efir eshitib qoldim, kechki efirlarni eshitib qoldim. Al Alim Usmon janoblari efir olib borayotgan ekanlar, bir mutaxassis bilan birgalikda, ruhshunos mutaxassis bilan birgalikda efir olib borayotgan ekanlar.
1: Nima bo'ldi keyin?
2: Biz juda ham xursandmiz. Siz bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Bizni mutaxassisimizga raqamlar mana bu deb aytib o'tdilar. Ular kulish kerak bo'lgan paytda.
1: Kulib qo'ydilar shunchaki.
2: Dedilar, bo'ldi.
1: Zo'r kuladilar, kulgi pastanovichni kulgi deyiladimi? Sizlar tilinglar.
2: Pastanovichni o'zbekchasiga qanaqa qo'yilgan bo'ladi?
1: Qo'yilgan kulgi. Ovoz yo kulg. Rostdan ham qo'yilgan kulgi bo'ladi-da. Qayer qanday qo'yarkanlar bu kulgini?
2: Yomon qo'ygan ekanlarga.
1: Zo'r. Joyiga qo'yganlar.
2: Assalomu alaykum, Azamat, Qunduzxon, yaxshimisizlar? Yaxshi yuribsizlarmi? Men yana qaytdim deydi-ku. Sizlarni eshitolmay qiynalib ketdim, to'g'risi. Sizlarni va efirlarni rosa sog'indim. Telefonimda ozgina muammolar bo'lib qoldi. Onlayn eshitishning imkoni bo'lmadi. Savolga kelsak, xatolarim juda ko'p. Beayb Parvardigor, hamma qatori xatolar qilganman. Eng katta xatoyim ishxonadagi sheriklarimni o'zim yaqinlarimdek ko'rib, ularga yordam berganim bo'ldi. Evaziga menga yomonlik bilan javob qaytarishdi. Baraka topishsin. Bu uchun ularga katta rahmat aytaman. Ko'zimni moshdek ochishdi. Hayotda hammaga ham ishonish kerak emas ekan. Shuni bildim. Kuninglar shu kayfiyatda zo'r o'tishini tilab qoluvchi Sebzordan xosiyat deganlar. Qaytganingizdan xursandmiz. Xush kelibsiz yana.
1: Salom energetik boshlovchilar, sog'omonmi siz? Boshlangan kun barchamizga omadli kelsin. Mavzuga kelsak, hayotimda xatolarim ko'p, ammo eng kattasi bir salbiy odatga o'rganganim va haligacha undan voz kecha olmayotganim debdilar. Efirga omad, Muslim yozibdilar. Muslim, bu salbiy odatdan voz kechishni bitta yo'li bor, u ham bo'lsa o'zingizning irodangizga ishonish va tayanish, agar u bo'lsa.
2: Shunaqa, ham irodangizga tayaning, ham ruhiyatingizni poklaydigan amallar bilan shug'ullansangiz, bu ayni muddao bo'ladi. Sizni bu yomon odatlardan voz kechishingizga yaxshigina yordam beradi. Salom, men 29 iyun kuni yutib olgandim, qo'ng'iroq qilishmadi debdilar. 1494 raqam egasi, biz ko'rib chiqamiz, tekshiramiz.
1: Keyingi xabarga o'tamiz. Ha, aytgancha kitobni qayerdan o'qiymiz deb so'raganlar uchun mutolaa dasturini, ilovasini yuklab olasiz. O'sha yerda men eshityapman, u yerda elektron variantini o'qishingiz ham mumkin, to'ppa-to'g'ri. Va uni Azamat Oxundiy mutolaa qilganlar juda ham chiroyli obrazga kirib. Keyingi xabar Eldor Shomurodovni Kongo Demokratik Respublikasi darvozasiga kiritilgan goli FIFA Jahon Chempionati guruh bosqichining eng chiroyli goli deb topildi. Assalomu alaykum, super boshlovchilar, meni xatolarim sig'madi debdilar. Istam Yusupov, demak, ular bisyor. O, mana hozir futbolni qarang, bizga yuborishdi, erinmaganlar. Rostdan ham futbolni tepadan borib,
2: juda chiroyli gol.
1: Darvozaga borib. Men uchun bir rasmi chiroyli, eng chiroyli gol qanaqa? Haligi sakrab turib orqaga tepadi-ku.
2: Qaychi uslubida, qaychi deylar, qaychi uslubida urilgan gollar.
1: O'sha chiroyli.
2: Bilasiz, nimalarni qitirishni deydi. Ma 29 iyunda g'olib bo'lgan tinglovchimiz sizga qo'ng'iroq qilishadi. Hali shoshilib qolmang. 10 kun ichida g'olib bo'lganingizdan keyin 10 kun davomida sizga qo'ng'iroq qilishadi yoki xabar yozishadi. Qo'ng'iroq qilishganda iloji bo'lsa, go'shakni ko'taring. Assalomu alaykum, eng zo'r boshlovchilarga mana voucher yutib olgandim, qilishmadi telefon aeroportdan. Farhod deganlar. Farhod, nechinchi sanada yutib olgandingiz? 10 kun ichida qo'ng'iroq qilishmadimi? 10 kundan oshdimi bunga?
1: Qo'ng'iroq qilishadi, lekin biz aniq hamma yutganlarini beramiz raqamlarini va sekin-astalik bilan sim qoqishsa kerak. Biz yana bir bor bularni tekshiruvdan o'tkazamiz. Savolga javoblarni ham kutib qolamiz albatta hayotda qilgan. Ko'pchilik bilasizmi, xatosini tan olyapti, lekin aytishni xohlamayapti.
2: 24-iyun sanasida yutgan ekanlar. Farhod, menimcha sizga endi qo'ng'iroq qilinadi.
1: Hali bir 10 kun bo'lmapti. 10 kun ichida qo'ng'iroq qilishadi va o'ylaymizki, sovg'angizni olasiz. Ertami kechmi?
2: Hashtag hurmatli tinglovchilar, siz ham yozib yuboring, hayotingizda yo'l qo'ygan xatoingiz nima bo'lgan, nimadan iborat bo'lgan va nima uchun bo'lgan, bu hozircha bu xatodan qanday xulosa chiqargansiz, shular haqida yozib yuboring. Telegram manzilimiz 88 114 9080.
1: Albatta ushbu manzildan barcha xabarlarni kutaman. Imkon darajasida qog'ozga o'rab yozsangiz ham bo'ladi, xabarlar biroz qiziqarli bo'lishi uchun, o'qishimiz uchun. Bizda esa chiroyli qo'shiqlar, KTFM radiosidan uzoqqa ketmang va ayni lahzalarda xo'sh kimni taqdim etishni ham bilmay mana shunaqangi chiroyli qo'shiqlar ko'p bo'ldiki, anchadan beri mana buni eshitganimiz yo'q. Mayli, eshitamiz.
0: To'g'ri tanlovdasiz. Hit FM.

0: sotuvga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Hydralife salomatligimiz uchun juda muhim. Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM'da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Indexda shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.
1: Va albatta 88 119 80 telegram manzilimizga kelgan xabarlarni zudlik bilan o'qib eshittiramiz.
2: Mana shunday
1: xatolar haqida gaplashamiz.
2: Xatolar, hayotingizda yo'l qo'ygan xatolar haqida bizga yozib yuborganlar bor. Gulchehradan kelgan xabar: assalomu alaykum, eng zo'r boshlovchilar, mana eng katta xatoyim, rahmim kelib o'zimni hayotimni orqaga surganim. Hech qachon hech kimga rahm qilmaslik kerak ekan va eng asosiysi boshdan bo'lmadimi, bo'lishi kerak emas ekan, nuqta qo'yishni vaqtida bilish kerak ekan deb Gulchehra yozib yuborganlar. Asosiysi mana o'zini vaqti bor ekan, bunga erishibsiz, tushunib yetibsiz.
1: Bobo birot, assalomu alaykum. Azamat Oxundiy, Qunisxon Abdullayeva, kuningizlar yaxshi boshlab oldingizmi? Har doimgidek Xoliyo hoji xotam amakilar bilan hojatxona qurib tinglayapmiz Sho'rchidan. Bobo birot,
2: keyingi xabar: assalomu alaykum, men katta xatoyim, bu yil jahon chempionatini ko'rganim bo'ldi, endi o'zimga kelishim qiyin bo'ldi. Kecham chempionatlarni kuzatmasdim, endi 4 yil qanday o'tarkin deb xayolimga sig'dira olmayapman. Timur Kapatsi, zo'r omad, rahmat, deb bu xabarni Dilorom Alisherovna yozib yuboribdilar. Yashang.
1: Nishonov Jamshid, assalomu alaykum, aka xatoni qo'ying, Alimni ovozlarini o'xshating debdilar.
2: Bo'ldi bo'ldi, kelishdik, harakat qilamiz, soatlarimiz davomida bizni kuzatib boring. Hayot qilgan ikkinchi xatoyim, 4 oy safarga borib kelganim va qimmatga tushgan xatoyim o'sha.
1: Shen o'xshating, shen.
2: O'zi shu bo'lgan, shu bo'lgan. Yomanda chiqdi o'sha.
1: Olimxon yozyaptilar: assalomu alaykum, qo'noq boshlovchilar, men yana Kosonsoydan. Olimxonman, menda xatolar ko'p. Eng kattasi 2015-yil davlat organlariga suhbatga borib, bir haftadan so'ng yana kel desa bormaganman. Borganimda hozir umuman boshqa sohada faoliyat olib borayotgan bo'lardim. Nasib hozirgi ishim ham yomon emas, debdilar. Albatta, nima bo'lsa peshonada yozilgan.
2: Bu bilan yashashni ham bilish kerak. Yashang. Assalomu alaykum, sevimlilar, kuningiz yaxshi kayfiyatda o'tsin. Garderobni ochib qarasam, xatolarim ko'p ekan. Kattasi ko'p qarz berishim ekan. Ham asab, ham mehnatga achinishlar bor. Lekin shu narsa qaytarilaverar ekan. Bu xatoim kamchilikmi bilolmadim, xatomi kamchilikmi bilolmadim, lekin shu xatoni takrorlamayin deyman-u, baribir bo'laveradi, deb Sherzod aka yozib yuboribdilar.
1: Assalomu alaykum, xatolarim ko'p, lekin katta achinarlisi yo'q bo'lsa kerak deb o'ylayman. Bu dunyoda yashar ekanmiz, baribir xato qilamiz, faqat kibr va ich qoralik qilmasak bo'lgan. Abdulaziz, yashay, mana shu xatolardan saboq olib yashayveramiz.
2: Keyingi xabar: hammaga xayrli tong. Agar O'zbekiston treneri Timur Kapadze bo'lganda boshqacha bo'larmidi, Jaloliddin Masharif bo'lganidami, deb yozib yuboribdilar. Madriddan kelgan xabar ekan.
1: Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Adash qarab ko'ring, manam hech nima yutmadimmikan? Xatoga kelsak, 9-dan 10-gacha eshittirishga chaqirsanglar bo'ladi, debdilar. Azamat.
2: Ana g'oliblar masalasida endi kim qaysi o'yinlarda, loyihalarda ishtirok etib g'olib bo'lsa, biz darhol uni yetkazamiz kerakli insonga, ular esa bog'lanadilar 10 kun ichida. Assalomu alaykum, xormilar, men xatoyim 96 yilda onam topgan qizlarga uylanib xato qilganman. 14 yil chidadim, murosa qildim, lekin ko'ngil isimadi. Ajrab o'zim topib bir qizga uylanib, shu insondan baxt ko'rdim, deb bu xabarni 47-54 raqam egasi yozibdilar.
1: Qoyil qoyil, lekin mana bu taqdir, mana bu ko'ngil ishi juda qiyin, deb bejizga aytishmagan ekan, qarang. Shuning uchun ham men ham yaxshi ko'rib, sevib, o'lib, tirilib turmush qurish tarafdoriman, chunki yaxshi ko'rgan insoningizni xato va kamchiliklar ko'zga ko'rinmas ekan.
2: Qurish kerak, asosiysi oila qurish kerak, hech narsa qilmaydi,
1: bo'ladi. Xato kamchiliklar ko'rinaverar ekan, lekin yo'q, baribir ham yaxshi ko'r. Qandaydir
2: yaxshi inson bo'lishingiz,
1: yaxshi insoningizni yaxshi ko'rishingiz kerak-ku, to'g'rimi?
2: Asosiysi yaxshi inson bo'lsa, u haligi narsa bo'lsa-yu, lekin uni haligi ko'r-ko'rona sevgan bo'lsangiz, bilmadim,
1: turmushdan keyin, turmushdan keyin deysizmi? Endi bari yaxshi ko'rgan insonlar ko'rishib yurishadi.
2: Rasvo odam bo'lsa-yu, lekin uni
1: rasvoni hech kim yaxshi ko'rmaydi, ishoning.
2: Yaxshi bor nega endi? Yaxshi ko'rib turib, keyin rasvoligini bilganlar bor.
1: O, undan yomoni yo'q. Bobur Saidov esa
2: kuyib yuraverasiz keyin bir umr.
1: Kitob o'qishi, o'qishiga vaqtlar yo'q ekan, eng katta xatoim shu bo'lsa kerak, lekin mutolaada ishlayapman debdilar.
2: Aha, assalomu alaykum quvnoq boshlovchilar, kuningiz xayrli bo'lsin. Hammamiz hayotda birinchi marta yashayapmiz, xato qilishga haqqimiz bor. Faqat qilingan xato takrorlansa shu ayb bo'lsa kerak. Qilingan xato takrorlanishi aslida xato deb bilaman, deb yozibdilar bu xabarni Bahodir Inomov. Zo'r.
1: Assalomu alaykum, kredit olganim bu meni xatoim, Rasul yozibdilar.
2: Keyingi xabar Begzod Ahmedovdan kelgan. Assalomu alaykum, kayfiyatni ko'taruvchi boshlovchilar, kuningiz xayrli bo'lsin. 18 yil oldin bir xato qilganman va bu xatoimni o'zgartirib, hayotimni o'zgartirib yubordi. Xulosa o'rnida shuni bildimki, boshlagan ishni odam oxirgacha sabr bilan bitirish kerak ekan.
1: To'ppa to'g'ri. Assalomu alaykum, kayfiyat ko'taruvchi boshlovchilar, kuningiz xayrli bo'lsin. 18 yil oldin bir xato qilganman va bu xato o'zgartirdim. O'qidingizmi?
2: Ha, shunday.
1: Ha, o'zga men shu paytda boshqa qo'shiq tanlayotgan edim. Demak, keyingi xabar menimcha eng so'nggisi. Assalomu alaykum, quvnoq boshlovchilar, Xundisxonim Abdullayev, Azamat Oxundi, kuningiz xayrli bo'lsin sizlar bilan. 55-chi yo'nalishdagilar doim birga, 129-chi yo'nalishdan Sohib ukam qilgan yaxshiliklariga roziman. Vaqtimga sog' bo'lgan, rahmatilla akangdan.
2: Katta rahmat aytamiz xabar yozganlarning barchasiga va mana shu nuqtada biz bitta savol loyihasini boshlaymiz. Bu loyihada ishtirok etib, homiyimiz Zialab klinikasidan siz 250 ming so'mlik voucherni yutib olishingiz mumkin. Bu voucherdan foydalanib, siz salomatligingizni mustahkamlash va shu bilan birgalikda profilaktik ishlarni amalga oshirishingiz mumkin.
1: Mana ism o'qimang debdilar-da. Eng katta xatoim bu xiyonatni kechirganim debdilar. Xiyonatni kechirib bo'lmaydi. Men shunday fikrdaman, men hech qachon kechirmagan bo'lar edim.
2: Ularni ko'pini ko'rdim lekin.
1: Yo'q. Yaxshi ko'rgan inson hech qachon xiyonat qiladi deb o'ylamayman. Xiyonat qilgani demak, siz yaxshi kechirishni ham bilgani.
2: Haqiqiy yaxshi ko'rgan inson va aqlli inson kechirishni ham uddasidan chiqa olar ekan.
1: Bilmadim endi. Bilmadim. Endi xiyonatni turlari va xillari ko'pda. Bu haqda alohida bir mavzu qilsak kerak. Balki impuls shousida o'tkazarmiz. Lekin sizlar haqiqatan ham Azamat Oxundi to'g'ri aytdilar. Bitta savolda ishtirok etib, Dialogdan voucherni yutib olishga bir necha daqiqa qoldi.
0: Hit FM. Kayfiyatga mos qo'shiqlar.

0: FM hamda Dialab Medical taqdim etadi. Bor yo'g'i birgina savolga to'g'ri javob yo'llab, Dialab Medical xizmatlaridan foydalanish uchun 250 ming so'mlik voucherni qo'lga kiriting. Dushanbadan jumagacha soat 7:45 da bitta savol loyihasi. Azamat va Qunduzxon bilan.
1: Hazizlar, yana bir bor eslatib o'tganlari uchun tashakkur izhor etamiz. Rustambek Xudoybergановga, Azamat va Qunduzxon sizning xizmatingizda va biz bitta savol loyihasi Dialab Medicaldan sizga voucher berishga tayyormiz. Faqatgina bittagina savolimizga, atiga bittagina savolimizga to'g'ri javob bersangiz bo'lgani.
2: Albatta, hurmatlilar, siz Dialab Medical xizmatlaridan bemalol foydalansangiz bo'ladi. Ya'ni Dialab Medicalda sizni salomatligingiz haqida qayg'urgan holatda turli xizmatlar taklif etiladi. Bularning orasida zamonaviy diagnostika xizmatlari, malakali shifokorlarning tekshiruvlari, shu bilan birgalikda konsultatsiyalari, EG, EKG, UZI xizmatlari sizga taqdim etiladi, taklif etiladi. Kichik bolajonlarni olib borib o'sha kechki paytlar soat 23:30 gacha bo'lgan oraliqda bolalar bilan bog'liq ularning ozgina gipoksiya holati yoki boshqa bezovtalik holati, bosh miyasidagi o'sha ayrim kuzatilayotgan
1: o'zgarishlar, yoki o'zgarmaydigan holatlar.
2: Shunaqa ayrim o'sha sizni bezovta qilayotgan vaziyatlarda borib ularni tekshiruvdan o'tkazishingiz mumkin. Uxlatilgan holda tekshiradigan holatlar bor-ku bolalarni, shu EKG'lar, EKG'lar deyiladi, bir narsalar deyiladi. Yana hammasini to'liq aniq bilmayman endi tibbiyot tilida, lekin hammasi tashkil etilgan. Undan tashqari mobil klinika xizmati bor. Bu xizmatdan foydalanib siz uyingizga chaqirgan holda laboratoriya tahlillarini, EKG, EKG, UZI xizmatlaridan foydalanishingiz mumkin. Umuman olganda qisqa ma'lumotlarni, batafsil ma'lumotlarni qisqa 1394 raqami orqali olishingiz yoki dialab.uz sayti orqali ham olishingiz mumkin.
1: Xuddi shunday va bizga qo'ng'iroq qilgan yurtdoshimiz go'shakni qo'yib qo'yishga muvaffaq bo'ldilar. Ularni ko'tarib qo'ygan edim. Endi yana bir bor sim qoqing va eslatib o'tamiz azizlar, dasturimizda ishtirok etib dialabdan qandaydir voucher sovg'a yutib olgan bo'lsangiz, boshqalarga imkon bering. Shundagina maqsadga muvofiq bo'ladi. Ya'ni bizni tinglayotgan hamma sovg'a olishga va dasturimizda ishtirok etishga haqli. 88 114 90 80 raqamlari sizning xizmatingizda, eslatib o'tamiz. Demak, Dialab Medicaldan siz voucherni qo'lga kiritish imkoniyatiga egasiz. Bittagina savolimizga to'g'ri javob bersangiz.
2: Navbatdagi ishtirokchimiz bilan bog'landik. Assalomu alaykum. Alo.
1: To'xting. Assalomu alaykum. Marhamat, eshitamiz sizni. Va alaykum assalom. Tong xayrli bo'lsin. Ismingiz? Labbay.
3: Shuhrat,
1: o'ylaymizki Shuhrat qozonasiz siz dasturimizda ishtirok etib.
2: Shuhrat, xush ko'rdik. Demak, diqqat qiling, savolni o'qib eshittiramiz sizga va javobingizni kutamiz. Diqqat qiling. Birinchi bittagina savolimiz o'zi 1992 yil uning xotirasiga bag'ishlab poyga uyushtiriladi. Poyga Ispaniyadan boshlanib, Amerikada tugatiladi. Ushbu poyga kimning xotirasiga bag'ishlab o'tkazilgan edi? Marhamat. Xo'sh. Alo.
3: Anaqa o'ylantirib qo'ydik-ku, savolni berdim.
2: Bir tarixiy shaxsning xotirasiga bag'ishlab o'tkazilganda 1992 yilda.
3: Kim ekan u? Topolmayapman men.
2: Topolmasangiz xayrlashamiz de endi.
3: Yo'q, xayrlashmang. Boshqa savol bering menga.
2: Sizga boshqa savol bermaymiz. Bittagina savolimiz. Shunga to'g'ri javob bersangiz bo'ldi, yetasiz.
1: Juda ajoyib savol berdingiz. Shuhrat, sizdan umidimiz katta edi, lekin taxminiy javob bo'lsa ham eshitamiz sizdan.
3: Xohlaganingiz. Palom Rigatsiy ekan.
2: Kim?
1: Kim?
3: Palom Rigatsiy.
2: Yaxshi eshitilmayapti.
1: Lekin u aniq javob emas. O'sha siz xohlagan javob emas. Mag'lubiyat kuyini chalib qo'ya qolaylik. Shunchaki hech bo'lmaganda mag'lubiyat kuyini chalaylik.
2: Shu to'g'ri javobga yaqin aytdilar.
1: Yo'q, yo'q, yo'q.
2: Eshitildimi ekan?
1: Eshitilar da,
2: umid bilan quloğimni ding qilib eshitdim, lekin
1: mening quloğim ding edi. Assalomu alaykum va alaykum assalom. Tong xayrli bo'lsin.
3: Rahmat, sizlarga qatran.
1: Nima deysiz?
3: Yaxshimisizlar, kelganmisizlar?
1: Ha, yaxshimiz. Charchaganimiz yo'q hali. Ismingiz?
3: Mahmudjon.
1: Mahmudjon, javobingiz bormi yoki savolni o'qib eshittiraylikmi?
3: Kristofor Kolum.
2: Kristofor Kolum, barakalla. To'g'ri javob va siz g'olib bo'ldingiz. Mahmudjon, bitta savol loyihasining bugungi g'olibi. Haqiqatan ham 1992 yilda Kristofor Kolum xotirasiga bag'ishlab poyga uyushtiriladi. Bunda katta yelkanli kemalar o'zaro bellashadi. Poyga Ispaniyadan boshlanib, Amerikada tugatiladi. Buning sababi esa 500 yil bo'lgan edi Kolumbni o'sha
3: Amerikani
2: Atlantika bo'ylab sayohatni boshlaganiga, kashf etganiga demaymiz u, sayohatini boshlaganiga 1492 yilda uchtagina voryo kichkinagina yog'och kemalarda noma'lum tomonlarga qarab okean bo'ylab yo'naladi. Ekipaj o'zi ham manzilni aniq bilmagan edi o'shanda. Okean ortida nima borligini bilishmasdi. Mana shunaqa qilib Amerika qit'asiga borib qolishadi. Ana shunga 500 yil bo'lgan edi.
1: Maza qilib yozishmasam Yoshlar kanalidan efir kuzatilardi ularni sayohatlari.
2: Yo'q, qabulmi? Yo'q, siz nima bilan
1: aytasiz? Adashtiryapman, adashtiryapman. Uyg'on, uyg'on, Abdullayeva. Mayli, endi sizga qarang, Mahmudjon, men asosiy savolni bermoqchiman-da. Shukrlarda nima bezsa qilyapti sizni?
2: Xotira.
1: Men kim bilan adashtirdim?
2: Siz Kusto bilan.
1: Kusto bilan.
2: Jacques Kusto bilan.
3: Sog'lom turmush tarziga amal qilyapsizmi
1: siz? Sog'lom turmush tarziga amal qilasizmi? Qaysi sport turi bilan shug'ullanasiz?
3: Hozirgi payt jimga chiqamiz faqat.
1: Yaxshi, yaxshi. Demak, fitness bilan shug'ullanyapsiz, to'g'rimi?
3: Da, da.
1: Juda ham yaxshi. Unda sizni hech narsa bezovta qilmadi-yu, shunchaki profilaktika uchun bir o'zingizni tekshirib olish uchun sizga voucher tuhfa etamiz. Albatta, tez fursatlarda 10 kun ichida deymiz. Sizga qo'ng'iroq qilishadi Mahmudjon, siz Dialab'dan voucherni qo'lga kiritingiz, to'g'ri javob berib.
3: Rahmat, katta
2: tilingizga yaxshi o'tgan katta sizga.
3: Rahmat.
1: Sog' bo'ling, salomat bo'ling azizlar. Mana ko'rdingizmi? Agar xotirada ham menga o'xshab qandaydir muammo bo'lsa, bemalol Dialab'ga murojaat qilishingiz mumkin. Yoki bo'lmasam, kam uxlaganingizda qandaydir muammolar sodir bo'ladi. Eng yomoni bilasizmi nima ekan azamat? Kam uxlagan insonda gormon buzilishi sodir bo'lar ekan. Endi siz bilan biz eng kam uxlaydigan insonlar toifasiga kirsak kerak. Menimcha 5 soat uxladim. Sizchi bugun necha soat uxladingiz?
2: Taxminan shunaqa 5-5 yarim soat atrofi menimcha.
1: Yarim soat ko'p uxlab qo'yib, shuning uchun miya sveji deydi.
2: Harakat qilamiz doim shunaqa bo'lishga va 5 soat uyqumishda Odil Mahmudovda to'g'ri javob bor ekan. Birinchi ishtirokchi ham Kolumb dediku deb bu xabarni bizga yozib yuborishdi. Bilasizlarmi, hurmatli tinglovchilar, biz xayrlashishga majbur bo'ldik, chunki juda ham aloqa sifati yomon edi va ularni javoblarni aniq anglay olmadik. Shuning uchun ham xayrlashishga majbur bo'ldik. Shuning uchun qo'ng'iroq qilayotgan paytingizda aloqa sifati yaxshi bo'ladigan joydan turib bog'lansangiz maqsadga muvofiq bo'lar edi. Mana shunaqangi tushunmovchilik holatlari bo'lib qolmas edi.
1: Albatta, albatta. Chunki biz mana shu so'zni aniq payqaganimizda bizga nima, kimga berishimizdan qat'iy nazar g'olibni aniqlashimiz kerak. Biz bu yerda kimdir tanishini yoki kimdir qarindoshini olib chiqmaymiz. Shu sababdan ham aniq London eshitilgan tinglovchimiz bilan uzoqroq suhbatlashishga harakat qilamiz. Rahmat aytamiz avvalambor e'tibor uchun va diqqat bilan kuzatar ekansiz, diqqat bilan eshitar ekansiz va radioingiz Hit FM radiosiga juda zo'r sozlanganidan xursandmiz. Bir necha daqiqadan so'ng esa biz keyingi soatga ham o'tib olamiz. Unda ham sovrinlar va sovg'alar bor. Bugun boshqa sovg'a o'ynaladi. Eslatib o'tamiz, bu sovg'a siz uchun juda ham kerakli, ayniqsa mashinangiz uchun. 98.

0: Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 8. Prezident matbuot xizmati xabar qiladi.
1: Ko'pchilik yoshlar siyosati deganda grant yoki imtiyozlarni tasavvur qiladi. Aslida esa davlat uchun eng katta masala har bir yigit-qizning kelajakdagi iqtisodiy o'rnini belgilab berishdir. Yoshlar kuni munosabati bilan mamlakatning faol avlodi vakillari bilan muloqot qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev bu gal raqamlar ortidagi taqdirlar haqida gapirdi. Maktab va oliygoh bitiruvchilarining bilim, kasb va ish bilan ta'minlanishi mamlakatning ertangi iqtisodiy qudratini belgilaydigan masala sifatida ko'tarildi.
2: Hurmatli yig'ilish qatnashchilari, bu yil maktablarni 472 mingdan ziyod yoshlarimiz bitirdi. Ularning 300 mingga yaqini oliygohda, 80 ming nafari texnikumda o'qishni davom ettiradi. Vazirlar, hokimlardan qolgan 90 mingdan ziyod yoshlarni kasb hunarli qilish, biznesini boshlashga ko'maklashish bo'yicha hozirdan aniq reja va choralar tadbiri bo'lishi zarur va kerak. Bundan tashqari, bu yil oliygohni tugatgan 324 ming bitiruvchidan 222 mingta ish joyi aniq. Rektorlar, Milliy bank Mirsoatov, Aloqa bank Irisbekova, viloyat tuman hokimlari, korxonalar va tadbirkorlar bilan faol ishlab 1 sentyabrgacha yana 102 ming yoshlarga kafolatli ish joyini ko'rsatishi zarur. Shuningdek, kasb hunari yo'q, o'qigan bo'lsa ham o'ziga mos ish topa olmagan 112 ming yoshlar ham bor. Yoki diplom bo'lgani bilan yangi bilim, ko'nikma yetishmagani uchun 3-4 million so'm oylikka ishlayotgan o'g'il-qizlarimiz ham 100 mingdan ko'p. Tuman hokimi, banklari hududdagi bunday yoshlarga ozgina turtki berib, malakasini oshirish, yangi kasblarga o'rgatishni yo'lga qo'ysa, ularga kamida 10-15 million so'm daromad topish uchun katta imkoniyat yaratgan bo'ladi. Qadrli yoshlar, bugungi kunning muvaffaqiyat formulasi ertangi taraqqiyotni mustahkam zamini uchta eng muhim ustunga tayanadi. Bu nima? Bu bilim, kasb va eng kerakligi texnologiya. Meni niyatim har bir yigit qiz ana shunday imkoniyatga ega bo'lib, hayotda munosib o'rin egallashi. Shuning uchun har yili 500 ming o'g'il qizlarni zamonaviy kasbga ega bo'lishini ta'minlaydigan kelajak bilimlari ekotizimi yo'lga qo'yiladi.

0: Hit FM, Drive Show, tonggi Drive Show, Drive ni ham Drive.
1: Yana nima deysiz? Ko'rgan, un bo'lmas, unni ko'rgan, tush bo'lmas,
0: xullas. Oq choynakka, oq qopqoq, ko'k choynakka, ko'k qopqoq.
1: Jacques Yves Cousteau, Kalumjon, Kalumjonga, Cousteaujon, Calypso'ga, yana Nautilus, hammasi moshxo'rda bilan moshkichiri nohat aralashtirilgan variant.
0: Formalamo.
1: Assalomu alaykum. Hamma-hammaga tong xayrli bo'lsin. Va biz mana shunaqangi pointlar, soyentlarga efir soatlarimizni davom ettiramiz. Bugun 1-iyul sanasi, yoz faslini 2026-yil yozining 2-oyi boshlandi va juda ham yoqimli, mazmunli, maroqli oy bo'lsin barchamiz uchun, daromadli oy bo'lsin. Rozi bo'lib o'tkazaylik va 1-iyul sanasi bilan bog'liq bo'lgan ayrim ma'lumotlar, bayramlarni
0: tamom tamom o'tkazamiz, o'tamiz va aytamiz. 1-iyul sanasi azizlar, bu yozni 2-oyini 1-kuni, eng muhim kun.
1: Xitoyda bugun bayram bor ekan, bu kommunistik partiya ta'limi kuni sifatida belgilangan ekan. Kanadada esa milliy bayram sifatida bugun nishonlashar ekan.
0: Men 1-iyunda ochib olganimga necha baho?
1: Sizga doim 5 plus. Xo'p, yana qanday bayramlar bugun? Armanistonda prokuratura xodimlari kuni sifatida nishonlanar ekan 1-iyul sanasi.
0: Tabriklaymiz albatta, ishingiz oson emas.
1: Qo'shni Qirg'izistonda esa soliqchilar kuni nishonlanar ekan.
0: Soliqchilar. Yaxshi, bundan tashqari bugun Hazir Mutoyiba kuni ekan, a? Aytdingiz buni?
1: Yo'q, aytmadim.
0: Hazir Mutoyibaga boy kun ekan sizlar, bir-biringizni kuldiring.
1: Kuling, kuldiring.
0: Shodon yashang, kulib yashang.
1: Yashang, yashang, yashang, kulib yashang hayotda, deydi. Shunaqa Ukrainada esa bugun arxitektura kuni sifatida belgilangan ekan.
0: O'zi puli ko'p odam shunchaki kulib yashasa kerak-a, shundoq ham.
1: Yo'q, qanaqa qilib himoya qilsam ekan, qanaqa qilib ko'paytirsam ekan shu pulni deb o'ylanib siqilib yashaydi.
0: Yaxshi. Undan tashqari bugun rejissorlar kuni ekan.
1: Zo'r, tabriklaymiz rejissorlarni, juda ham hurmat qilaman. Juda ko'p mana shunaqa o'zini ishini ustasi bo'lgan rejissyorlar bor va o'tishgan ustozlarimiz, oxiratlari obod bo'lsin. Bugun Neapol shahrida pitsalar festivali kuni sifatida belgilangan ekan. Italiyaliklar bugun ham bayram qilishar ekan Neapolda.
0: Polshada esa bugun itlari bayrami ekan.
1: Ana ularni tabriklab
0: qo'ying. Haligi yaqinda Huvaydo it baliq bo'lib chiqdi-ku, ana suparisi bo'lib. Keyin sen nimasan, it baliqmisan desa, yo'q, men baliqni itiman deb qo'ydi. Zo'r-zo'r avarati. Xo'p, keyingi ma'lumot bu azizlar, albatta Gana shahri O'zbek Respublika kunini nishonlar ekan. Somali ham xuddi shunday. Kanada esa Kanada kunini nishonlar ekan mana.
1: Milliy bayrami.
0: Meksika esa muhandislar kunini nishonlar ekan. Bahrayn bilan birgalikda nishonlab qo'yishar ekan. Arxitektorlarni ham tabriklaymiz, argentinaliklarni. Baliqchilar kuni Salvador nishonlayapti. Bayramlar juda ham ko'p azizlar.
1: Bayramlar ko'p dunyoda, bu sanada tavallud topganlar.
0: Qanday bayram bor ekan?
1: Bor ekan, xususan nemis filosofi, matematik, fizika Gottfried Leibniz, fransuz ajoyib adibasi George Sand tavallud topgan ekan. Bu sanada Mikhail Bakunin, rus anarxisti tavallud topgan sana hisoblanar ekan. Shu bilan birgalikda rus yozuvchisi Pavel Anatolskiy, Este Lauder Amerika yozuvchi biznesmeni tavallud topgan sana hisoblanar ekan. 1-iyulda tug'ilganlarni biz ham tabriklaymiz. Umringiz uzoq bo'lsin, hamma yaxshi niyatlaringizga erishib yuring va bir necha daqiqalardan keyin biz Kinohit loyihasini amalga oshiramiz. Bu loyihada ishtirok etib, siz g'olib bo'lsangiz, Miko brendidan bir blok turli meva tamli premium sifatli sharbatli ichimliklarni yutib olishingiz mumkin.
0: Albatta, omad yor bo'lsin. 88-114-9080 raqamlariga efirga chiqqanimizdan so'ng qo'ng'iroq qilishingiz mumkin.
2: 98.

0: rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Maydondagi ixtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh xomi Manol. Manol Germaniya brendi bo'lib, bu moylash mahsulotlari, sovutish suyuqliklari, avtokosmetika va avtomobil ehtiyot qismlarini ishlab chiqaruvchi Yevropa korxonasidir. Mana 30 yil davomida dunyoning 100tadan ortiq mamlakatlaridagi millionlab insonlar Manolning mahsulotlarini tanlab kelmoqdalar. Manol vaqt bilan sinalgan sifat.
2: Hamkorimiz Hydrolife.
1: Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydrolife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Hydrolife salomatligimiz uchun juda muhim.
2: HitFM taqdim etadi.
1: Salomatlik eng katta boyligimiz. Uni mustahkamlash borasida sizga malakali shifokorlar bilan ko'mak beramiz.
2: Har payshanba soat 11:00
1: Doktor FM loyihasi HitFM'da Umarbek va Mohinur bilan. Xomi Dialab Medical. Dialab Medical ko'p tarmoqli klinikasi. Barcha turdagi laboratoriya tahlillari, diagnostika xizmatlari hamda malakali shifokorlar tekshiruvlarini taklif etadi. Shuningdek, zamonaviy mobil klinika xizmatidan foydalanib, uyga chaqiruv orqali laboratoriya tahlillari, EKG, EEG va UZI tekshiruvlaridan foydalanishingiz mumkin. Batafsil ma'lumot 1394 qisqa raqamlari hamda dialab.uz saytida.
2: HitFM reklama bo'limi
1: 33 598 00.

0: Endidan sharbatli ichimliklar bilan suratga tushib bizga yuborgan DE nikosidagi tinglovchimizga juda katta minnatdorchiligimizni izhor etamiz. Ular qo'lli bilan olchaligini olib suratga tushibdilar.
1: Bizda ham bugun qo'lliklari
0: bilinadi. Bugun biz ham qo'lligiga tanlov qildik azizlar va shu o'rinda aytib o'tishimiz kerak mana Azamat Oxundiyni sharlatib ichilarni ko'ryapsiz, to'g'rog'i ishtaha bilan ichyaptilar. Rostan ham siz qo'lligiga ishingiz ketdi, bilasizmi? Siz tavsiyangizdan so'ng do'konlarda qo'lligi qolmayapti Azamat Oxundiy.
1: Hammaga yo'q, chunki kimki ichib ko'rsa, ta'midan mazza qilyapti, rohatlanyapti. Ayniqsa mana shunaqangi quyoshli issiq kunlarda miko sharbatli ichimliklar ayni muddaoda baribir
0: to'ppa-to'ri.
1: Gazli emas, qorningizni shirib qo'ymaydi.
0: Albatta.
1: Xushtamgina ham dimog'ingizga yoqadi, ham og'izga ta'mi bir
0: yoqimli. Ham organizmingizga yoqadi, boravering.
1: Shunaqa.
0: Chunki meva hech qachon zarari yo'q organizmga va shu o'rinda ayniqsa u premium sifatli bo'lsa ayni muddao.
1: Hammaning bo'lsa-chi, bemalol sezim bo'ladi.
0: Undan ham yaxshi ma'noda. Bizda Miko brendida mana bitta muzlatgichda to'la sharbatlar turibdi. Har bitta qavatida turli xil sharbatlar. Keling, olib qoling, xohlaganingizni ichib ko'ring degandek, chunki o'zimiz ichib ko'rganimizdan so'ng shunga monand sizlarga tavsiya qilamiz-da endi. Hozir endi tekinga qo'lga kiritish imkoniyati bor. Shunchaki kinoketda ishtirok eting. Bir blokini.
1: Mana shunaqa omad sizga yor bo'lsin. 88 114 9080 raqamlariga qo'ng'iroq qilgan holda bu loyihada ishtirok etsangiz bo'ladi. Sizga filmdan parchani qo'yib eshittiramiz. Qaysi film ekanligini topasiz. Undan keyin esa bu filmdan bor yo'q ikkitagina savolga to'g'ri javob bersangiz bo'ldi, g'olib bo'lasiz.
0: Buni qarang, mana Ravshan Abdusalomovich futbolka kepkalarini kiyib yuboribdilar. Muslimbek Mikoni biz ham ichyapmiz deb suratini yuboribdilar. Hozirgina olingan suratlar. Lexus nikosida 23-23 abonenti. Qarang, juda ham ko'p. Hammasini olib ko'ribsiz, qoyil.
1: Osh bo'lsin, osh bo'lsin.
0: Sherxon mana hozir yuboribdilar. Ayzar ertalabdan hamma qahva ichsa bizni tinglovchilarimiz Mikoga o'tib ketishibdi.
1: Shunaqa issiq narsadan ko'ra salqingina ichimlik boshqacha ketyaptida baribir.
0: To'ppa to'g'ri. Bizga qo'ng'iroq qilgan tinglovchimiz 0505 abonenti, efirdasiz.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Tongingiz xayrli bo'lsin. Tanishtiring o'zingizni. Rahmat. Sizga ham deyishingizga qaraganda menga unchalik yaxshi tong tilamayapsiz.
2: Qandaylarga tan xayrli bo'lsin.
0: Ha, bo'lar ekan u.
1: Ismingiz nima edi?
0: Sherzod.
1: Ha, Sherzodmi? Sherzod, qayerlarda eshityapsiz?
2: Zapark tarafmanim.
1: Zapark ichidami?
2: Yo'lda. Yo'q, yo'lda ketaman.
0: Mashina ichida. Yo'l sabot atroflarida ekanlar, shu atrof yo'l sabotga kiradi.
1: Undan yo'q ko'chada.
0: Hammangizga degandek, hammangizga yaxshi kayfiyat dedilar. Rahmat Sherzod, sizga kayfiyat uchun.
1: Nima ish qilasiz o'zingiz?
2: Qurilish.
1: Qurilishdami?
2: Qurilish sohasi.
1: Yaxshi.
0: Akamga o'xshar ekansiz Sherzod. 10 ta savol bersak bitta zo'rg'a javob beryapsiz.
1: Filmlarni tomosha qilib turasizmi?
2: Filmlar ha, orada. Hozir emas, oldingizda ko'p edi endi.
0: Nima hozir ko'rmayapsiz? Vaqt yo'qmi, xohish yo'qmi?
2: Vaqt.
0: Vaqt yo'q ekan.
1: Yaxshi. Vaqt.
0: Yangi lug'at.
1: Sherzod, to'g'risini aytdi. Haligi SMS'lar yozgan paytingizda chini to'r bilan yozasizmi?
2: Yo'q. Mandan qarflar yo'q.
0: Sheni W bilan yozmaysiz, a?
2: Yo'q, mandan qarflar yo'q. Mandan qarflar to'g'ri harf bilan.
0: Bunday yaxshi. To'g'ri va qo'shimcha harflar ham bor.
1: Bor.
2: Orada xato ketadi, rulda yozamiz.
0: Ayo, rulda yozmang, lekin o'zingiz hozir tutqich berib qo'ymang.
1: Juda o'zingiz o'rindiqda o'tirib yozing. Xo'p, hozir sizga filmdan parchani qo'yib eshittiramiz. Yoningizda radio bor-a? Radio ovozini ko'taring va mana bu parchani bir eshitib ko'ring-chi qani.
0: Marhamat. Ha, shoqman deb o'ksinmangiz, ey mulla aka.

0: Orzu qilgan oting bu dunyoda yo'qmi?
1: Albatta yo'q. Axir u meni orzuim xolos.
0: Agar men senga 3 kunning ichida shunaqa ot olib kelsam, nima berasan menga?
1: Xohlagan narsangni.
0: Mana shu butun choyxonani. Ashqal, dashqal, uli triklar bilan hammasini berasanmi?
2: Mana shu parcha xo'sh qaysi filmdan olingan edi? Javobingizni ayting Sherzod, biz eshitamiz sizni.
3: Mana endi sizni eshityaptilar va hozir mana go'shakka e'tibor qaratadilar, qaratadilar.
2: Tabriklaymiz sizni.
3: Necha yoshsiz?
4: 46.
3: 46 demak, Sherzod aka ekansiz, ko'rgan ekansiz, chunki eski retro filmlardan qo'yib eshitdik-da.
2: Shunaqa. Ana endi esa sizga bu filmdan olingan borig'i ikkitagina savol bilan murojaat qilamiz. Ularga to'g'ri javob bersiz, bo'ldi, g'olib bo'lasiz. Birinchi savolimiz hozir biz parchada eshitgan bevosita mana shu parchadan olingan savol, ya'ni choyxonachi rolini kim ijro etgan?
4: Choyxonachi rolini yo'q,
2: u boshqa. Uni olib qo'ysa, choyxonachi kim edi o'sha? Jingalak sochli choyxonachi. Qizlarni so'rasa qochib ketadi qizlari-yu keyin.
4: Shunlar esmi kimyapti? Parpedida, lekin chinorasidagi deyildi.
2: To'g'risini aytsam, biz xurmachani emas, choyxonachini so'rayapmiz.
4: Choyxonachini.
2: Choyxonachini so'rayapmiz, Sherzod aka. Xo'sh, eslab ko'ring. Siz aytayotgan parpini Abror Tursunov, ya'ni o'sha xurmachi rolini ijro etganlar. Xo'sh, ayting-chi endi, kim edi choyxonachi? Shayxi harfidan boshlanadi ismlari. Sizga yordam, ketma-ket yordamlar bloki. O'zbekiston xalq artisti.
4: Xayrulla
2: Sa'diyev, barakalla. Tabriklaymiz sizni.
3: To'g'riladingiz mana.
2: To'ppa to'g'ri javob. Ana shunaqa, Xayrulla Sa'diyev edi. Ana endi esa ikkinchi savolimizda kechan ju yordam bera olmaymiz sizga. Siz aytgan o'sha xurmacha, Abror Tursunov ijro etgan bu rol, xurmachaga kim ovoz bergan? Hozir eshitdik.
1: Mana shu choyxonani ashqal, dashqallari bilan deb.
2: Hammasini berasanmi bir hafta oldin? Barakalla, qoyilman. Yordam sizni eslatdingiz, qoyil. To'g'ri javob va siz g'olib bo'ldingiz. Miko brendidan bir blok sharbatli mevali ta'mli ichimliklarni siz yutib oldingiz. Tabriklaymiz. Qolaversa kepka hamda futbolka ham Miko brendidan sizga tuhfa.
3: Albatta, tabriklaymiz Sherzod aka, raqamingiz qayd etilyapti. 10 kun ichida siz bilan bog'lanishadi va sovg'angizni olishadi, berishadi.
2: Sog' bo'lasiz.
4: 10 kun
2: ichida. O,
3: radioni yoqib, ishni davom ettiryaptilar.
2: Omon bo'lsinlar. Ana shunaqa edi bu Kulol va Xurmacha filmidan olingan parcha edi. Birgalikda eslab oldik va bizga to'g'ri javoblarni yozib yuborganlar bor. Bu bularning orasida Dilshod Hojikbarovich 0001 Hojikbar Nurmatov haqidagi savolga to'g'ri javob berganlar, Sadulla Fatxullayevich, Anvar Xayrulla Sadiyev haqidagi savolga to'g'ri javob berganlar, Nargiza, Akmaljon Ahmedov, Gulchehram, Mardon, Mr. X, Abdulla Xoldorov, yana bir Gulchehra rasmli tinglovchimiz bor ekanlar, ulardan ham to'g'ri javob kelgan, Baxtiyor Kasimov, Muzaffar Ibragimov, Jamiliddin Jalilov, Panji Sodiqovich, Rustam Yadgarov, Sherxon Umarxulov, 050 Ahror Gulamov, Muhammad Ilyos, Jamshid G'ofurovich, Abduqodir, Doktor Xudoyor, Fatima Madaminova, Sayfullo Firuz. Juda ham ko'p to'g'ri javoblar bu o'sha savollarimizga edi. Film borasida esa undan ham ko'p to'g'ri javoblar. Ha, bu qadrdon filmlar. Omon bo'ling, mana shunaqangi qadrdon filmlar haqiqatan ham doim yoqimli inson uchun.
3: Xuddi shunday azizlar, lekin bizda hali sovg'alarimiz bisyor. Mana aytib o'tganimizdek, muzlatgich to'la Miko brendi ostidagi sharbatli ichimliklar. Shunday ekan, yana bir g'olibimizni aniqlash imkoniyatiga egamiz. Miko brendidan sharbatli ichimliklarni qo'lga kiritish uchun kerakli loyihasida ishtirok etishingiz kerak.
5: Hit FM. Global трансформация.

0: hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz, ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Toshkentning mashhur O'zbek filmidagi Kim

0: Ulardan biri aynan mana shu qo'shiq va Backstreet Boys bo'lgan. Va Backstreet Boysning qo'shiqlari to'g'rirog'i, to'g'rimi Azamat Oxir?
1: Yo'q, Backstreet Boysni o'zim unchalik yoqtirib eshitmaganim uchun bilmadim, bir narsa deya olmayman bu borada.
0: Sizning davringizda qaysi qo'shiq mashhur bo'lgan? Masalan, mana shu Freestyle endi bizda juda zo'r.
1: Shunaqa Azona guruhini boya eslayotgan edik.
0: Qaysi?
1: Esa Reish ta mamam.
0: Bizda avvalgi avlod qo'shig'i-yu.
1: Yo'yichamda. No malumay. Sizda ancha kichik-ku qo'shiq.
0: Rostam.
1: Sancho oldin yashab qo'ygansiz. No malumay.
0: Demak, ancha ulg'ayib qolgan paytim bo'lganmikan, chunki o'sha xotira ketayotgan paytda bo'lsa, esimda qolmagan.
1: Shunaqa.
0: Bizga qo'ng'iroq qilgan yurtdoshimiz bor. Efirdasiz. Assalomu alaykum.
2: Assalomu
1: alaykum. Va alaykum assalom.
0: Tanishamiz.
1: 2003 yil qo'shig'i ekan. Ma'lumot shu.
0: Ha, Buxoroda bo'lsa, Buxorodan bo'lsa demak, 2003 yil bo'lsa, demak, litseyda o'qiganman. Siz Buxorodan ismingiz? Ular Buxorolik bo'lganmi o'sha? Ma'lum.
2: Siz
0: ayting.
2: Doston.
0: Doston, siz qaysi avlod vakilisiz?
2: 94-yil.
0: 94-yil bo'lsangiz, Siz hozir aytaman. Siz shu Ummon guruhini eshitganda bo'lgansiz.
2: Eshitmaganman, to'g'risi.
0: Eshitmaganmisiz yo eshita olmaganmisiz? Qaysi biri?
2: Yoqtirmaganman.
0: Demak, siz og'ir vazmin qo'shiqlarni yaxshi ko'rasiz, to'g'rimi?
2: Shunaqa.
1: Kecha oqshom davom ettiring.
0: Kutaman.
1: Falakda oy bo'zarim.
0: Sherob Jurayev eshitib ketdi bo'lganmisiz, Doston? Yoki anaqa nima mavrigilarni, men Buxorolik bo'lgan bo'lsam, mavrigilarda.
1: Buxoro.
2: Yulduz Usmonovani.
1: Gunimi yetsin.
0: Buxoro
1: mavrigisi.
0: Qarang, didlari chakki emas.
1: Siz dadangiz ham Buxoro mavrigisini shunaqa maromiga yetkazadilar.
0: O'yna berishda aytmaysizmi?
1: Ovoz uchakda va pul sifat bo'layman dedilar. Ovoz uchakda va ular qo'shiq aytadilar. Tepaga chiqib ketadilar, kepasga tushib olishlar.
0: To'g'ri. Doston, siz 94-yil bo'lsangiz, sizni yoshligingiz, endi hozir ham yoshsiz-u, yoshroq paytingizda kimlar trendda bo'lgan?
2: Bizani vaqtimizda
1: Michael Jackson, Ricky Martin.
0: Ya to'g'ri, qaysi ichimliklar trendda bo'lgan? Mavzuga buraylik. Masalan, bizda Yupi trendda bo'lgan bo'lsa, hozir Miko trendda.
1: Aha.
2: Coca-Cola, Sprite.
0: Ula trenddan qolmagan u.
1: Sizda oldingilar ham trendda bo'lgan.
0: Oldingilar ham ichib qo'ygan. Lekin birinchi marta o'sha 1986-yilda Coca-Cola aptekada sotilgan, kayfiyat ko'taruvchi ichimlik sifatida. Atiga 4-6 ta sotilgan ekan. Hozir mana butun dunyoni egallagan.
1: Bular hozir bekorga rajon ko'tarib qo'ymayaptilar. Kinoni qo'yib berasizlarmi, yo'qmi deyaptilar.
0: Yo'qmi deyaptilar. Demak, hozir
2: bizlar rajonni ko'tarmadim.
1: Endi ko'taring bo'lmasam, eshiting parchani.
0: Lekin kayfiyatni ko'taring, chunki hozir kayfiyatga bog'liq bo'ladi javob. Va Miko brendidan sharbatli ichimliklarni ichasiz, chunki hozirgi kundagi eng trenddagi sharbatli ichimliklardan biri. Marhamat.
1: Diqqat qiling, filmdan parchani qo'yib.
0: Doston, eshiting.
1: Eshitiramiz hozir mana.
3: Kechirasiz qizlar. Masha. Masha, qayoqqa? O, papashka, nega ketib qolding? Krematoriya haqida gapirganim uchun yo seni 75ga kirdi deganim uchun. Axir buni hazilligini har qanday ahmoq ham tushunadi-ku. Qachon senga 2 kilo jun olib berdim aytdim. Nima kerak bordi bu gapni? Hazil-ku. Nega tushunmaysan? Seningcha ular ishonishdimi? Aytmoqchi, yoqib qolganmisan ularga. Salom deb qo'y deyishdi. Rahmat. Arzimaydi. Mana jononlarning adreslari. Qayerga qo'yuvdim, ha? Alyoda Natasha, aytgancha Natasha bir o'z turar ekan, bizni mehmonga taklif qildi. Xo'sh, qalay? U senga yoqdimi? A?
4: Menga boshqasi, sepkilligi yoqdi.
3: Ha, mayli. Xohlaganing seniki. O'zim uchun harakat qilayotganim yo'q, buni unutma. Qizlantagi serob. Daraxt silksang qiz yog'iladi. Sepkilligi ham, jingilay sochligi ham, soch qirqilgani ham, turmaklangani ham, terib savatinga solaversam, meni gapimdan chiqmasang, qovog'ingni somasang, buyog'i zo'r bo'ladi. Lekin aytib qo'yay. Nofiyatga hammasi ham ilina vermaydi. O'rta hisobda 50%ini ilintirish mumkin, plus minus bilan.
1: Mashhur parcha qaysi filmdan olingan edi? Javobingizni eshitamiz.
0: Aytib bo'ldi, Doston filmning parchasida. Shunchaki kulib qo'ydingiz siz mana.
2: Где находится Нафилет? Yoki Нафилет qayerda?
1: Нафилет qayerda? Barakalla, to'g'ri javob. Sizni Tabriklaymiz.
0: Tinglovchilarimiz film ko'rishsa boshqa nimadir qilishganmi? Hammada to'g'ri javob.

0: Instagram'da bana dostum. Sizi cevabınız bilen bir kıl ular
1: cevabı. Mashhur film bo'lgan o'sha.
2: Shunaqa Vladimir Minshov ijro etgan o'sha bosh qahramon ismi nima edi? Hozir mana parchani.
1: Pavel Galikov.
2: Aha, Pavel bo'ladi. Barakalla, tabriklaymiz sizni. Pasha deb aytib o'tyapti.
1: Pasha.
2: Ana endi esa Pankrat Chorniy ijro etgan o'sha Gennadiyga kim ovoz bergan? Dublyaj borasida siz ochib olgan Wikipedia sahifasida u ko'rinmaydi.
0: Do'stim, bo'shashmay, men siz bilan
1: ko'rinmay.
2: Topdim.
1: Telefon turibsizmi?
2: Gennadiyga kim ovoz bergan?
0: Ochib olganlar-ku Google'ni.
1: Google'da yo'q ekanda, ozgina yordam berib yuboring.
0: Ozgina yordam berishim mumkin. Telegram'da to'g'ri javoblar kelyapti mana.
2: Yaxshi yordam bo'ldi.
0: Adashis to'g'ri javob yubordilar. Bobur, Bahrom, Abduqodir haqiqatan bilasizlar esa to'g'ri javob.
2: Kim ovozlashtirgan? Mana shu haqda savol berildi va bu aktyor O'zbek Milliy Akademik Drama teatrida faoliyat olib borganlar. Juda ko'p yillar davomida keyinchalik u yerdan ketishga majbur bo'lganlar.
0: Sizga yordam daryo nima bo'ladi?
1: Aydar?
2: Aydar? Aydar
1: Elyor Nosirov bo'lsa kerak.
2: Kim?
0: Elyor Nosirov deyaptilar.
2: Elyor Nosirov.
0: Qabul qilasizmi javoblarini?
2: Xo'sh, qat'iymi javobingiz? Sizlar
0: aytib o'zlaring ko'rayaptilar.
2: Ikkilanib qoldingiz-a?
1: Bana. Mayli, Elyor Nosirov bo'la qolsin.
2: Elyor Nosirov, xayrlashamiz, salomat bo'ling, ishtirok uchun rahmat sizga.
0: Telegin Telegram'daki cevaplarga e'tibor qaratdingiz
2: mana to'g'ri. Militsiya ishlaganlar va keyin ketganlar deganimga menimcha shunaqa bir fikrga keldilar shekilli va To'lqin Tojiyev ham bor edilar bu teatrdan ketganlarning orasida o'sha bo'linish paytida. Ko'p to'g'ri javoblar kelgan Umid To'lqinbekovich, Abdulaziz Nosirov, Muzaffar Ahror Gulamov, Mardon 0001, Umarxonov Sardor, Muslimbek, Bobur, Bahrom, Bahodir, Abduqodir, Azamat Mortayev, Doktor Xudoyor, xo'p, kimda yana? Iskandar Akakamilov, Sadullo Fatullayev, Rustam Yodgarov, Feruz to'g'ri javoblarni berishgan. Nufilet qayerda filmi edi? O'sha qadrdon filmlardan biri haqiqatan ham. Juda ham maza qilib har doim tomosha qilaman bu filmni. Aleksandr Pankrat Chorniy qoyilmaqom qilib ijro etdi.
0: To'ppa to'g'ri va To'lqin Tojiyev javobini hamma deyarli to'g'ri yozishdi. Ularga ishora berdik. Daryo nima bo'ladi desam, ular boshqa bir ismni aytdilar. Mayli, kechqisi yo'q, ketib qoldilar qayergadir. Ha, asosiysi ketib qolmang, biz bilan birga bo'ling boshqa to'lqinlarga, boshqa joylarga. FM 98 agar sizning radiongizda ushbu to'lqin ko'rinayotgan bo'lsa, bu eng hit radio. Bir necha daqiqadan so'ng esa biz boshqa loyihaga o'tamiz. Har qalay Miko brendidan sharbatli ichimliklarni kimdir yutib oldi-ku. Shunga xursandmiz.
2: Shunday. To'g'ri ulandingiz. Hit FM.

0: FTV телеканалыда X-Factor Uzbekistan Shows'ning 4-chi mavsumi start oladi. Biz haqiqiy hikoyalar, yorqin xarakterlar va unutilmas ovozlarni izlayapmiz. Birinchi qadamni qo'y, ariza topshir. 99 kodi bilan 760-59-90 raqamiga qo'ng'iroq qil va katta sahnaga loyiq ekanligingni isbotla. X-Factor Uzbekistan. O'zingni namoyon etish vaqti keldi.
1: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
0: Yetafam reklama bo'limi 33 598 00.
2: Sizlarga ajoyib bir yangiligimiz bor. Juda ko'pchilikni biz mashinalarni xursand qilishga o'rganib qolganmiz va mana shu an'anani davom ettirgan holda endi sizga Manol brendidan moylarni tuhfa etishga tayyormiz.
3: Mana shunaqa Manol moylarni sizga sovg'a qilamiz. Yutib olishingiz mumkin. Tezkor tez loyihasida ishtirok etgan holda omad sizga yor bo'lsin. Bor yo'q ushlagan testimizga to'g'ri javob bersangiz, mana shu va'da qilingan sovg'ani qo'lga kiritishingiz mumkin. O'ylaymizki, bundan juda mamnun bo'lasiz. Har holda o'zimiz ham xursandmiz. Sizni shunaqa sovg'a bilan siylashimiz mumkinligidan Manol homiyimizga katta rahmat aytamiz bu borada. Bizga yaqindan yordam berayotganliklari, tinglovchilarimizni ertalabdan xursand qilishga hissalarni qo'shayotganliklari uchun rahmat ularga ham.
2: Albatta, Manol brendi ostida moyni quyib olganingizdan so'ng mashinangizga shunaqangiz zo'r yurar ekan. Mana hozir Azamat Oxundiy bilan kadr ortida gaplashdim. Azamat Oxundiy, to'g'risini ayting, mana hozir mikrofonni o'chiq dedim. Shu to'g'risini ayting, Manol brendidan siz moylarni quyyapsiz, mashinangiz, Onyx mashinangiz qanaqa yuryapti desam, voy, moyda uchyapti, zo'r yuryapti.
3: Keramik moylar.
2: Demak, qanaqa moy?
3: Keramik moylari. Manoldan o'sha 5-30 keramik moylarni yutib olishlari mumkin va yana bitta eng zo'r yoqqan tomoni endi bilmadim hozir yo eshityaptimi eshitmayaptimi bilmayman. Hasan akani o'zlari yo'naltirgan edilar. Borib hozir bu manzil o'sha Beruniy metrosidan yangi Toshkent tibbiyot akademiyasiga qarab harakatlanishda chap qo'lda shunaqa shoxobchasi bor ekan, moy almashtirish shoxobchasi. Abdulloh degan yigit xizmat ko'rsatdilar borganimda. Haqiqatan ham joy-joyiga qo'ydi bu yigit. Hamma narsani bilib, o'zi yoshgina yigit ekan, lekin
2: moy
3: almashtirib, filtrlarni almashtirib, keyin o'sha kerakli bo'lgan boshqa mana bu narsalarni amalga oshirish kerak ekan, bu tomonlarga yordam berib, kerakli iftot qismlar kerak bo'lib qoldi, o'sha svetchilarni almashtirish kerak, u darrov chaqirtirdilar, ularni almashtirib, joyida hammasini hal qilib, mashinani gijinglatib olib chiqib ketdik. Manoldagi xizmat ko'rsatayotganlarga ham katta rahmat. Mana shunaqa servisdan foydalanasiz, maza qilasiz deb.
2: Endi respublikamiz bo'ylab allaqachon Manol o'zini gapini aytib bo'lgan. Aytmoqchimanki, bu brendga aylangan va o'sha Manol deganda insonlar qanday moy haqida gap ketayotganliklarini yaxshi bilishadi. Chunki undan deyarli yurtimizdagi juda ko'plab haydovchilar mashinalari uchun moylarni olishgan, almashtirishgan, foydalanishgan va uni sifat haqida o'zlari bilishadi. Juda ham yaxshi xabar deyaptilar Begzod. Demak, sizga moy kerak bo'lsa qo'ng'iroq qiling. Mana shunday yurtdoshlarimizdan biri biz bilan bog'landilar. 89-88 abonent. Assalomu alaykum.
4: Assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom. Tong xayrli bo'lsin.
4: Kuningiz xayrli bo'lsin.
2: Rahmat. Ismingiz?
4: Sarvinoz.
2: Sarvinoz, sizda qanday mashina bor?
4: Tracker.
2: Tracker avtomashinasi uchun, demak, sizga mana bugun birinchi biz debyut qilyapmiz, premyera. Manol moyini o'ynaymiz. Agar yutib olsangiz, Tracker uchun ayni muddo. Sarvinoz, buning uchun testlarimizga javob berishingiz kerak.
3: Albatta, uchtagina testga to'g'ri javob bersangiz, moyni qo'lga kiritasiz, borib almashtirishingiz mumkin bo'ladi. O'zi qancha bo'ldi almashtirganingizga moyi? Xabaringiz bormi, Sarvinoz? Xo'sh.
4: Ikki oydan oshdi.
3: Necha ming yurganini bilmaysiz?
4: Ikki
3: ming yurdimi?
4: Yigirma ming.
3: Mashina 20 ming yurgan va almashtirgandan keyin necha ming yurdingiz hozir?
4: Almashtirgandan keyin endi o'zi mashina maniki, xo'jayinimlarniki.
3: 8000-7000 yurishadi.
2: Demak, bu bilan
3: individual yondashishadi.
2: Meni ismimga soldingiz, hali kitobchasiga yozib qo'yilgan bo'ladi.
3: Qanchada
2: bir almashtirish kerak o'zi moyini?
3: O'zi yozgan bo'ladi.
2: Almashtirib
3: bo'lgan paytda mana shunchada yetib keldingiz, mana shunchadan keyin almashtirishingiz kerak deb turib, o'sha moy almashtirish shoxobchalarida yozib berishadi. Manolda ham xuddi shunday xizmat ko'rsatayotganda, o'sha salon filtri, havo filtri almashtirilishi kerakmi, moy filtri hammasini yozib kiritib o'tishadi va o'sha benzin nasoslarini, o'sha pamperslari deyiladi, benzin nasos pamperslarigacha aytib o'tiladi, u almashtirilishi kerak, kerakmasligi haqida ma'lumotlar berishadi. Mana shunaqa xizmatlardan foydalanishni biz sizga tavsiya etamiz. Xo'p, endi testlarga o'tamiz. Sarvinoz, tayyormisiz?
4: Tayyorman.
3: Yordamchilar bormi yoningizda?
4: Yordamchilar bor.
3: Bor. Juda yaxshi. Qani ketdik unda, jamoa bo'lib savollarga javob berishni boshlasangiz bo'ladi. Birinchi savol: Edmond Dantes qaysi asardagi personaj? Graf Monte Cristo, Uch mushketyor, Oltin zanjir. Edmond Dantes qaysi asar qahramoni hisoblanadi? Graf Monte Cristo, Uch mushketyor, Oltin zanjir.
4: Birinchisi.
3: Graf Monte Cristo qabul qildik. Qadimgi Sharqda nimani zarrabin deb atashgan? Zarrabin. Mikroskop, quduq, tilla taqinchoq. Zarrabin.
4: Qadimda.
3: Qadimgi Sharqda. Sharqda nimani zarrabin deb atashgan? Mikroskop, quduq, tilla taqinchoq.
4: Birinchisi bo'la qolsin.
3: Mikroskop bo'la qolsin bu ham. Uchinchi savolimiz: Geveya daraxtidan qanday xomashyo olinadi? Geveya daraxtidan olinadi. Sement, kauchuk, ohak.
4: Geveya dedi.
3: Aha, geveya daraxtidan qanday xomashyo olinadi? Sement, kauchuk, ohak. Mana shu xomashyoni olishar ekan. Uzoq kuta olmaymiz. Sarvinoz, tezroq javob berishga harakat qiling. Sement, kauchuk, ohak. Qaysi bir variant? Uch.
4: Kauchuk bo'lsa.
3: Kauchuk bo'lsin, Sarvinoz. Tabriklaylik.
2: Chunki ular qaraganingizda kauchuk bo'ladi-da. Sement bilan ohak xato olinadi. Yerdan.
3: Tog'u toshlardan.
2: Tog'u toshlardan.
3: Shunaqa deng, yerdan.
2: Endi yerni qazishadi-da. Baribir endi tog'u tosh ham yer ustida joylashgan-ku. Mayli, ozgina qo'llab-quvvatlang. Sarvinozni qo'llab-quvvatladik. O'zlari to'g'riroq topdilar hammasiga. Va Sarvinoz, siz mana bugun birinchi loyihamizni ilk g'olibasi bo'ldingiz. Raqamingiz qayd etildi. Trekeringiz uchun Manol moylari nasib etdi sizga. Menimcha turmush o'rtog'ingizni xursand qildingiz.
3: Albatta. Tabriklaymiz sizni. Muborak bo'lsin. Salomat bo'ling. Raqamingizni qayd eting. Qo'ng'iroq qilishadi. Qayerdan qanday qilib olib ketishingiz haqida ma'lumotlar berishadi va biz esa shu o'rinda Manol tashkilotchilarga tashakkur aytamiz. Yurtdoshlarimizni tongi drive show dasturida ham xursand qilishga bel bog'lashdi va biz nasib etsa hamkorlikda buni birgalikda uddasidan chiqamiz.
2: Xuddi shunday azizlar, soatimiz 8:53 ni ko'rsatyapti va bugundan boshlab e'tibora mana birinchi yur sanasidan biz Manol brendidan moylarni o'ynashga tayyormiz. Shunchaki tezkor testda ishtirok etib, mashinangiz uchun eng sifatli moylarni yutib olish imkoniyatiga egasiz. Xuddi Sarvinoz singari. Demak, barcha mashinalar uchun Manol brendida moylar bor, to'g'rimi?
3: Bor, bor, bor. Albatta, mashinaga borib moylarni almashtirishlari mumkin. U qanday mashina bo'lishidan qat'iy nazar, asosiy sifatli moylar sizga taklif etilyapti, tavsiya etilyapti, foydalanib qoling.
2: Demak azizlar, biz chiroyli qo'shiqlar bilan soat so'ngiga yetib olamiz. Havo harorati bugun juda ham ajoyib. Kechagi birozgina salqindan so'ng harorat u darajada issiq emas, lekin quyoshli ob-havo bizni kun o'rtasiga borib 32 darajagacha chiqishini aytyapti. Shunga monand liboslarni tanlaymiz, ko'proq suv ichamiz va albatta salqin joylarda imkon darajasida harakatlaning. Biz keyingi soatda uchrashamiz. Impuls Talk Show orqali.

Hit FM'da siz bilan birga haftaning eng top qo'shiqlarini aniqlaymiz. Har shanba soat 13:00 da Top Hit FM. Top Hit FM boshlovchi Al Alim bilan.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama.

0: Prezident matbuot xizmati xabar qiladi.
1: So'nggi yillarda O'zbekistonda yosh avlod uchun imkoniyatlar ko'paydi. Endi esa yangi bosqich boshlanmoqda. Davlatning vazifasi sharoit yaratish bilan birga tashabbuskor yigit-qizlarga tayanadigan tizim qurishdir. Yoshlar kuni munosabati bilan o'tkazilgan ochiq muloqotda davlatimiz rahbari aynan shu tamoyilni ilgari surdi. Kasb o'rgatadigan markaz qurgan fuqaro ham, yangi ko'nikma egallamoqchi bo'lgan yigit-qiz ham davlatning sherigiga aylanishi kerak.
2: Hududlarimizda o'quv markazi qurib, yoshlarga kasb va til o'rgataman degan o'g'il-qizlarimiz ko'payib borayotganini meni xursand qiladi. Endi bu maqsadlar uchun yer va davlat obyektlari imtiyozli narxda auksionga chiqariladi. Yoshlar to'lovni 5 yilda foizsiz bo'lib to'laydi. O'quv markazini qurish va jihozlash uchun kredit stavkalarining 7% kompensatsiya qilib beriladi. Yoshlarimiz o'quv markazlariga xorijiy ilg'or o'quv dasturlari va o'qituvchilarini olib kelsa, xarajatni yarmini qoplab berishga ham tayyorman. Barcha hududlarda zamonaviy savdo va servis, yirik turizm komplekslari ko'payib boryapti. Ular ishga kiraman deganlarga katta oylik taklif qiladi, lekin talabi ham shunga yarasha bo'ladi. Shu bois qo'lida kasb bo'lib xalqaro talablar asosida yangi ko'nikmalarni egallamoqchi bo'lgan yoshlarga kasb vaucheri berishni yo'lga qo'yamiz. Ushbu kasb vaucheri foizsiz suda shaklida bo'lib, har yili 50 ming nafar yoshlarimizning zamonaviy kasblarni o'rganish xarajatlari qoplab beriladi. Ehtiyojmand oilalardagi 85 ming ishsiz yoshlar xususiy o'quv markazida kasb egallash uchun bepul voucher taqdim etiladi. Shu yilning o'zida kasb voucheri va bepul voucher tizimi uchun 120 milliard so'm ajratiladi. Xorijiy tilni puxta o'rganib, yuqori natija bilan sertifikat olgan yoshlarga xarajatini qoplab berish tizimini yo'lga qo'yganimiz o'zini oqladi. Endi buni xalqaro kasb sertifikatini olganlarga ham tatbiq qilsa, sizlarga ma'qul bo'ladi deb o'ylayman.

0: dolzarb masalalar yechimini ekspertlar bilan izlaymiz. Hali so'z ochilmagan mavzularni yoritamiz. Vaziyatlarga tinglovchilar bilan baho beramiz. Dushanbadan jumagacha Azamat va Qunduzxon bilan Impuls Talk Show'si Hit FM'da. Biz hammani eshitamiz.
1: Assalomu alaykum azizlar. Hit FM radiosi FM 98 va biz Impuls Talk Show'sida har doimgidek juda ham dolzarb mavzuni yoritishga kirishganmiz.
2: Assalomu alaykum. Xush ko'rdik 98 to'lqinlarda barcha-barchani. Hududlarda suv xo'jaligini boshqarishda fan va ishlab chiqarish integratsiyasi orqali ilmiy yondashuvlarga alohida ustuvorlik berilayotgani haqida bugun suhbatimizni olib boramiz. Eslatib o'tamiz, ushbu dastur O'zbekiston Respublikasi Prezident Administratsiyasi huzuridagi ommaviy axborot vositalari uchun kontent tayyorlash markazi bilan hamkorlikda amalga oshirilmoqda.
1: Va bugungi ekspertimiz irrigatsiya va meliorasiya kafedrasi professori, Xorazm viloyati hokimining qishloq va suv xo'jaligi masalalari bo'yicha ilmiy maslahatchisi Matyoqubov Baxtiyor Shamuratovich bo'ladilar. Assalomu alaykum Baxtiyor aka, xush kelibsiz studiyamizga.
3: Assalomu alaykum. Avvalambor taklif qilgan uchun katta rahmat.
2: Sizga rahmat.
3: Mana shu fursatdan foydalanib Hit
1: FM
3: FM 98 radio kanalini eshituvchilariga, ya'ni ashaddiy muxlislariga omadlar tilayman. Savollarni kutib qolamiz. Yana bu bugungi biz bilan o'tadigan suhbatimiz menimcha dolzarb bo'ladi. Bu aynan dalada ishlayotgan fermerlarimiz uchun, suv xo'jalik xodimlari uchun hamda mana shu sohada faoliyat yuritgan agroklaster bo'ladimi? Barchasi uchun menimcha foydali bo'ladi deb umiddaman. Rahmat.
1: To'g'ri aytasiz va shu o'rinda biz suv haqida, suv resurslarini tejash, suv resurslarini kamayib borayotganligi haqida juda ko'p eshitirish dasturlari tayyorlaganmiz va bugun ham bundan mustasno emas azizlar. Aynan suv resurslarini ehtiyot qilish, ularni asrab-avaylash, kelajak avlodga saqlash uchun yurtimizda juda katta ishlar, islohotlar amalga oshirilayotgan ekan. Bu xususda albatta dasturlarimiz mobaynida gapiramiz.
2: Albatta, sizda ham mavzu yuzasidan savollar, fikr-mulohazalar bor bo'lsa, Telegram manzilimizga yozib yuborsangiz bo'ladi. 88 114 980 bu bizning Telegram manzilimiz.
0: 98

0: dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33.
1: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
0: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Бүкіл ток-шоусы Хит FM-де.
1: Davom etamiz azizlar, Hit FM radiosi Impuls Talk Show'si va bugungi mavzuyimizni yana bir bor eslatib o'tamiz. Hududlarda suv xo'jaligini boshqarishda fan va ishlab chiqarish integratsiyasi orqali ilmiy yondashuvlarga alohida ustuvorlik berilmoqda.
2: Albatta, eslatib o'tamiz, ushbu dastur O'zbekiston Respublikasi Prezident administratsiyasi huzuridagi ommaviy axborot vositalari uchun kontent tayyorlash markazi bilan hamkorlikda amalga oshirilmoqda. Va suhbatdoshimiz Baxtiyor aka, Matyoqubov, Baxtiyor aka, mavzuyimizda asosiy jihatlarga e'tibor qaratadigan bo'lsak, viloyat hokimlarini ilmiy maslahatchilar instituti va uni tashkiliy huquqiy mexanizmi haqida bizga ma'lumotlar berib o'tsangiz.
3: Tushunarli, rahmat savolingiz uchun. Endi bu bunday qaraganda juda keng ma'noli savol berdingiz. Viloyat hokimining ilmiy maslahatchilar instituti va uni tashkiliy huquq mexanizmi bu hududlarni rivojlantirish, qaysi hududda bo'ladigan bo'lsa, xususan qishloq xo'jaligi, suv resurslari va ekologiya sohasidagi muammolarni fan va innovatsiyalar yordamida hal etish maqsadida hokimliklar huzurida yetakchi olimlarni jalb etish tizimi hisoblanadi. Shu bilan birga qisqacha aytadigan bo'lsa, viloyat rahbariga, ya'ni hokimimizga o'z hududidagi tabiiy iqlim sharoitidan kelib chiqib, ilmiy asoslangan to'g'ri boshqaruv qarorlarini qabul qilishda ko'maklashuvchi olimlar tarkibidan iborat. Uning asosiy vazifasi va tashkiliy tuzilishiga to'xtaladigan bo'lsak, birinchi navbatda hududdan kelib chiqqan holatda mavjud muammolar o'rgangan holatda hududiy yo'l xaritalari ishlab chiqiladi. Yo'l xaritalari ikkinchi navbatda shu hududga mos bo'lgan innovatsiyalarni tatbiq etish, ya'ni masalan, hozirgi kunda juda ommabop bo'lgan yer usti kosmik stansiyalari, sun'iy intellekt platformalari va dronlar orqali olingan ma'lumotlarni tahlil qilib, hudud kesimida lokal ilmiy vazifalar matritsasini shakllantirish. Endi keyingisi tashkiliy huquqiy mexanizmni keltirib o'tadigan bo'lsak, ilmiy maslahatchi maqomi rasmiy hujjatlar, mantiqiy dasturlar va topshiriqlar asosida belgilanadi. Maslahatchi bevosita hokimga xizmat beradi va viloyatning sohaga oid boshqarmalar, masalan, suv xo'jaligi, ya'ni ishimga to'xtaladigan chap qirg'oq Amudaryo irrigatsiyasi havza boshqarmasi, keyin viloyat hokimi hokimiyat mutasaddi boshqalari, qishloq xo'jaligi, kadastr bilan hamkorlikda ilmiy ishlar bajarilishini birgalikda nazorat qilib boramiz. Bu o'zi tizim qanday ishlaydi? Hududda mavjud qishloq xo'jaligi yoki suv xo'jaligida mavjud bo'lgan qiyinchiliklar, muammolarni joylarga chiqqan holda ilmiy nuqtai nazardan o'rganadi, tahlil qiladi. Shu asosda o'zini ilmiy asoslangan ko'rsatmalarni beradi. Shu bilan bir qatorda aytish mumkinki, ilmiy maslahatchi tomonidan tayyorlangan tahliliy va takliflar asosida hokimlik tomonidan maqsadli qarorlar va chora-tadbirlar rejasi tasdiqlanadi. Qabul qilingan, masalan, dual ta'lim va universitetlar filiallar orqali dala va suv inshootlari yosh mutaxassislari, ya'ni buni mentorlik ostida deb aytamiz biz, va fermerlar tomonidan hayotga tatbiq qilinadi. Mana yuqorida aytganlarimizdan kelib chiqqan holatda shuni ta'kidlash joizki, prezidentimizning 122 sonli qarorini 4 va 5 bandlariga muvofiq 2026 yil 1 maydan boshlab universitetning yetakchi professor o'qituvchilar bevosita respublikaning hududlariga safarbar etildi. Ushbu tizim doirasida olimlar Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi raisi va viloyatlar hokimligining qishloq va suv xo'jalik masalalari bo'yicha ilmiy maslahatchisi etib o'rindoshlik asosida ishga qabul qilindilar.
2: Yana bir jihatga e'tibor bersak, Baxtiyor aka, universitet kafedralarini hududlarga maqsadli biriktirish va lokal ilmiy vazifalar matritsasi haqida ham ma'lumotlarni berib o'tsak.
1: Endi qarang, universitetlar demak, o'sha viloyatlarga, hududlarga maqsadli biriktirilishi natijasida, demak, suv muammoni qaysir muammolarni qaysir ma'noda bartaraf etishga o'zlarining hissalarini qo'shayotgan ekanda, ilmiy nuqtai nazardan yondashib.
3: Albatta, albatta. Mana hozir endi bu sizning savolga kelib to'xtaladigan bo'lsak, rahmat savol uchun. Universitetda kafedralar, hududlar maqsadli biriktirilishi va lokal ilmiy vazifalar matritsasi deganimizda universitetning ilmiy salohiyatli bevosita viloyatlar yoki tumanlar real muammolariga yo'naltirgan mexanizm hisoblanadi. Bu har bir hududning, masalan, Xorazm viloyatini aytadigan bo'lsa, o'ziga xos suv va yer resurslarini hal qilish uchun universitetning kafedralari mas'ul etib berkitilgan. Berkitilgan aniq vazifa rejasi ishlab chiqilgan. Aniq vazifani ishlab chiqish natijasida barcha olimlarimiz, ya'ni bu joydagi hozirgi kunda taslan yuqoridagi ilmiy maslahatchi bilan birgalikda, joylardagi mas'ul olimlar bilan birgalikda, mana biz уже nima deymiz, bu prezidentimiz qarori chiqqandan boshlab joylarga barcha ilmiy maslahatchilar tayinlandi. Tayinlanish natijasida bularga yordam beruvchi, biriktiruvchi, yordamchi tayinlandi. Ikkita viloyatdan ikkita rahbar xodim. Masalan, men Xorazm viloyatini nuqtai nazardan aytadigan bo'lsak, chapqiroq Amudaryo irrigatsiya tizim havza boshqarmasi boshlig'i Elyorjon Nurmatov va uni komandasi tuz xo'jalik muammolari bo'yicha, keyin viloyat boshqaruv samaradorligi agentligi Xorazm viloyatidagi Qahramonjon va uni jamoasi hamda hokimiyatdan O'ktam aka Masharipovlar yordamida barcha hududdagi biz mana bundan tashqari yana 8 ta mutaxassis universitetimiz tomonidan har xil soha bo'yicha mas'ullar berkitilgan. Gidroteknik inshootlar sohasi bo'yicha, keyin bu bilan bir qatorda nasos stansiyalari bo'yicha, energetika sohasi bo'yicha berkitilgan. Shu bilan bir qatorda bizga yana yordam berish nuqtai nazaridan viloyatdan Abu Rayhon Beruniy nomidagi Toshkent anima Xorazm davlat texnika universitetini bir guruh 8 ta professor o'qituvchilari yordamchi sifatida berkitilgan. Bularning asosiy maqsadi viloyatdan berkitilgan innovatsion texnika innovatsion ishlanmalarni tatbiq qilish masalalariga hamda tashkiliy huquqiy mexanizmni hudud viloyatda shakllantirishga qaratilgan. Bu o'zi mana hozir yuqorida aytganimizda bu mexanizm qanday ishlaydi, nimaga bog'liq degan savol kelib chiqadigan bo'lsak, hududda mavjud qishloq xo'jaligi va suv xo'jalik ta'minotida qiyinchiliklarni ilmiy nuqtai nazardan joylarga, har bitta tumanga kerak bo'lsa har bitta fermer bilan, agroklaster boshlig'i bilan, mutaxassislar bilan gaplashgan holatda ularning muammolari o'rganiladi, ilmiy nuqtai nazardan tahlil qilinadi joyida. Keyin maslahatchi tomonidan tayyorlangan tahlil va takliflar yuqorida ta'kidlab o'tganimizdek hokimiyat hamda mana shu bizni biriktirilgan mas'ul xodimlar bilan birgalikda keyin biz buni bartaraf qilish bo'yicha chora-tadbirlar rejasini ishlab chiqamiz. Hamda buni bevosita masalan nima deymiz, ustoz shogird tizimi asosida fermerlar hayotiga tatbiq qilishga harakat qilyapmiz.
1: Albatta, bu jarayonlarni kuzatyapmiz. Masalan, o'sha avvallari an'anaviy sug'orishdan voz kechilayotganligi sekin-astalik bilan va butunlay o'sha deyarli 2030-yilga borib, o'sha deyarli barcha fermer xo'jaliklarida sug'orish usullarini o'zgarishi, ya'ni zamonaviy texnologiyalarni joriy etilib, yomg'irlatib yoki tomchilatib sug'orishni joriy etilishi, ariqlarni betonlashtirish, bularni barchasi suv resurslarini tejashga va undan samarali foydalanishga zamin yaratadi. Albatta, bu ilmiy nuqtai nazardan yondashilganda xorijiy tajribalar qay darajada bizni hududimizga qo'l kelishi va uni tajribada qo'llash orqali samarasini ko'rishimiz mumkin. Va shu o'rinda raqamlashtirish bugun har bir sohada jadal rivojlanyapti va avvallari masalan Sputnik orqali Orol dengizini oladigan bo'lsak, suv havzasini kamayishi Sputnik orqali o'sha har oy suratga olingan yoki bir yilda bir marta suratga olish orqali suvni qanchalik kamayganligini suratlarni bir-biriga solishtirish orqali odamlar bu suvni qay darajada kamayayotganini va dengiz chekinayotganini ko'rishgan bo'lsa, bugun dronlar yordamida bu ham amalga oshirilayotgan ekan. Ya'ni dronlar yordamida nafaqat uni chekinayotgani, balki o'sha suvni chuqurligi, qancha diametrini tashkil etishi, bularni barchasi o'sha suvni ustida uchib yuradigan dronlar orqali aniqlanayotgan ekan. Bu ham albatta raqamli texnologiyalarni bir yutuqlardan biri. Keling, mana shu raqamli texnologiyalar bugun suv xo'jaligida qay darajada foydalanilyapti, shu xususda ham gapirib o'tsangiz.
3: Rahmat savolingiz uchun. Mana bu to'g'ri savol yukladingiz. Bu eng og'riqli joyimizda bilsin. Masalan, biz shu raqamli texnologiyani qo'llashdan oldin birinchi navbatda mutaxassis kadrlar bilan ta'minlanganligi, ya'ni biz chiroyli qilib turib suv taqsimoti inshootini avtomatik boshqaruvni loyiha qo'ysak-u mutaxassis yetishmasa, yoki bo'lmasa biz chiroyli qilib turib uchuvchisiz uchish apparatini dronni olib kelib bersak-u uni boshqaruvchi mutaxassis yetishmasa, buni albatta shuni maqsadni ko'zlagan holatda mana hozir prezidentimiz tomonidan ham 2022 yilda qarorda keltirib o'tilganday bu yerda dual ta'lim asosida, ya'ni 6 oy davomida bitiruvchi talabalarimiz 3-chi bosqichdan mana amaliyotga chiqar jalb qilindi. Amaliyotga jalb qilinish natijasida agar shu talabamiz bu albatta yer kadastr, yer resurslarini boshqarish bo'ladigan bo'lsa, bular to'g'ridan-to'g'ri ana shu assistentlarga drollarni uchirish, drollar bilan ishlaydi. Yana geoinformatika yo'nalishi, hozir yana bunga to'xtalib o'tamiz chuqurroq bo'yicha. Hozir joylarda bular aynan shu soha bo'yicha tayyorlanmoqda. Endi keling, qisqacha masalan, o'zi uchuvchisiz uchish apparatlari va agrokosmik monitoring tizimlari transferiga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, bu ilg'or uchuvchisiz qurilmalari va kosmosdan kuzatuv texnologiyalarini, ya'ni GIS tizimlarini asoslaganda ishlab chiqarish, ilm-fan sohasiga, real sektorga, xususan qishloq xo'jaligi, suv xo'jaligi va suv resurslarini boshqarish amaliyotiga joriy etish hamda moslashtirish jarayoni hisoblanadi. Asoslaganda oddiy qilib aytadigan bo'lsak, bu nazariy innovatsiyalarni, ya'ni ishlab chiqarilgan ilmiy innovatsiyalarni dala va yer usti monitoringda qo'llash imkonini beruvchi ko'prik vazifasini bajaradi bu. Endi buni asosiy yo'nalishlari va imkoniyatlariga to'xtaladigan bo'lsak, ushbu tizimlar transferi quyidagi muhim vazifalarni hal etishga qaratilgan. Birinchisi, masalan aytadigan bo'lsa, aniq qishloq xo'jaligini rivojlantirish, ya'ni bunda dronlar va sun'iy yo'ldoshlar yordamida qishloq xo'jalik ekinlarini o'sishi, rivojlanishi aynan masofadan turib kuzatiladi. O'simlikka ishlov berish yoki uni kasallanishini nazorat qilish mumkin, yoki sug'orishga sug'orishni boshqarish hududlarda aniq belgilay olasiz. Ikkinchi tomondan, resurs tejov texnologiyalarga qaratadigan bo'lsak, sug'orish suvlari sarfini maqbullashtirish, cho'rlangan yoki meliorativ holati yomonlashgan tuproqlar yoki maydonlarni tezkor aniqlab, tegishli chora-tadbirlar ko'rish mumkin. Uchinchi navbatda mana asosiy yo'nalishlardan biri raqamli monitoring va xaritalarni ishlab chiqarishda, siz aytganingizdek, suvni kamayishi yoki ko'p ishlatilishi, ortiqcha berilishini ham bundan nazorat qilish mumkin. Bu orqali mana yer maydonlari holati real vaqt rejimida ishlashini hamda kuzatib borish uchun elektron xaritalar, yuqorida ta'kidlaganimizdek, va axborot tizimlari yaratilgan. Endi transfer jarayonlarini to'xtaladigan bo'lsa, bu bir nechta bosqichda amalga oshiriladi. Birinchisi, masalan, transfer deganimiz joriy etish, ya'ni biror bir ilmiy yangilikni amaliyotga joriy qilish degan ma'noni anglatadi. Buni muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun, ya'ni yuqorida aytganda, bir nechta ketma-ketlikda ishlab bajarilish kerak. Birinchi navbatda texnologiyalarni tanlash va moslashtirish. Biz borib o'rganayotgan hudud, masalan, tuproq sharoitini, bu hududni tabiiy iqlim sharoitini, qaysi ekinni biz yetishtiramiz, qaysi ekin turini yetishtiramiz, bu hududga mos keladimi yo'qmi, keyin shu asosda biz dronlar va dasturiy ta'minotni qo'llashimiz mumkin. Keyin ikkinchisi, bu yana yuqorida ham ta'kidlab o'tib ketdim, albatta malakali kadrlarni tayyorlash, zamonaviy agrokosmik suratlarni o'qish, ularni qayta ish tahlil qilish va dronlar boshqarish bo'yicha mutaxassislarning ko'nikmalarini shakllantirishimiz albatta birinchi navbatda shart. Shu jumladan ta'lim va ishlab chiqarish integratsiyasini bog'lab qo'yish shart. Uchinchidan, amaliyotga tatbiq etish. Keladigan bo'lsa, olingan kosmik va aero ma'lumotlar asosida fermerlar va suv xo'jaligi xodimlari agrotexnik tadbirlar bo'yicha tezkor aniq qarorlarni qabul qilish imkonini beradi. Endi keling, endi shu nuqtai nazardan kelib chiqib, universitetdagi ishlar bo'yicha qisqacha to'xtalib o'tsam, hozirgi kundagi universitetda qishloq va suv xo'jaligi obyektlarini masofadan turib yuqori aniqlikda kuzatuvchi kuzatuv dronlari hamda ekinlarni suspensiya sepadigan 50 litr sig'imga ega bo'lgan dronlar mavjud.
1: U odam ishtirokisiz, o'sha apparatni o'zi sepadi, dorilar.
3: O'zi sepadi. Albatta O'zbekistonga olib kelish va foydalanish huquqi berildi bizning universitetga. Ushbu innovatsion yo'nalish doirasida quyidagi vazifalar amalga oshiriladi. Yuqorida aytganimizdek, 2026 yil 1 maydan boshlab tajriba sinov tariqasida Toshkent, Sirdaryo, Jizzax viloyatlarida qishloq xo'jalik korxonalarini buyurtmalariga asosan dron xizmatlarini ko'rsatish yo'lga qo'yildi. Universitet tomonidan 2027 yildan boshlab esa ushbu tizim respublikaning barcha hududlarida to'liq tatbiq etishi rejalashtirilgan hozirgi kunda. Ikkinchidan, dronlar yordamida suv resurslaridan foydalanish samaradorligi, kanallardagi suv isrofi, ekinlarni o'sish rivojlanish fazalari, turoq namligi va sho'rlanish darajasi real vaqt rejimida kuzatiladi va raqamli xaritalar shakllantirish belgilab olingan. Endi uchinchidan, universitet bazasida har yili suv va qishloq xo'jaligi dronlardan foydalanuvchi jami endi hozirgi kunda 50 nafar yuqori malakali mutaxassis va raqamli muhandisa tayyorlash tizimi yo'lga qo'yildi.
2: Katta rahmat Baxtiyor aka, atroflicha berilayotgan ma'lumotlar uchun. Haqiqatan ham bu sohada amalga oshirilayotgan o'sha ilmiy jihatdan va fan bilan amaliyotni bir-biriga mutanosibligi jihatdan qilinayotgan ishlar tahsinga sazovor. Yana bir muhim jihatni aytib o'tsak, ya'ni bu mavzu yuzasidan texnologiyalar bilan birgalikda strategik gidroinshootlarda universitet, kafedra filiallarini va dual ta'limni tashkil etish borasidagi amalga oshirilayotgan ishlar. Chunki yaxshi bilamizki, gidroinshootlar ham bugungi mavzuyimiz yuzasidan katta bir ahamiyatga ega bo'lgan mamlakatimizdagi tarmoq hisoblanadi. Bular haqida ham ma'lumotlar berib o'tsangiz.
3: To'g'ri aytasiz. Men ham juda ko'p davlatlarda bo'lganman. O'zbekistonimizdagi O'rta Osiyodagi qurilgan gidroteknik inshootlar juda mukammal, juda bir hozirgi kunda juda tahsinga loyiq gidroteknik inshootlar hisoblanadi. Buning uchun biz albatta o'z navbatida Suv xo'jaligi vaziri Hamroyev Shavkat Rahimovichga minnatdorchilik bildiraman. Joylarga borganimizda ham chiroyli ishlab turganini ko'rasiz, havas qilasiz. Vazirlik xodimlariga hamda administratsiya hozirgi kunda juda bizning mana shu ishni amalga oshirishda katta qo'llab-quvvatlayapti. Joylardagi hokimliklar.
2: Shundan keyin Baxtiyor aka, gidroinshootlarning orasida necha yilliklari faoliyat olib boryapti haligacha? O'sha adashmasam, bu sobiq ittifoq paytida qurilgan gidroinshootlar ham bor-a ularning orasida?
3: Endi bor.
2: Ishlab yuribdi.
3: Bor. Hozir masalan har bittasiga qisqacha o'zi keling, endi bu siz juda yaxshi savol ko'tardingiz orqa joydan. Strategik gidroteknik inshootlar, ya'ni bu universitet kafedra filiallari va dual ta'lim deb savol berdingiz. Shundan kelib chiqqan holatda keyin men sizga aytgan savolga qaytsam, bu asosan mana siz bergan strategik gidroteknik inshootlarda universitet kafedra filiallari va dual ta'lim tashkil etishni o'zi bu talabalarni nazariy, masalan 6 oy davomida universitetga olgan bilimlarini bevosita suv xo'jalik obyektlarida, ya'ni irrigatsiya tizimlari havza boshqarmasida, suv omborlarida, gidrovozel, gidrouchastkalarda, ya'ni hozirgi kunda mana Norin gidrokaskad qurilyapti Namanganda, shularda o'z amaliyotini uyg'unlashgan holda o'qitish tizimi hisoblanadi. O'zi albatta oddiy qilib aytadigan bo'lsak, mana shu umumiy jamlagan holatda bu talaba universitetda o'qiydi, lekin asosiy amaliy bilim va ko'nikmalarni bevosita soha obyektlarida ishlab chiqarish jarayonida o'rganadi. Asosiy maqsad nima buni? Asosiy maqsad bu kadr tayyorlash. Kadr tayyorlash sifatini tubdan o'zgartirish hisoblanadi. Hozir mana 6 oy ishlagandan keyin u yerda ustoz, ya'ni men nima deb aytdim, ustoz shogird tizimi yo'lga qo'yilgan. Ustoz kelgan 6 oy davomida amaliyot, ishlab chiqarish amaliyotini, ya'ni dual ta'lim aytgan talaba bilan to'g'ridan-to'g'ri ishlaydi va uni nimaga

0: faydalanish bo'yicha juda katta ilmiy tomondan tavsiyalarni joriy qilish talab qilinadi. Shundan kelib chiqqan holatda mana aytish mumkin, bu mana shu bitiruvchi nimamiz talabalarimiz o'qishni tamomlagandan keyin mana joylari borib bu o'rgandi, tuproq sho'rlanishi ustoz bilan birga suv taqsimotini o'rganyapti.
1: O'sha yerda mutaxassis bo'lib yetishib chiqadi, to'g'rimi?
0: Uje tayyor mutaxassis bo'lib kelgusida u aniq bir joyga aniq mutaxassis sifatida yo'naltiriladi. Bu tashkil qilish bosqichlari masalan bizda mana shu talabalarni birinchi navbatda mana strategik gidrotexnik inshootlar bo'lsin, irrigatsiya tizimi havza boshqarmasi balansidagi yoki xizmat ko'rsatadigan nima inshootlar bo'lsin, kadastr qo'mitalarida bor bizda, mana hozir dronlarda aytib o'tib ketdik, ularni boshqaruvchi inshoot bo'lsin, talabalar uchun bu maxsus o'quv xonalari, amaliy laboratoriya jihozlangan hozirgi kunda. Ular amaliy tomondan borib turib, nazariy tomondan universitetda o'rgandi, amaliy tomondan joyda o'tirib o'rganishlar hamda dalaga chiqib o'rganishlar yo'lga qo'yilgan. Keyin yuqorida aytib o'tib ketdim, men mentorlik deb, ya'ni ustoz shogirdlik tizimi juda yuqori darajada yo'lga qo'yilgan. Bu universitetimiz tomonidan nazariy tomondan o'qituvchi berkitilgan bo'lsa, nazariy tomondan yordam beradigan, amaliy tomondan joylarda ustoz var, ya'ni berkitilgan shu ustozlar orqali bu albatta gidrotexnik inshootlarni, ya'ni yuqorida siz tomonidan ta'kidlandingiz, uzoq yillardan buyon ishlab kelayotgan gidrotexnik inshootlar, to'g'ri, uzoqdan ishlab kelayotgan bu gidrotexnik inshootlar, sarjenalar bu
1: samaraliligi past emasmi deymanda?
0: Endi hozir bu samarali past deyish sal
1: xato
0: bo'ladi, lekin uni biz har bitta qurilgan inshootni agar ko'z qorachiday asrasak, kerakli miqdorda uni ta'mirlashni, kerakli muddatda uni
2: rekonstruksiya qilib borinadi.
0: Barchasi yaxshi ishlashga, buning uchun mana hozirgi kunda bilasiz, hurmatli vazirimiz tomonidan juda katta nazorat ishlari olib borilgan joylarda mana shu eski inshootlarni ta'mirlash, uni yana avtomatik holatga keltirish bo'yicha ham, avtomatik boshqaruvga keltirish bo'yicha ham katta ishlar olib bormoqda. Endi eski mana aytayapman, nasos stansiyalar juda katta mablag' talab qiladi. Mana bu bularni ham hozir kichik nima deydi, elektr energiya talab qiladigan, ya'ni kam elektr energiya ko'proq faoliyat ko'rsatadigan nasoslarga almashtirish masalalari ko'rilyapti. Keyin yana elektr energiyadan foydalanish bo'yicha juda ko'p yuqori miqdorda, mana Xorazm viloyatida aytadigan bo'lsak, barcha tumanlarda barcha fermerlar hozir quyoshli panelga o'tishgan. Quyoshli paneldan unumli foydalanish. Mana yaqinda biz ko'rdik Qoraqalpog'istonda hamda Jizzax viloyatlarida shamol energiyasidan ham juda katta miqdorda foydalanyapti. Kelgusida menimcha bizni fermerlar ham mana shu biz o'qitib, agar ularni quyosh panellari shamol energiyasidan foydalanishga o'rgatadigan bo'lsak, bu katta muvaffaqiyatlarga erishamiz deb o'ylayman.
2: Rahmat aytamiz sizga ma'lumotlar uchun. Birozdan so'ng biz suhbatimizni davom ettiramiz azizlar. Bu Hit FM radiosi Impuls talk show'si davom etadi.
3: 99.8 FM.

0: Азамат ва Қундусхон билан Импульс ток-шоуси.
1: Давом этамиз, азизлар, Хит-ФМ радиоси Импульс ток-шоуси ва биз бугунги мавзуни яна бир бор эслатамиз, азизлар. Демак, ҳудудларда сув хўжалигини бошқаришда фан ва ишлаб чиқариш интеграциясы орқали илмий ёндашувларга алоҳида устуворлик берилмоқда. Шу хусусда фикр юртяпмиз.
2: Ирригатсия ва мелиоратсия кафедрасы профессори, Хорозм вилояти ҳокимининг қишлоқ ва сув хўжалиги масалалари бўйича илмий маслаҳатчиси Бахтиёр ака Матёқов бугун студиямиз меҳмони бўлиб туриптилар. Хуш кўрдик, Бахтиёр ака, яна бир карра.
1: Бахтиёр ака, айнан биз нима сабабдан бугунги кунда сувга нисбатан илмий ёндаш керакилигини албатта халқимизга етказишимиз керак. Боиси биламиз, сув ресурслари тобора камайиб боряпти. Сувга, ерга умуман бугун тупроқ билан ишлашда ҳам аввалари ўша боболарimiz кетмон кўтарган бир деҳқонни тасаввур қилган бўлсак, бугун у фермер хўжалигида ҳам илм бор, илм билан ерга муносабатда бўляпти, илм билан сувга муносабатда бўляпти. Сабаби, агар биз шундай ёндашмасак, эртага биз сув ресурсларини келажак авлодга сақлаб қола олмаймиз, тўғрими? Илмий нуқтаи назардан ёндашиш орқали эса биз сув ресурсларидан унумли фойдаланиб, аввалги анъанавий суғориш усулидан воз кечган ҳолатда ўша томчилатиб ёки бўлмасам ёмғирлатиб суғориш орқали жуда кўплаб сув ресурсларини асрап қолишимиз ва ернинг унумдорлигини сақлаб қолишимиз мумкин. Шу ўринда савол туғилади, айнан тупроқ, сув ва ўсимлик комплекс илмий тадқиқот лабораториясы бугунги кунда нималар қиляпти?
3: Энди бу нима тупроқ, сув, ўсимлик комплекс илмий тадқиқот лабораториясы ҳозирги кунда ташкил қилиш режалаштирилган. Бунда жуда катта мақсадлар қўйилган. Олдин мана фермерларимиз ҳозирги кунда ҳам агар бир илм билан шуғулланадиган олимларимиз ҳам тупроқни анализ қилиш учун тупроқ лабораториясини излашар. Агар сув анализини қилиш учун сувга, агар ўсимликнинг ўсиш ривожланиши касалликини билиш учун бошқа лабораторияга мурожаат қилишга тўғри келар эди. Энди ҳозир фермерларимиз мана шу лаборатория ташкил қилиниб, агар ишга тушгандан кейин бу албатта bitta joyni o'zida tuproqni mexanik tarkibi, tuproqda mavjud bo'lgan organik mahsulotlarni bilishi, keyin suvni tarkibi, bu yerda masalan tomchilatib sug'orish yoki yomg'irlatib sug'orishni bilish mumkin yoki mumkin emasligini, qaysi sug'orish usulini qo'llash mumkin, shuni bilishi, keyin ana biz aytyapmiz tuproq holatini bilish orqali qishloq xo'jalik ekinlarini o'sishi, rivojlanishi, qaysi ekinni eksa daromad ko'proq bo'ladi fermerni. Mana yuqorida to'g'ri ta'kidladingiz, har bitta qishloq xo'jalik ekiniga o'ziga yarasha suv talab qilinadi. Suvni talabidan kelib chiqqan holatda men tomchilatib sug'orish bo'yicha ildiziga berish mumkin. Va biz butun dalani sug'oradigan bo'lsak, bu o'z navbatida tushunasizki, o'simligimiz nafas ola olmaydi. O'simlikka suv, oziqa, nafas, issiqlik, harorat ham kerak. Agar barchasini biz mujassam ushlaydigan bo'lsak, bu o'sishi, rivojlanishi, hosildorlik yaxshi bo'ladi. Bu bo'yicha biz ko'proq mana joylarda suvchilar maktabi tashkil qilingan. Suvchilar maktabi orqali ham bu fermerlarimizga o'qishlar tashkil qilingan. To'g'ridan-to'g'ri men murojaat qilardimki, fermerlarimizga suvchilar maktabiga borib, ko'proq aga bilim olib, o'zining bilimini yanada mustahkamlasa, bu kelgusi avlodga suv tejashda, qishloq xo'jalik ekinlarida yuqori hosil olishda, barqaror hosil olishda bu asosiy poydevor bo'ladi deb o'ylayman.
2: Xalqaro ilmiy hamkorlik haqida ham to'xtalib o'tsak, grantlar va suv diplomatiyasini yangi ufqlari haqida fikrlaringizni bilsak, Baxtiyor aka.
3: Bu rahmat mana savolingiz uchun. Bu juda bir hozirgi kunda bir juda bir kerakli nimadan biri, savollardan biri deb o'ylayman. Bu asosan transchegaraviy suv resurslarini boshqarish, iqlim o'zgarishiga qarshi kurashish va suvni tejovchi texnologiyani joriy etishda bu asosan global ilmiy yondashuvlarni birlashtirish, xalqaro moliyaviy manbalarni jalb qilish hamda davlatlarni siyosiy muloqoti mustahkamlashgani yangi bosqichi hisoblanadi. O'z-o'zidan ko'rinadiki, mana agar biz Amudaryo, Sirdaryoni agar tasavvur qiladigan bo'lsak, 80% suv biz chetdan olamiz. Bor yo'g'i 20%gina suv biz o'zimizda shakllanadi. Bu muloqot orqali biz suv diplomatiyasini yoki xalqaro grantlar orqali biz buni yengilligini yetishimiz mumkin. Bu orqali masalan biz suv mavjud bo'lgan suv muammolari faqat mahalliy yoki mintaqaviy emas, balki xalqaro ilmiy loyihalar va ochiq diplomatiya orqali birgalikda hal qilsa bo'ladi deb o'ylayman. Bu har bitta yo'naltirilgan xalqaro grantlarni hamjihatlikda to'g'ri yo'naltirib, bularda bir tomchi suvni ham qadriga yetsa maqsadga muvofiq bo'ladi deb hisoblash mumkin.
1: Albatta, to'g'ri aytasiz va shu o'rinda yana bir bor ta'kidlab eslatib o'tishimiz kerakki, o'zimizda o'sha 20% suv shakllanadi, 80%ni chetda olamiz deyapmiz va o'sha hamkorlik yo'lga qo'yilgan shu sababdan ham menimcha suv resurslarini asrashimiz kerak. Avvallari bir necha yil avval biz suv resursini asrashimiz kerak degan gap so'z yo'q edi. Bu darajada biz ommaviy axborot vositalari orqali bong urmas edik. Sababi iqlim o'zgardi, aholi ko'payyapti, muzliklar tez erishni boshlayapti. O'sha yillar davomida tog'i toshlarda yig'ilgan muzliklar juda tezlik bilan eriyapti. Otgani olimlar tomonidan prognoz qilinyaptiki, 2050-yilga borib bu juda bir agar suv resurslarini hozirdan asrab avaylamasa, kelajak avlodga yetkazish imkoniyati juda ham kam bo'ladi, to'g'rimi?
3: To'g'ri aytasiz. Bu suvni tejash bu kelasi avlodni masalan har tomonlama va suvga bo'lgan munosabatini shakllantirishdan iborat deb o'ylayman. To'g'ri aytasiz.
1: Va baribir ham suv resurslari kamayib boradi, lekin suvni tejash texnologiyalarini joriy etish, suvga ilmiy nuqtai nazardan yondashish orqali bu jarayonni sekinlashtirishimiz mumkin ekan. Bu mutaxassislarning fikri. Va yana bir savol, yer usti kosmik stansiyasi va sun'iy intellektga asoslangan iqlim platformasi bizga nima beradi?
3: Ha, bu orqali biz endi orqali biz albatta nima deymiz, hozir yana yuqorida dronlar deb aytdingiz, dronlarni qilib boshqarish dedingiz, barchasi bu bizda mavjud bo'lgan hozir mana biz agar qishloq xo'jalik ekinlarini sug'orish rejalashtiriladigan bo'lsak har xil dasturlar bor.
1: Shunday.
3: Aquacrop, Provat degani biz to'g'ridan to'g'ri qishloq xo'jalik ekinini yetishtirishdan oldin unga qancha suv kerakligini aniqlay olamiz. Agar siz tomonidan berilgan savolga to'xtaladigan bo'lsak, bu meteor stansiyalar orqali shakllanishi, ya'ni bu daladan bo'ladigan bug'lanish barchani hisobga olgan holatda hozirgi kunda juda katta masshtabda bizda Shinjiang texnologiyasi qo'llanilyapti, tomchilatib sug'orish usuli.
1: Demak, Xitoydan tajriba o'rganilyapti.
3: O'rganilyapti, xalqaro tajriba o'rganilyapti. Tomchilatib sug'orish usuli iqtisod qilyapti uni. Shu bilan bir qatorda sizdan yana plyonka to'shalgan. Plyonka to'shashdan asosiy maqsadi bu yerda masalan yovvoyi o'simliklar ya'ni o'sib chiqishi cheklangan. Chunki tomchilatib sug'orish to'g'ridan to'g'ri o'simlik ildiziga suvni beryapti. Kerakli miqdorda oziqa bilan bir qatorda o'sish rivojlanishini dronlar orqali nazorat qilinyapti. Namligi tuproqni nima orqali har xil bizda tuproq namlikni o'lchovchi datchiklar bor. Shu orqali avtomatik boshqarilyapti. Natijada mana kerakli suv berilyapti, ortiqcha suv berilmayapti. 50% suv iqtisod qilinishi to'g'ri. Bu ko'ryapsiz, hosildorlik ham 2-3 barobar oshishga erishyapti.
1: Shunday, shunday.
3: Iqtisod ko'rsatishi ham.
1: Yaqinda bir fermer bilan suhbatlashganimda aynan ular tomchilatib sug'orishni paxta ekiniga joriy etganliklari va paxta unumdorligi ancha oshganligi ularni ya'ni har yili topshiradigan paxtadan ko'ra ko'proq paxta topshirganliklarini aytdilar va haqiqatan ham natija yomon emas, yaxshi, ancha yuqori. Men kutganimdan ham yuqori dedilar va ular fermerlar bugun nafaqat o'zimizning yurtimizda balki xorijga yuborilib, u yerda o'sha mahoratli fermerlar bilan hamkorlikda o'qib o'rganib, malaka oshirib qaytishayotgan ekan va buni yurtimizda joriy etishayotgan ekan. Buguncha natijalar yomon emas, yaxshi.
3: To'g'ri aytasiz. Hozir bizda ham mana Xorazm viloyatida chetda ko'rib malaka oshirib kelgan shu tatbiq qilingan shu odamlar, shu fermerlarimiz o'zini hududidagi da taqdimotlarini qilib joriy qilib boshqa fermerlarga ham buni tavsiya qilyapti. Chunki fermer o'zi qo'llab, fermer o'zi buni tatbiq qiladigan bo'lsa, yuqori tez o'sish rivojlanishi buni tezroq tatbiq qilish mumkin.
2: Natijaga
3: erishish mumkin. Ilmiy tomondan hozir yuqorida biz ilmiy tomondan ko'proq gapladik, lekin buni fermerlar tushunmasligi mumkin, qiyinroq. Lekin agar fermer nuqtai nazaridan gaplasa tushuniladi. Yana bitta narsani aytib o'tish kerakki, hozirgi kunda mana biz Xorazmda bitta tajriba qilyapmiz. Masalan, tuproq sho'rlangan. Suv bermasdan turib Active Plus, ya'ni bu Shveysariyada ishlab chiqilgan moslamani ishlatib, biopreparatni ishlatib turib, hozir hosildorlik olishga harakat qilinyapti. Bu Shovot tumanida nima Ro'zmat agronom fermer xo'jaligida. Endi buni natijalarini kelgusida mana biz hosildorni yig'ishtirib olgandan keyin ko'ramiz deb umiddamiz.
2: Katta rahmat aytamiz, hurmatli tinglovchilar, eslatib o'tamiz, ushbu dastur O'zbekiston Respublikasi Prezident Administratsiyasi huzuridagi ommaviy axborot vositalari uchun kontent tayyorlash markazi bilan hamkorlikda tayyorlandi.
1: Albatta, bugungi ekspertimiz irrigatsiya va meliorasiya kafedrasi professori, Xorazm viloyati hokimining qishloq va suv xo'jaligi masalalari bo'yicha ilmiy maslahatchisi Matyoqubov Baxtiyor Shamuratovich bo'ldilar. Sizga kelganingiz uchun va ma'lumotlar uchun tashakkur aytamiz.
2: Rahmat Baxtiyor aka. Ishingizga omad tilaymiz. Xizmatingizda bo'lgan boshlovchilar Qunduzxon Abdullayev va Azamat Oxundiy nasib etsa, ertaga tongda yana siz bilan diydorlashamiz.
3: Katta rahmat. Juda xursand bo'ldim, taklif qilganingizga rahmat.
1: Albatta, yana shunday mavzular bo'lsa, yoritishda sizga murojaat qilamiz. Kelganingiz uchun yana bir bor tashakkur izhor etamiz. Azizlar, ertaga shu manzilda yana diydorlashamiz. Omon bo'ling.
0: Dunyo musiqasi Hit FM.

0: Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 10. Prezident matbuot xizmati xabar qiladi.
1: Zamonaviy dunyoda eng qimmat resurs bu inson kapitali hisoblanadi. Bugun chet tillarini biladigan, xorijda tahsil olayotgan vatandoshlarimiz O'zbekistonning yangi intellektual elchisiga aylanmoqda. Yoshlar kuni munosabati bilan tashkil etilgan uchrashuvda Prezident Shavkat Mirziyoyev ana shu salohiyatni mamlakat iqtisodiyoti, turizm va eksport manfaatlariga xizmat qildirish bo'yicha yangi yondashuvlarni taklif qildi.
2: Yana bir yangilik, xalqaro kasb tanlovlarida g'olib bo'lgan davlat va xususiy texnikum o'quvchilariga 100 million so'mdan, ularni tayinlagan ustozlarga 50 million so'mdan mukofot beriladi. Bugun xorijiy tillarni mukammal biladigan yoshlarimiz soni 650 mingdan oshdi. Ularga buyuk tariximiz, boy madaniy merosimiz to'g'risida xorijiy tillarda kontent tayyorlashni o'rgatsak, yurtimiz turizm salohiyatini targ'ib qilishga katta hissa qo'shib, yuqori daromadga ham ega bo'ladi. Shu maqsadda raqamli kontent platformasini ishga tushirib, har yili shu yo'nalish bo'yicha 20 milliard so'mdan ajratib boramiz, bu o'zining natijasini albatta beradi. Hozirda 150 mingdan ziyod yoshlarimiz xorijda ta'lim olayapti, ilm-fan bilan shug'ullanayapti. Yurtimiz turizm va eksport salohiyatini oshirishda bu yoshlarimizning imkoniyatidan foydalanib, ularni o'ziga ham daromad keltirayotgan tizim qilamiz. Bunda Turizm qo'mitasi Oqqulov, Savdo sanoat palatasi Vahabov, Yengil sanoat agentligi Xalmuradov, 9 sanoat uyushma rahbarlari, 10 ming talabani tur operator, sanoat korxonalari va eksportchilarga bog'lab ularga grant ajratadi. Talabalar esa o'zi o'qiyotgan davlatdagi bozor, mahsulot, xizmatlarga talabni tahlil qilib, mahalliy ishlab chiqaruvchilarga yetkazadi. Milliy aviakompaniyamizning 26 davlatda vakolatxonasi va aeroportlarda joylari mavjud. Bu joylarda ham xorijda o'qiyotgan yoshlarimiz uchun alohida sharoit qilib beramiz. Ular yurtimiz salohiyatini namoyish etadigan stendlarni joylashtirib, turistik marshrut va mahalliy mahsulotlarni taqdimot qilib borish uchun ham sharoit yaratib beramiz. Oliygoh bitiruvchisini ishga olgan tadbirkorga yosh mutaxassis uchun daromad va ijtimoiy soliq 1 yil ichida 1% bo'ladi. Hozir 12%, 1%ga tushiramiz. Bu 200 mingga yaqin oliygoh bitiruvchisini ishga olgan tadbirkorlar uchun katta rag'batga aylanadi.

0: rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: HitFM taqdim etadi. Salomatlik eng katta boyligimiz. Uni mustahkamlash borasida sizga malakali shifokorlar bilan ko'mak beramiz. Har payshanba soat 11:00 Doktor FM loyihasi HitFM'da Umarbek va Mohinur bilan. Xomi Dialab Medical. Dialab Medical ko'p tarmoqli klinikasi. Barcha turdagi laboratoriya tahlillari, diagnostika xizmatlari hamda malakali shifokorlar tekshiruvlarini taklif etadi. Shuningdek, zamonaviy mobil klinika xizmatidan foydalanib, uyga chaqiruv orqali laboratoriya tahlillari EKG, EEG va UZI tekshiruvlardan foydalanishingiz mumkin. Batafsil ma'lumot 1394 qisqa raqamlari hamda dialab.uz saytida.
2: HitFM reklama bo'limi
1: 33 598 00.

0: Hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz. Ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Toshkentning mashhur o'zbek filmidagi

Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydro Life yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Hydro Life salomatligimiz uchun juda muhim. Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. FTV telekanalida X-Factor O'zbekiston shousining 4-chi mavsumi start oladi. Biz haqiqiy hikoyalar, yorqin xarakterlar va unutilmas ovozlarni izlayapmiz. Birinchi qadamni qo'y, ariza topshir. 99 kodi bilan 760-59-90 raqamiga qo'ng'iroq qil va katta sahnaga loyiq ekanligingni isbotla. X-Factor O'zbekiston. O'zingni namoyon etish vaqti keldi. Reklama bo'limi 33 598 00.

0: Hit FM'de. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko. Har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 11. Prezident matbuot xizmati xabar qiladi.
1: Kechagi iqtisodiyot zavod va fabrikalar bilan o'lchangan bo'lsa, ertangi taraqqiyot sun'iy intellekt va raqamli texnologiyalar bilan baholanadi. Shu bois ham mamlakatlar bugun nafaqat infratuzilma, balki intellekt uchun raqobat qilmoqda. Yoshlar kuni munosabat bilan o'tkazilgan uchrashuvda prezident Shavkat Mirziyoyev O'zbekistonning raqamli kelajagi haqida gapirib, yangi IT parklar, sun'iy intellekt sohasi va iqtidorli kadrlarni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan tashabbuslarni ilgari surdi.
2: So'nggi yillarda Toshkent, Nukus, Qarshi, Termiz, Urganch, Farg'ona shaharlarida zamonaviy IT parklarni ishga tushirdik. O'tgan hafta yangi Namanganda yana bir yirik loyihaga start berildi. Andijon, Samarqand, Jizzax, Buxoro, Guliston, Chirchiq, Nurafshon, Navoiy shaharlarida ham umumiy maydoni 100 ming kvadrat metr bo'lgan yirik IT parklar barpo etish boshlanayapti. Bular hisobiga 20 mingdan ziyod o'g'il-qizlarimiz uchun yuqori daromadli ish o'rinlari yaratiladi. Bizning maqsadimiz aniq: IT va sun'iy intellekt bo'yicha yosh liderlar korpusini yaratish. Bu sohalar uchun eng asosiy ish quroli bu kompyuter. Shu bois mening birinchi kompyuterim dasturini boshlab, ehtiyojmand oilalardagi 10 ming yoshlarga noutbuk olish xarajatini yarmi raqamli texnologiyalar jamg'armasidan qoplab beriladi. Qolgan qismiga 3 yilda bo'lib-bo'lib to'lash sharti bilan foizsiz suda beramiz. Endi IT va sun'iy intellekt sohalari uchun kadr tayyorlayotgan oliygohning 3-chi kurs talabalariga IT parkda dual ta'lim asosida o'qishni davom ettiradi. Bu yo'nalishdagi iqtidorli talabalar uchun Muhammad al-Xorazmiy nomidagi davlat stipendiyasini joriy etsak nima deysizlar? Iqtidorli qizlarimiz uchun muhandislik, IT va sun'iy intellekt yo'nalishlari bo'yicha muhandis qizlar stipendiyasini ta'sis etamiz. Yangi o'quv yilidan to'lanadigan ushbu stipendiyalar xususiy oliygoh talabalariga ham beriladi. Bugungi kunda kimyo, biologiya, fizika, matematika, informatika fanlari bo'yicha nufuzli xalqaro olimpiadalar g'oliblari 1 milliard so'm, ustozlari 200 million so'm mukofot olayapti. Endi rag'bat sun'iy intellekt bo'yicha xalqaro olimpiada g'oliblariga ham tatbiq etiladi.

0: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

Pit Stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

0: Brown eyes.
1: Реклама.
2: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
1: Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh xomiy Manol. Manol Germaniya brendi bo'lib, bu moylash mahsulotlari, sovutish suyuqliklari, avtokosmetika va avtomobil ehtiyot qismlarini ishlab chiqaruvchi Yevropa korxonasidir. Mana 30 yil davomida dunyoning 100tadan ortiq mamlakatlaridagi millionlab insonlar Manolning mahsulotlarini tanlab kelmoqdalar. Manol vaqt bilan sinalgan sifat.
3: Hamkorimiz Hydrolife.
1: Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydrolife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Hydrolife salomatligimiz uchun juda muhim. Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33.
4: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: FM taqdim etadi. Salomatlik eng katta boyligimiz. Uni mustahkamlash borasida sizga malakali shifokorlar bilan ko'mak beramiz. Har payshanba soat 11:00 da Doktor FM loyihasi Hit FM'da Umarbek va Mohinur bilan. Xomi Dialab Medical. Dialab Medical ko'p tarmoqli klinikasi. Barcha turdagi laboratoriya tahlillari, diagnostika xizmatlari hamda malakali shifokorlar tekshiruvlarini taklif etadi. Shuningdek, zamonaviy mobil klinika xizmatidan foydalanib, uyga chaqiruv orqali laboratoriya tahlillari, EKG, EEG va UZI tekshiruvlaridan foydalanishingiz mumkin. Batafsil ma'lumot 1394 qisqa raqamlari hamda dialab.uz saytida.
1: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
0: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz. Ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Toshkentning mashhur O'zbek filmidagi Kim

0: rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM'da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Indexda shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Hit FM. Musiqui Drive. Doi motingle. Hit FM'de. Miko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Miko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Miko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 13. Prezident matbuot xizmati xabar qiladi.
1: Ko'pchilik yoshlar siyosati deganda grant yoki imtiyozlarni tasavvur qiladi. Aslida esa davlat uchun eng katta masala har bir yigit-qizning kelajakdagi iqtisodiy o'rnini belgilab berishdir. Yoshlar kuni munosabati bilan mamlakatning faol avlodi vakillari bilan muloqot qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev bu gal raqamlar ortidagi taqdirlar haqida gapirdi. Maktab va oliygoh bitiruvchilarining bilim, kasb va ish bilan ta'minlanishi mamlakatning ertangi iqtisodiy qudratini belgilaydigan masala sifatida ko'tarildi.
2: Hurmatli yig'ilish qatnashchilari, bu yil maktablarni 472 mingdan ziyod yoshlarimiz bitirdi. Ularning 300 mingga yaqini oliygohda, 80 ming nafari texnikumda o'qishni davom ettiradi. Vazirlar, hokimlardan qolgan 90 mingdan ziyod yoshlarni kasb hunarli qilish, biznesini boshlashga ko'maklashish bo'yicha hozirdan aniq reja va chora tadbiri bo'lishi zarur va kerak. Bundan tashqari, bu yil oliygohni tugatgan 324 ming bitiruvchidan 222 mingda ish joyi aniq. Rektorlar, Milliy bank Mirsoatov, Aloqa bank Erisbekov, viloyat tuman hokimlari, korxonalar va tadbirkorlar bilan faol ishlab 1 sentyabrgacha yana 102 ming yoshlarga kafolatli ish joyini ko'rsatishi zarur. Shuningdek, kasb hunari yo'q, o'qigan bo'lsa ham o'ziga mos ish topa olmagan 112 ming yoshlar ham bor. Yoki diplom bo'lgani bilan yangi bilim, ko'nikma yetishmagani uchun 3-4 million so'm oylikka ishlayotgan o'g'il-qizlarimiz ham 100 mingdan ko'p. Tuman hokimi, banklari hududdagi bunday yoshlarga ozgina turtki berib, malakasini oshirish, yangi kasblarga o'rgatishni yo'lga qo'ysa, ularga kamida 10-15 million so'm daromad topish uchun katta imkoniyat yaratgan bo'ladi. Qadrli yoshlar, bugungi kunning muvaffaqiyat formulasi ertangi taraqqiyotni mustahkam zamini uchta eng muhim ustunga tayanadi. Bu nima? Bu bilim, kasb va eng kerakligi texnologiya. Meni niyatim har bir yigit qiz ana shunday imkoniyatga ega bo'lib hayotda munosib o'rin egallashi. Shuning uchun har yili 500 ming o'g'il qizlarni zamonaviy kasbga ega bo'lishini ta'minlaydigan kelajak bilimlari ekotizimi yo'lga qo'yiladi.

Mohliroyim shu yerda lifestyle loyihasi bilan. Assalomu alaykum azizlar, omonmisiz, kuningiz xayrli bo'lsin. 98 manzilini uzoq yaqin manzillardan tinglab ketayotganlar, yaxshimisiz, omonmisiz? 1-iyul sanasi, yoz faslini 2-oyi boshlandi. Tashqarida esa bilmayman, odamlar sog'inib kutgan yoz shekilli, qandaydir bir yengil shabadasi bor, salqinligi bor. Ko'z tegmasin, garchi chilla kirgan bo'lsa-da, lekin harorat judayam yoqimli bo'layapti. Xullas, hozir ijtimoiy tarmoqlarda qarasam, futbolchilarimiz vatanimizga qaytishibdi, ularni tantanali kutib olish marosimi o'tkazilayotgan ekan. Buni ko'rib juda ham xursand bo'ldim. Ular esa ming bir xijolatda, muxlislardan o'sha erisholmagan, yutolmagan g'alabalarimiz uchun uzr so'rashyapti va qo'ldan kelgancha harakat qilganini bildirishyapti. Shu bu borada esa ko'pgina hamyurtlarimiz o'zlarini, fikrlarini, mulohazalarini bildirishyapti. Xullas, bugun Instagram ijtimoiy tarmog'i aynan futbolchilarimizni vatanimizga qaytishlari bilan to'la bo'lgan. Hamma yangiliklarda shuni ko'rishingiz mumkin. Xo'sh, aeroport taraflarida yurgan bo'lsangiz, sizni ham futbolchilarga ko'zingiz tushdimi yoki yo'qmi? Shular haqida biz bilan bemalol Telegramda bo'lishingiz mumkin. Lifestyle loyihasi boshlandi. 15:00 ga qadar sizlar bilan birgalikda Mohliroyim chiroyli qo'shiq

Insondagi g'azab, qo'rquv, kechirilmagan alamlar, nafrat, xafalik, pulsizlik va odamlar bilan turli munosabatlardagi muammolar, kelishmovchiliklar hamda bolalikdagi ong jarohatlari sabablari. Shu kabi savollarga psixolog mutaxassis javob beradi. Har seshanba soat 21:00 da Hit FM da Insight boshlovchi Al-Alim bilan. Insight.

0: davom etamiz. 13:24 poytaxtimizda soat tushlik qilayotganlarga yoqimli ishtahalar bo'lsin deb qolaman. Yoki endigina tushlikka ketayotgan bo'lsangiz, menimcha hamma joy allaqachon band bo'lgan, odamlar joyini bo'shatishini kutib turishingizga to'g'ri kelishi mumkin. Ba'zilar esa o'tirgan joyimda tushlik qila qolaman deb, yoki avtomobilida, yoki bo'lmasam ish joyida tezligini tushlikni qilishadida, undan ko'ra ozgina o'zimga dam beray deya o'tirgan bo'lsalar ham ajab emas. 98 manzili, azizlar, telegramimiz faol, anchagina salom hit FM, aynan mana shu manzilga bemalol xabarlaringizni qoldirishingiz mumkin. Yoz mavsumini ikkinchi oyi, aynan yoz faslini bolaligingiz bilan bog'laganda ko'proq nimalarni xotirlaysiz, nimalarni esingizga olasiz, mazza qilib yuzingizni bir tabassum bilan, xursandchilik bilan eslaysiz, qanaqangi yorqin xotiralar qolgan, shular haqida bizga telegramda yozsangiz xabarlaringizni albatta o'qib eshittirardim. Salom Hit FM 88 kodi bilan 114 90 80 raqamlari.
1: 98.

Lifestyle loyihasi davom etadi. 13:35 azizlar, yo'l-yo'lakay Hit FM 98 manzilini tinglab ketayotgan bo'lsangiz, manzilingizga bexatar beshikast yetib olasiz degan umiddaman. Xo'sh, Yakkasaroydan bizni eshitayotganlar, aeroport taraflarida, Sergelidan qatnaydiganlar bo'lsa, mabodoga tirbandliklar yo'qmi? Har holda endi baribir futbolchilarimizni kutib olish munosabati bilan qaysidir yo'llar yopilgan bo'lishi mumkin yoki vaqtinchalik bir taraflama yo'lni yopib qo'ygan bo'lishi mumkin. Har xil holatlar kuzatilgan bo'lgandir, balki bu haqda hozircha menda ma'lumot yo'q. Siz buni yozib qoldirishingiz mumkin. Salom Hit FM manziliga. Umuman olganda jahon chempionati O'zbekistonga qanday natijalar berdi? Nima deb o'ylaysiz? Faqat bu mag'lubiyat tomonlama qarash kerak emas. Masalan, Google Trends ma'lumotlariga ko'ra, O'zbekiston haqidagi internet qidiruvlari 450%ga oshibdi. Qoyilmisiz? Xorijiy ommaviy axborot vositalari YouTube va ijtimoiy tarmoqlarda O'zbekistonga oid 3.4 milliondan ortiq post va video materiallar joylashtirilgan. Xalqaro axborot makonida O'zbekiston va milliy terma jamoa ishtiroki haqida 3 milliondan ortiq materiallar

0: bildirib, ularni faoliyati bilan tanishish istagida ko'pgina o'sha materiallar qidirilgan, izlangan, saqlangan. Xullas, shunaqa gaplar azizlar. Jahon chempionati O'zbekistonga albatta turizm bo'yicha katta-katta natijalarni olib kelyapti. O'ylaymizki, endi sayyohlar soni ham borgan sari ko'payib boraveradi. O'zbekistonga bo'lgan qiziqish yanada ortib boradi. Xullas, shunaqa gaplar. Men esa Telegramga hozir kiraman. Qani nima gaplar tinglovchilarimizda, nima yangiliklar ekan, ko'ramiz. Salom, KDFM manzili azizlar. Bemalol ushbu Telegram manziliga xabarlarni qoldirishingiz mumkin, lekin nimagadir bu yerda menda planshetda internet ishlamay qoldi. Buni hozir darhol qarab ko'rishim kerak bo'ladi. To'xtamasdan aylanib yotibdi. Mana ochildi. Yo'llar ochiq. 67-chi yo'nalishdan alangali salomlar deganlar, rahmat sizga ham salomlarimiz bo'lsin. Otabek yozyaptilar, Mohlar oyi muncha yoqimli ashulalar qo'yasiz, o'zingiz ham juda ham chiroyli gapirasiz debdilar. Voy, rahmat. Bugun negadir kayfiyatim birozgina yo'q edi, xursand bo'lib ketdim bu xabaringizdan. Xo'sh, Rustam akaga aytdim, sizni ko'proq ishlasin, oyligini ko'taring debdilar. Gap pulda emas, o'zida dedilar degan. Ha, to'g'ri, xuddi shunaqa. Qalaysiz, yaxshi inson deya Doniyorjon xabar qoldirgan ekanlar. Rahmat, kattakon, yaxshimiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xo'sh, hurmatli xushchaqchaq boshlovchilar degan xabar kelgan ekan. Bu yerda lekin men bitta o'zimman. Anvar Sunatullayevich doimiy tinglovchimiz. Salom, salom. Mustafa o'g'lim bilan eshitib ketyapmiz sizni, deya yozib qoldirgan ekanlar. Sizga ham farzandingizga ham salomlarimiz bo'lsin. Xo'sh, Irodaxonman. Bugun bizni maktabda lager boshlandi. O'g'lim mazza qilib futbol o'ynayapti. Bitta narsani bildimki, futbol patriotizmni ancha yuqoriga ko'taradi. Ko'rmaydiganlar ham ko'rib mazza qilishdi. Hatto o'g'lim ham uxlamay ko'rib chiqdi, deya yozganlar bor. Ayniqsa o'sha bola kaylar Ronaldoga rosa qiziqishadi-ku. Portugaliya va O'zbekiston o'ynayotganda butun jamiki bolajonlar hali endi o'sha O'zbekiston terma jamoasini birinchi marta jahon chempionatini o'ynayotganini bilmasdan men Ronaldoga muxlislik qilaman, deya rosa ularni qo'llab-quvvatlashgandi. Ichimizda eh desak ham, lekin baribir qarang yutib ketishdi-da.
1: Reklama. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Gidra Life yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Gidra Life salomatligimiz uchun juda muhim. Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling. KDFM reklama bo'limi 33 598 00. Biggie bomb, biggie bomb, biggie biggie biggie.

Lifestyle loyihasi davom etadi. 13:50 studiyamizdagi soat ko'rsatkichlari. Azizlar, 1-iyul sanasi, yoz faslining 2-oyi. Xo'sh, yoz bilan bog'liq qanday xotiralaringiz bor? Nimalarni eslaysiz? Nimalarni yuzingizda tabassum bilan xotirlaysiz? Shular haqida bizga bemalol Telegramga yozib qoldirishingiz mumkin. Salom Hit FM manziliga yoki bo'lmasam 88 kodi bilan 1149080 raqamlariga. Bizni xullas juda ko'p mamlakatlardan o'zbek hamyurtlarimiz tinglashadi. Telegramda ham, Instagramda ham har doim faol bo'lishadi va bitta narsani aytmoqchiman. Hozir bu yerda Instagramda o'sha ijtimoiy tarmoqlarga kirib o'tirsam, bitta xabarga ko'zim tushdi. Fransiyadan tinglaydiganlar bormi oramizda? Bor bo'lsa, iltimos Telegramda hozir yozib qoldiring. Bu haqiqatdan bor xabarmi yoki shunchaki bir ijtimoiy tarmoqlarda layklarni yig'ish uchun, prosmotrlarni ko'paytirish uchun yozilgan xabarlardanmi? Xullas, har yili yoz faslida Eyfel minorasining bo'yi birozgina o'sarmish. Buni qarang, mishmishlarga qaraganda albatta. Joriy yilda ham minoraning bo'yi taxminan 10 santimetrga balandlabdi. Bu tabiiy fizik hodisa hisoblanar ekan. Muhandislarning aytishiga qaraganda, harorat 10 daraja sovuqdan 40 daraja issiqqacha o'zgarganda minora odatda 10 santimetrdan 20 santimetrgacha cho'zilar ekan. Bu o'zgarishni oddiy ko'z bilan sezish deyarli imkonsiz va hozircha inshoot uchun hech qanday xavf tug'dirmaydi. Mutaxassislar faqat bunday kengayish va qisqarish jarayoni juda uzoq yillar davomida qayta-qayta takrorlansa, metallga qo'shimcha zo'riqish berishi mumkinligini aytayotgan ekan. Hozirgi jazirama esa Eyfel minorasi uchun jiddiy xavf tug'dirmaydi. So'nggi kunlarda Fransiyada havo harorati 40 darajagacha, ayrim hududlarda esa undan ham yuqoriga ko'tarilayotgan ekan. Oqibatda mamlakatda issiq sababli o'lim holatlari kundan kunga ko'payib borayotgan ekan. Nima uchun bu xabar meni e'tiborimni tortdi? Har bitta qiz, har bitta ayol, yoshgina qizdan ham so'rasangiz, qanday orzuing bor desa, qizil beretkalarni kiyib Fransiyada, Parijda Eyfel minorasining oldida chiroyli suratga tushishni istayman deyishadi yoki oqot mingan shahzodam Eyfel minorasining oldida qo'limni so'rashni xohlayman deyishadi. Xullas, romantikaga boy bo'lgan qizlar aynan mana shu Eyfel minorasini juda-juda yaxshi ko'rishadi. Umrida hech bo'lmasa bir marta borsam ham mayli edi o'sha yerga. Bir soatgina bo'lsa ham o'sha yerda Eyfel minorasiga qarab termulib tursam deyishadi-da. Shular qatorida men ham borman shu qizlarning orasida. Lekin bu orzular bir ozgina xavfliroqqa o'xshaydimi deyman. Chunki har holda baland inshoot yuqori qismiga chiqasiz u yerda. Lekin hozirgi tabiat hodisalari, zilzilalar, oxirgi paytda o'sha ijtimoiy tarmoqlarda sel, suv toshqini deganday, zilzilalar deganday narsalar odamni ancha xavotirlantirib qo'yyapti. Shuning uchun bu Eyfel minorasi yana ham o'sib ketguncha tez-tez borib olish kerakka o'xshaydi, to'g'rimi azizlar? Xullas, shunaqa xabarga ko'zim tushib qoldi va sizlar bilan ham bo'lishgim keldi azizlar. Salom Hit FM Telegram manziliga qaytaman. Xo'sh, yaxshi ishlayapsizmi? Deya bizni doimiy tinglovchimiz Jon Konor xabar qoldirgan ekanlar. Assalomu alaykum, omonmisiz? Kuningiz xayrli bo'lsin. Yaxshi ishlayapman. Bu yerda maza qilib tushlik qilib oldim. Yonimga qaynoqqina qahvani damlab olgandim, lekin ichaman degunimgacha allaqachon sovib ulguribdi. Shuning uchun endi muzdek qahva ichishga to'g'ri kelyapti. Assalomu alaykum. Men Samarqanddan, Kattaqo'rg'ondan tinglayapman deganlar. Xo'sh. 6-7 yildan beri bahor va yozni O'zbekistonda ko'rmayman. Har safar O'zbekistonga borsam, kuzga yoki qishga to'g'ri kelyapti. Xudo xohlasa, endi borsam, bahor yoki yoz fasliga boraman, deya xabar qoldirgan ekanlar. Hozir qayerdasiz agar sir bo'lmasa? O'zbekistonga ancha vaqtdan beri kelmayotganingizni bildik-ku, lekin qaysi davlatdaligingizni bilolmadim-da. Assalomu alaykum, Oxlaroyim, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Dibtilar, rahmat kattakon. Xo'sh, Turkiyadan Firuzaxonman, dibtilar. Günaydın Firuzaxon. Biz o'yinni oilaviy ko'rdik, faqat alohida-alohida. Men Turkiyadan turib ko'rgan bo'lsam, qizim Zebo va turmush o'rtog'im uyda O'zbekistonda ko'rishdi. O'g'lim Zafarjon bo'lsa, do'stlari Sardor akasi Samandar bilan safarda ko'rishdi. Bir-birimizdan uzoqda bo'lsak ham, futbol xuddi bizni birlashtirgandek, deya xabar qoldirgan ekanlar. Futbol butun dunyoni birlashtiradi, joyi kelganda. Xullas, hozir ham futbolchilarimizga qandaydir bir tosh otishni o'rniga birgalikda ularni qo'llab-quvvatlasak ming bora arziydi deb o'ylayman. Hozir o'sha ijtimoiy tarmoqlardagi
videolarini ko'ryapman. Samolyotdan tushishlari, xalq bilan muloqot qilishlari, o'zlarini tutishlari uchun shunaqa qaddi bukilib qolgan, yerga qarab turishibdi. Baribir endi ular hali yosh futbolistlar. Asosiy qismi shu 18, 19, 22 yoshgacha bo'lgan futbolchilar. Shunday qarab turib, qaddini egma degim keldi-da. Rostdan ham to'g'risi, hamma narsa ularni qo'lida emas-ku, to'g'rimi? Bitta to'p orqasidan hamma u yoqdan bu yoqqa yugurishadi. Ba'zida omad, ba'zida nasiba degan narsalar bor, ba'zida sinov degan narsalar bo'lishi mumkin. Endi bu holatlarni inobatga olgan holda, mana shunday mart, jasur, harakatchan o'g'lonlarimiz menimcha qaddilarini xalqini oldida bukib tursa, menimcha yarashmaydi deb o'ylayman. Komentariyalarda ularga qandaydir bir negativ yozishdan oldin chiroyli qilib qo'llab-quvvatlasa, hech bo'lmasa qo'llab-quvvatlay olmasangiz, shunchaki jim ketsangiz ham menimcha ularga ancha yordam bo'ladi deb o'ylayman. Xullas, shunaqa gaplar aytsizlar, xabarlarni qoldirasiz. Mana Mirjalol Asilbek, yana kim yozyapti bu yerda? Said Jabbor aka, Bobur Saidov, Iroda Xon, xullas. Telegramda xabarlar to'la, biz esa sekin navbatdagi soatga yo'l olishimiz kerak. Bizdan uzoqlashmang, Hit FM 98 manzili sizlarga a'lo kayfiyatni taqdim etadi. 98

Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 14.

Jo'rabek ijrosidagi eng hit qo'shiqlardan biri 98 manzilida. Yana bir bor assalomu alaykum deyman. Ikkinchi soatimizda barcha tinglovchilarimizni xush ko'rdim. 1-iyul sanasi haftaning chorshanbasi 14:05 Yunusoboddan biz quyoshli salomlarimizni butun Hit FM tinglovchilariga yo'llab qolaman. Azizlar, omonmisiz? Charchab qolmayapsizmi? Xo'sh, men Telegramga kelayotgan xabarlarni o'qishni boshlayman va tinglovchilarimizga yoz bilan bog'liq qanday chiroyli xotiralaringiz bor deya murojaat qilgandim. Assalomu alaykum, Timurman deganlar. Yoz men uchun oilaviy fasl, ta'tilga chiqaman. Dadajonim basseynni o'rnatib beradilar va birgalikda ota o'g'il basseynni yuvamiz. Oyijonim bo'lsa akroshka yoki muzdek kompot tayyorlab beradilar. Kechasi shlangadan hovliga suv sepib, mazza qilib kino ko'rib o'tiramiz deya xabar qoldirgan ekanlar. Tushunarli. Bilasizmi, yoz fasli deganda men hozirgiday o'sha yog'och kravatlar emas, hovliga qo'yiladigan supalar bo'lardi-ku. O'shanaqa supani ustida pashshaxonani tutib olib, butun qarindosh urug'lar, o'sha bolajonlar hammasi yig'ilib olib yerga joy solib, o'sha yerda osmondagi yulduzlarga qarab, osmonga qarab hazillashib, o'yin kulgi qilib, mazza qilib pashshaxonani ichida uxlashlarini esliman. Sahar payt hali quyosh chiqmasdan turib, bomdoddan keyin turganingizda mundoq qarasangiz, hamma har qayoqqa qarab, kimdir oyog'ini o'ngga, kimdir chapga uzatgan, kimdir teskari yotgan, xullas juda bir chiroyli kartinka bo'ladi. O'shanaqa paytlari bilan men yozni eslayman nimagadir. Assalomu alaykum, Vladivostokdan eshityapmiz deya Asilbek xabar qoldirgan ekanlar. Xo'sh, nomon, assalomu alaykum Mohlaroyim, biz ham Tojikiston Panjikent shahrida eshityapmiz. Sho'x qo'shiq bo'lsa yaxshi bo'lardi deya xabar qoldirgan ekanlar. Hayya, tojikistonlik tinglovchilar, sizlarga bir iltimosim bor edi. Yaqinda butun o'sha Toshkentdagi hamma banklarga qo'ng'iroq qilib chiqdim. Tojikiston pul birligi bor-ku, somoniy, o'shani Toshkentda qayerda so'm qilsa bo'ladi? Shu borada kim menga yordam bera oladi? Banklarda buni iloji yo'q ekan. Bu valyutada so'm qilishni imkoni yo'q ekan. Faqatgina o'sha chegaraga borib turib, bu yerda qo'lda almashtirish mumkin ekanmi? Shunaqa ekan. Xullas, somoniyni so'm qilish kerak azizlar. Kim qilib bera oladi shuni? Qo'ldan keladiganlar bormi? Yordam berib yuboradiganlar yoki tanishi borlar bormi? Iltimos, Telegramda hozir yozib qoldirsangiz, aloqaga chiqqan bo'lardim. Mana yana bir tojikistonlik tinglovchimiz Mirjalol yozyaptilar. Xo'sh, shoq-shoq qo'shqalardan bo'lsin deganlar. Xo'p bo'ladi. Rahmat kattakon. Iltimos, kimdiki o'sha somoniy pul birligini, ya'ni Tojikistonni pul birligini o'zbek so'miga almashtirishni bilsa yoki almashtirmoqchi bo'lsa, iltimos, Telegramda yozib qoldiring.

0: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM'de Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Indexda shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33.
1: Pul kerakmi? Davrbankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davrbankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
0: Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 da Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homiy Manol.

0: Hit FM Lifestyle loyihasi qadrdon tinglovchilarimizni borligi qanday yaxshi ya. Bir deganda bitta o'tirgan joyingizda hamma ishingiz hal bo'lib ketadi. Rahmat kattakon shunaqangi qadrli, oqibatli tinglovchilarimiz borligi uchun hammangizni juda yaxshi ko'ramiz. Hit FM boshlovchilari, rahmat kattakon e'tibor uchun, e'tirof uchun, chiroyli so'zlar qo'llab-quvvatlashlar uchun 14:20 soat studiyamizdagi va Telegramda xabarlar ketma-ketligi talaygina va aynan yoz fasli bilan bog'liq xotiralarni mazza qilib tinglovchilarimiz eslashyapti va biz bilan birgalikda bo'lishyapti. Assalomu alaykum, Hit FM ijodkorlari deganlar. Va alaykum assalom. Yoz faslini mazza qilib o'tkazmaydigan odam bo'lmasa kerak. Meni ham uyim yonidan ariq oqib o'tgan, oqib turgan suvda cho'milish boshqachada, deya yozib qoldirgan ekanlar. Ha, bunaqa manzarani hozir hamma joyda ham ko'ravermaysiz. Ko'p joylarda, ayniqsa o'sha oxirgi yangiliklardan so'ng cho'milishni qat'iy man qilib tashlashgan, faqat o'sha kichkina oqib turadigan suvlarda agar bolajonlar cho'milmasa, lekin ko'p joyda hozir bu man qilingan, maxsus xodimlar ham turishibdi, cho'milishga ruxsat tegmayapti. Lekin meni esimda avvallari Navoiy ko'chada tramvay o'tardi, Chorsu tarafga qarab, esingizda bo'lsa, tramvay yo'l bo'lardi Navoiy ko'chani o'rtasida. O'sha yerda o'rdida tramvayda o'tib ketayotgan paytlarimiz qarasam, hamma mazza qilib suvga kalla tashlayotgan bo'lishardi o'rdidagi suv havzasida. Shunaqa chiroyli ko'rinardi. Hozir esa bunaqa holatlarni bilmayman, oxirgi marta necha yillar avval ko'rganman. Xo'sh, assalomu alaykum, mohlaroyim, deya yozganlar. Yoz fasli men uchun hovliga suv sepish. Bu odatda turmush o'rtog'imning an'anaviy ishlari. Meva-chevalarni bozorga birga borib tanlash va kaboblar pishirish. Lekin bu yoz menga birozgina tatmadi-da, deya xabar qoldirgan ekanlar. Hech qisi yo'q. Bunaqa kunlar hali davomli bo'ladi. Playlistga gap yo'q, efirni eshitib mazza qilyapmiz. Yozga mos beqiyos qo'shiqlar. Sizga ham gap yo'q debdilar. Rahmat kattakon. Cho'milish nega man qilingan deganlar. O'zi ancha yillardan beri shunaqa-ku, hamma joyda ham ruxsat tegavermaydi. Xo'sh, xo'p bo'ladi Anvar Sunnatullayevich. Salom Hit FM manziliga xabarlar ketma-ketligi talaygina azizlar ekan bu yerda esa. Qo'shiqlarni ham taqdim etishimiz kerak.
1: 98.

Hit FM takdimetadi. Dushan badan jumagacha. Oqshomga efirda. Hypad Show loyihasi. Shirin G'ofurova bilan. Tormozni bos, tingla va avtomobil uchun kolodkalar yutib ol.

0: реклама. Бизнес күтмейді. Дәуір банктан рәсми дәрәмәтсіз 300 миллион сомгече микрокредит олин. Кредитні 30 күнді йопин. Умуман фойыз төлемән. Батафсыл 1284 қысқа рақамы. Йоки Дәуір банкның өзіңізге яқын филиалыге мұрачат қырин.
1: HitFM taqdim etadi. Salomatlik eng katta boyligimiz. Uni mustahkamlash borasida sizga malakali shifokorlar bilan ko'mak beramiz. Har payshanba soat 11 da Doktor FM loyihasi HitFM da Umarbek va Mohinur bilan. Xomi Dialab Medical. Dialab Medical ko'p tarmoqli klinikasi. Barcha turdagi laboratoriya tahlillari, diagnostika xizmatlari hamda malakali shifokorlar tekshiruvlarini taklif etadi. Shuningdek, zamonaviy mobil klinika xizmatidan foydalanib, uyga chaqiruv orqali laboratoriya tahlillari EKG, EEG va UZI tekshiruvlaridan foydalanishingiz mumkin. Batafsil ma'lumot 1394 qisqa raqamlari hamda dialab.uz saytida.
2: HitFM reklama bo'limi
1: 33 598 00.

0: To'g'ri, shirin xotira bo'lgan hammamizni hayotimizda, lekin buni hozir biz farzandlarimizga ham bemalol taqdim eta olamiz, to'g'rimi? Faqatgina vaqtinchalik telefonimizdan boshimizni ko'tarsak, o'sha ijtimoiy tarmoqlarni, telefonni yoki zarur ishlarimizni hammasini vaqt soatida bajarib bo'lib, sekin chetga chiqargandan so'ng, telefonsiz, gadjetlarsiz, shundoqqina farzandlarimiz bilan yoki yaqinlarimiz bilan, sog'ingan insonlarimiz bilan uzoq vaqt suhbat qilsak ham, shuni o'zi ham bitta xotira bo'lib qoladi o'zi aslida, to'g'rimi? Mohila Royma efirga gap yo'q deganlar, rahmat kattakon. Moskvadan tinglovchilarimiz bor ekan, musofirlarga salom deya yozib qoldirgan ekanlar. Bugun kun isib ketdi, bizda 32 daraja issiq deya xabar qoldirgan ekanlar. Tushunarli, assalomu alaykum deya yana bir tinglovchimiz kirib kelyaptilar. Aisha ekanlar, maza paytlarni eslatdingiz. Mana bizda o'sha o'rtadagi suvda cho'milib katta bo'lganlar deya xabar qoldirdilar. Sanjar Xo'ja, o'rtadagi suvda juda ko'pchilik cho'milgan bo'lsa kerak o'zi, deyarli hozirgilar faqat basseyndan chiqishmaydi, akvaparkda ham yaxshigina odamlar to'la ekan. O'sha Yunusoboddagi Disneyland bog'ini oldidagi akvapark eng birinchi ochilgan akvaparklardan hisoblanardi. Undan keyin boshqa joylarda ko'payib ketdi, lekin yaqinda o'sha bolajonlarim olib Disneylandni yonidagi akvaparkka oborgandim. Borishdan oldin rosa o'ylandim, endi baribir ancha yilgi eski akvapark qanaqa ekan, sharoitlari oldingidek yaxshimikan, suvlari tozamikan deb juda bir ikkilanishda oborgandim. Lekin hech ham afsuslanmayman, chunki menga eng yoqqan tarafi birinchidan qadrdon joy, ikkinchidan yoshligimiz o'tgan joy, uchinchidan esa rostakamiga suvi toza, tiniq va xlorlangan, hech qanaqa bir yoqimsiz holatlar bo'lmaydi. Maza qilib cho'milishingiz mumkin, oilaviy dam olishingiz mumkin. Shu bilan birgalikda sharoitlar ham juda ham yaxshi qilingan, narxi ham boshqa joylardan ko'ra anchagina hamyonbop ekan. Shuning uchun hammaga tavsiya qila olaman azizlar. Xo'sh, Mohlaroyim, omonmisiz debdilar. O'rtola, men efir tugatishimga ozgina vaqtlar qoldi, lekin endi Telegramga kirib kelayotgan tinglovchilarimiz esa bu yerda talaygini hech qisi yo'q. Lifestyle loyihasi doimo sizlar bilan birga 15:00 ga qadar.
1: Hit FM. Hitlar manzili.

qanchalik og'ir yulib tashlash o'zimni qo'limda o'sgan bu gulni, qanchalik og'ir kulib yashash sevimli insonda og'ritib dilni, qanchalik og'ir ko'zingga qarash shuncha ham og'ir bo'larmikan ishq. Milliard odamlar ichida seni atirlaring bunchalik menga tanish, bunchalar oq ko'ngling buncha toza, ta'riflashga seni yetmaydi yil, qancha kerak bo'lsa shuncha yozay. Oppoq ko'ylagingdan ketmaydi kir, qo'lim tegsa oldinga bormayman yo'lim bo'lsa ham, hayotimda katta roling bo'lsa ham, sensiz yashash menga o'lim bo'lsa ham. Faqat chaqirma iltimos, kishanlarni uzaman u qaytaman, raqsga tushib ber men uchun, sen uchun qo'shig'im aytaman, doimo devona oshig'ingdaydiman. Faqat chaqirma har qanday to'siqdan oshaman qaytaman.

0: Hit FM'de. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko. Har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 15. Prezident matbuot xizmati xabar qiladi.
1: So'nggi yillarda O'zbekistonda yosh avlod uchun imkoniyatlar ko'paydi. Endi esa yangi bosqich boshlanmoqda. Davlatning vazifasi sharoit yaratish bilan birga tashabbuskor yigit-qizlarga tayanadigan tizim qurishdir. Yoshlar kuni munosabati bilan o'tkazilgan ochiq muloqotda davlatimiz rahbari aynan shu tamoyilni ilgari surdi. Kasb o'rgatadigan markaz qurgan fuqaro ham, yangi ko'nikma egallamoqchi bo'lgan yigit-qiz ham davlatning sherigiga aylanishi kerak.
2: Hududlarimizda o'quv markazi qurib, yoshlarga kasb va til o'rgataman degan o'g'il-qizlarimiz ko'payib borayotganini meni xursand qiladi. Endi bu maqsadlar uchun yer va davlat obyektlari imtiyozli narxda auksionga chiqariladi. Yoshlar to'lovni 5 yilda foizsiz bo'lib to'laydi. O'quv markazini qurish va jihozlash uchun kredit stavkalarining 7% kompensatsiya qilib beriladi. Yoshlarimiz o'quv markazlariga xorijiy ilg'or o'quv dasturlari va o'qituvchilarini olib kelsa, xarajatini yarmini qoplab berishga ham tayyorman. Barcha hududlarda zamonaviy savdo va servis, yirik turizm komplekslari ko'payib boryapti. Ular ishga kiraman deganlarga katta oylik taklif qiladi, lekin talabi ham shunga yarasha bo'ladi. Shu bois qo'lida kasb bo'lib xalqaro talablar asosida yangi ko'nikmalarni egallamoqchi bo'lgan yoshlarga kasb vaucheri berishni yo'lga qo'yamiz. Ushbu kasb vaucheri foizsiz suda shaklida bo'lib, har yili 50 ming nafar yoshlarimizning zamonaviy kasblarni o'rganish xarajatlari qoplab beriladi. Ehtiyojmand oilalardagi 85 ming ishsiz yoshlar xususiy o'quv markazida kasb egallash uchun bepul vaucher taqdim etiladi. Shu yilning o'zida kasb vaucheri va bepul vaucher tizimi uchun 120 milliard so'm ajratiladi. Xorijiy tilni puxta o'rganib, yuqori natija bilan sertifikat olgan yoshlarga xarajatini qoplab berish tizimini yo'lga qo'yganimiz o'zini oqladi. Endi buni xalqaro kasb sertifikatini olganlarga ham tatbiq qilsa, sizlarga ma'qul bo'ladi deb o'ylayman.

0: Pul kerakmi? Davrbankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davrbankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: FTV telekanalida X Factor O'zbekiston shousining 4-chi mavsumi start oladi. Biz haqiqiy hikoyalar, yorqin xarakterlar va unutilmas ovozlarni izlayapmiz. Birinchi qadamni qo'y, ariza topshir. 99 kodi bilan 760-59-90 raqamiga qo'ng'iroq qil va katta sahnaga loyiq ekanligingni isbotla. X Factor O'zbekiston. O'zingni namoyon etish vaqti keldi.
2: Reklama bo'limi
1: 33 598 00.

0: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
1: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilishmonlarning keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33.
2: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Pit-stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'azamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

0: Алыстаманы Хит FM 98 hech kim xasta bo'lmasin ha. Hamma sog'-salomat bo'lib, bo'ynab kulib, hayotidan rozi bo'lib, ishlab, halol pul topib, rizqini terib bersin ha. Hech kim kasal bo'lmasin, hech kim bemor bo'lmasin, hamma bemorlarga sog'lik, salomatlik tilaymiz. Assalomu alaykum. Hit FM 98 1-iyul sanasi haftaning 3-chi kuni chorshanba 16:06 O'zbekistonda soat va nihoyat Toshkent uzroq yosh charaqlamoqda. Yomg'irlar bir muncha ortga chekindi degan umiddaman. Chiroyli taronalar bilan boshladik, xuddi shunday davom ettiramiz. Shunday ekan, radiodan uzoqqa ketmang, biz bilan birga qoling, bizni tinglashda davom eting. Oldinda 4 soatli efir, trafik shou boshlandi va kutganlar, sog'inganlar, soatiga qarab-qarab qo'yganlar Shirin G'ofurova o'z joyida.
1: Toxtonusakas

0: O'z vaqtida Roman Abramovichga atalgan qo'shiqlardan biri deyishardi. Qanchalik rost yoki yolg'on bilmadim-u, lekin biz Roman Abramovichni aynan Chelsea klubini sotib olgandan tanidik va Chelsea orqali bildik. Assalomu alaykum yana bir bor. Hit FM 98 hamma bizni eshitayotganlar, bizni tinglayotganlar, bugun iyulning 1-chi oyi, yozning 2-chi oyi yetib keldi. Aniqroq iyulning 1-chi kuni, yozning 2-chi oyi kirib keldi. Xayrli kelsin iyul. Yaxshiliklar bilan kelsin. Yosh ko'rgan insonlarimiz doim yonimizda bo'lishsin. Alloh rizqimizni mo'l ko'l qilib haloldan g'oyibidan yetqizsin. Xushxabarlar, yaxshiliklar, barokatlar oyi bo'lsin. Shunday ekan, nima yaxshi niyat qilgan bo'lsangiz, nimalarni orzu qilib qo'ygan bo'lsangiz, iyul oyiga, mayoz fasliga hammasi amalga oshsin. Hitofam. Bizga juda ko'p tinglovchilarimiz yozishadi. Assalomu alaykum. Shirinoy, go'zallikka boysini kutib o'tiruvdik. 1-iyul chiroyli qizlar kuni ekan. Tabriklayman deb yozgan tinglovchimiz. Rahmat kattakon. Hamma chiroyli qizlarni tabriklaymiz. Sog' bo'ling, xasta bo'lmang, hech kim kasal bo'lmasin. Ketafam 98. Kemisizmi? Tezroq. Moldova shu yerdan keldim ishga mana. Tur bo'ldi, men keldim. Va nihoyat keldingiz o'z joyingizga. Biz ham o'z joyimizda efiringizga. Omad chiroyli, energichniy va xayrli bo'lsin. Bo'lsin, men qarshimasman. Shaxmat ustozi Azza kimam eshitmoqdalar. Ularga alangali salom. 14-chi yo'nalish sizni eshitmoqda. Yetafam qirolichasi, qancha kutdigim, qancha kutdingiz, qani yozing. Ishlaga omad, charchamang. Qizimni shogirdlikka berardim, olsangiz deb yozgan tinglovchimiz bu borada. Afsuski, men bir narsa deya olmayman. Shogird chiqaradigan joy ustoz maqomiga yetmaganman menimcha. Labochilar shu yerda. Ovoz eshitsam darhol kulishni boshlayman. Siz zo'r suhbatdoshsiz. Siz bilan Mazza Hamidova, rahmat kattakon. Xursand bo'lsangiz, ko'nglingiz yorishsa, vau, shirin chiqdi deb radioni balandroq qilsangiz, men doim xursand bo'laman. Demak, efirlarimiz boshlandi. Oldinda trafik shou. Va eslatib o'taman, Bozor Izabersan 1-chi musiqiy soatimizda bo'lib o'tadi Tashkent Index bilan. Va Tashkent Index loyihasida, ya'ni Bozor Izabersan loyihasida nimalardir sotsak bo'ladi. Masalan, uyingizni yoki mashinangizni yoki uyingizni ijaraga bermoqchi bo'lsangiz ham aloqaga chiqsangiz bo'ladi. Shunday ekan, welcome, xush ko'rdik. 88 114 90 80 shu raqamlarni telefoningizga mixlab qo'ying. Hit FM deb yozib qo'ying. Shunda Telegramingizda ham chiqadi, kontaktlaringizda ham bo'ladi va bemalol bizga yozish imkoniyatini qo'lga kiritasiz. Keyingi soatimizda esa doimgidek sovg'alar soati, undan keyin futbol time, undan keyin hikoya qiloyqalari, mazzi qilib 4 soat radio. Eshitmaymizmi?
1: Reklama. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydralife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Hydralife salomatligimiz uchun juda muhim.
2: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

shu eski qo'shiqlarni yangicha remix qilishadi-yu, quloqim o'rgana olmaydi, chunki originalni o'rgangan bo'lamiz va originalni qalb talab qilaveradi. Assalomu alaykum, agar radioni endigina yoqqan bo'lsangiz, biz shu yerdamiz. Trafik shovi boshlandi. Shahar ko'chalarida, O'zbekiston ko'chalarida yoki Yevropa ko'chalarida nima gaplar? Qani yo'llarda harakatlanayotganlar yozinglar. Qayerda qanday ob-havo hukmron? Toshkentda ozgina yog'gan yomg'irlardan, bulutli ob-havolardan so'ng quyosh va nihoyat charaqlamoqda. Bemalol mashinalarni yuvsa bo'lara, yomg'ir yog'masmikin yoki yana yog'armikin, nima deb o'ylaysiz? Kitofam 98, bugun chorshanba, yaxshi niyat qilamiz va kelayotgan oqshom xayrli kelsin, xush xabarlar bilan kelsin. 98.

Ketafamda siz hamma-hammaga xayrli kun. Tashqarida shunaqa bir chiroyli, qanaqadir bir xotirjam hayot hukmron hozir yo'lda kelayotganimni kuzatib keldim. Hamma jimjit, ya'ni o'z yo'lida, qoidalar buzmasdan, signallar chalmasdan harakatlanishmoqda, ko'z tegmasin, yo'llarimiz har doim shunaqa tinch bo'lsin, halovatli bo'lsin va mazza qilib tirbandliklarsiz harakatlanish nasib etsin. Ketafamda siz va biz bozor izbersan loyihasini boshladik. Nimalar sotamiz bugun, aloqaga chiqing. Mashina sotamizmi, hovli sotamizmi, uyni ijaraga beramizmi? Qo'ng'iroq qilsangiz bo'ladi. 16:19 O'zbekistonda soat. Shirin qalaysiz, remix menga ham yoqmadi. Originali zo'r. Hamma narsani fikringizga qo'shilaman. Pogrushkalar shu yerda. Do'stimiz Yunusni tug'ilgan kunlar bilan tabriklaymiz. Faruxman. Pogrushkalarga yangi salomlar bo'lsin. Assalomu alaykum. 62 yo'nalish doimgidek sizni eshitmoqda. Baxtiga salom. Bugun ish o'rganishga chiqqan shogirdi Faridga yaxshilab o'rgatsin. Endi hamma narsani yaxshilab o'rgatish kerak, chunki ertaga shuncha odamni tashiydi o'sha shogirdam. Rulga o'tirgandan so'ng. Assalomu alaykum, shirin, yaxshimisiz? Yangi bozordan muqaddasman. Sevgilim Sardor akam ham eshitmoqdalar. Farzandlarim Samir, Farangiz bilan birgalikda sizni har kuni eshitamiz. Bugun milliy terma jamoamiz esa namoyon yetib keldi endi oldinda. Osiyo chempionati kutib turibdi. Kapadzeyga qaytarishsa zo'r bo'lardi. Zo'r bo'lardi-yu, endi ko'ramiz bu yog'i nima bo'lar ekan. Voqealar rivojini kuzatamiz. 4 soat mazza qilib eshiting. Bo'ldi, mana eshitamiz. Shirin opa, yaxshimisiz? Samarqanddan Zilolaman. Xursandman. Samarqandga alangali salom. 12 yo'nalish siz bilan birga. Sherzod Orifjonov bugun tug'ilgan kunlar ekan, tabriklab qolamiz. 12 yo'nalish 063 garajni Sherzod tug'ilgan kuningiz bilan. 21 yo'nalish birgamiz. Hamma avtobuschilarga alangali salom. Yo'llar bexatar bo'lsin. Motivatorsiz Moskvadan Shahnoz, rahmat. Ketakon 129 yo'nalish ham aloqada. 5 avtobusda ham sizni eshitishadi, shirin, bilasizmi? Yo'q, bilmasdim, mana hozir yozdingiz, bilib oldim. 5 avtobus, 5 yo'nalish bizni eshitayotgan bo'lsa alangali salom. Shoferlarga ehtiyotkorlikni oshirishsin. Chorvoni yo'lida Lasetti darilib ketgan deb yozgan muxlisimiz. Ehtiyot bo'lamiz yo'llarda, tezlikni oshirmaymiz va ohista harakatlanamiz. Bizni xabarni nimaga o'qimaysiz? Endi yozdingiz-ku, mana endi o'qiyman. Chiroyli ovoz sohibi keldingizmi? Keldim. Mana ovozimni eshityapsiz-ku, demak kelgan bo'laman. Agar eshitmaganingizda kelmagan bo'lardim. Keyin xabar ochamiz. Shirin G'ofurova, Sardorman, Insobot 6-chi daqada. Doimgidek tinglovchilarimiz safa kengaygandan kengaymoqda. Yana qaysi avtobus yo'nalishlari biz bilan birga? 788-chi yo'nalish shamsni eshitmoqda. Pragadan alangali salomlar bo'lsin. Zdravo. Oh, zdravo, Praga. Ketafam, shirin, qalaysiz? Yaxshimisiz? Va nihoyat keldingiz. Endi batareykam tugab, uyga kirib ketsammikin deb o'ylagandim. Endi siz keldingiz. Yana 4 soat ishlab beraman. 4 soat ishlab bering. Men ishlayman-ku. Shunday ekan, siz ham ishlab berishga kuchingiz yetadi. Bunga aminman. Energiyaga to'lamiz, kuch-quvvat yig'amiz, kayfiyatni ko'taramiz va kunni qolgan qismini ham zo'r o'tkazishga harakat qilamiz. Kim biz bilan birga?

0: Hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz, ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan
1: Xomiy qaldirg'och milliy taomlari. Reklama.
2: Toshkentning mashhur O'zbek filmidagi

0: kun xayrli bo'lsin, barokatli bo'lsin. Qanaqa xush xabarni kutayotgan bo'lsangiz yoki yaxshi xabar kutayotgan bo'lsangiz, albatta quloqlaringiz eshitsin shunday xabarni. Biz esa Tashkent Index bilan bozor reversion loyihasini o'tkazishga tayyormiz. Mashina sotamiz, muy sotamiz, maloqaga chiqinglar. 88 114 980. Italiyadan alengali salom. Milan avtotrassada traktor eshitib ketmoqdamiz. Harorat +35. Sharofjon Muzaffar aka fursatdan foydalanib Jahongirni tug'ilgan kunlar bilan tabriklayman. O'g'limni juda ham yaxshi ko'raman deb. Otasi Sharofjon Italiyadan yozgan tinglovchimiz. 35 daraja Italiya uchun issiq, dema. Chunki Fransiyada bo'lib o'tayotgan umuman Yevropani qamrab olgan issiq iqlim haqida juda ko'p yozishmoqda. Odamlarni halok bo'lishi issiqqa chidolmasdan. Va 35 darajada javunaqa suv bo'lmaydi-yu desak, u yerda o'sha nam iqlim bo'lgani uchun 35 daraja issiq juda ham og'ir o'tadi deyishadi. Shuning uchun o'zbeklar o'zingizni ehtiyot qiling. Bozoringiz bersin boshlandim. Tinglovchimiz bilan bog'lanamiz. Nima sotarkinlar? Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, ismingiz?
1: Bahodir.
0: Nima sotamiz, Bahodir?
1: Kotej, yangi.
0: Oh, yangi kotej sotiladi. Kotej qayerda joylashgan?
1: Mehnatda.
0: Mehnat
1: Qizg'aldoq.
0: Mehnat Qizg'aldoq qayerda joylashgan?
1: 5-kvartal. Toshkent tumani.
0: Toshkent tumani 5-kvartalda Mehnat Qizg'aldoq mahallasida kotej sotilmoqda. Demak, tayyor ta'mirdan chiqqan yap-yangi, hali hech kim yashamagan kotej.
1: Shunaqa.
0: Endi bir ta'riflang, necha sotixga tushgan, nechta xonasi bor, qanaqa sharoitlari bor?
1: 2,5 sotixga tushgan. Podval 1-2 etaj. 6 xona, plus 6 xona, yaxlit podval.
0: Tushunarli. Ta'mirdan chiqqan, ya'ni bemalol kirib yashasa bo'ladi.
1: Albatta, faqat mebel qo'yish kerak. Hozir aniqlasi bo'lgan.
0: Bo'ldi. Faqat mebel bilan kelsangiz bo'laveradi. Tayyor kotej. Bu katta ko'chaga yaqinroqmi yo mahallaning ichkarirog'imi?
1: Mehnat to'sidan 100 metr.
0: Tushunarli. Qaysi raqamlar orqali bog'lanishsin agar shunaqa kichkinagina kompakt kotej qidirayotganlar bo'lsa?
1: 95 ko'zli. 180. To'rtta 9.
0: Yana bir bor qaytaramiz.
1: 95, 180, 99, 99.
0: Bo'ldi. Yaxshi insonlarga sotilsin kotejingiz. Kim shunaqa uy olaman deb yurgan bo'lsa, ya'ni kattaroq uy olaman deb niyat qilgan bo'lsa, niyatiga yetsin. Shunaqa halolidan, beminnatidan ana aytishadi-yu Allohga oson deb. Shunaqa oson bo'lsin va hovli olaman yoki uy olaman deb niyat qilib yurgan bo'lsangiz, niyatingiz amalga oshsin. Xayrli uylardan bersin. Yangi bozordan Nargizaman, doimgidek efirdamiz. Futbol nashadi muxlislarimiz, o'g'lim Sardor ham eshitmoqda. Uzoqda bo'lsa ham futbol bilan hamohang deb yozgan tinglovchimiz. Reklama qilib sizni eshitmoqdamiz. Reklama ilib sizni eshitmoqdamiz. Biz Mikko'ni shahar do'konlaridan topa olmayapmiz. Qidiring yaxshilab, shahar do'konlarida bor. Sahinoboddan elektrik ustalarga salom. Bahob va Umidjonmiz, elektriklar salyut. Shirog'ofur va qalaysiz. Turmush o'rtog'im Dostan ham sizni eshitadilar. Biz ularni juda ham yaxshi ko'ramiz. Farzandlari, ayollari Fatima, Alilar yozgan xabar. Qalaysiz? Sabzavot mahallada kotej sotmoqchiman deb yozgan tinglovchimiz, qo'ng'iroq qilib tushish kerak. Nimadir sotmoqchi bo'lsangiz, ya'ni raqamlar orqali, Telegram orqali yoza olmaysiz, qo'ng'iroq qilib bog'lanish kerak xolos. Bugun o'rtog'im Shohruxim tug'ilgan kunim, tabriklayman. Hoji Akbarman, bugun kim tug'ilgan kunni nishonlayotgan bo'lsa, hamma-hammaga bayram muborak bo'lsin. Kecha Norvegiya Kodivar chiroyli o'yin bo'ldi, bo'ldi, chiroyli. Endi Norvegiya shunda Braziliyaga chiqdimi, kimga chiqdi, kim bilan o'ynaydi Norvegiya? Eski va sodiq muxlislar har doimgidek shu yerda. Tojikistonlik tinglovchilar ham siz bilan birga. Nomonjon Tojikiston salyut. Men ham eshityapman. Azimjon Husanov, yaxshimisiz, omonmisiz? Mursalina qizim bilan biz massajga borib keldik. Endi sizni eshitamiz, maza qilib. Kun juda issiq, kecha adasiga ventilyator sovg'a qildik. Yaxshi sovg'a. Kanavaroni ko'rmadinglarmi deb yozgan tinglovchimiz. Men ko'rmadim, qidirish kerak. Dove Kanavaro, ya'ni Dove qayerda? Agar adashmasam shunaqa edi, talanchilab Dove. Dove Fabio deb qidirish kerak, agar qidirsangiz. Ketafam 98, Nargizaxon, yana bir bor qaytaraman. E'lon qilish uchun, ya'ni bozoringiz bersin loyihasida ishtirok etish uchun qo'ng'iroq qilish kerak. Iltimos, qo'ng'iroq qilib bog'laning. Assalomu alaykum, bizga yaxshi yangi ishchi keldi, ismlari Bahodir. Ularni ham radioga o'rgatyapmiz. Jamoliddin, Avzir Jaloliddin ekan. O'rgating. Tinglovchilarimiz safi qancha keng bo'lsa, qancha ko'p bo'lsa, biz xursand bo'lamiz. Yevropadagi furichilar shu yerda, shunaqa fur va qalaysiz? Zo'rman. Yaxshiman. yo'llar qalaysizlar, furichilar? Nima gap Yevropa yo'llarida? Issiqdan qanaqa qilib joningizni asrayapsiz? Shu katta-katta furlarning ichida konteynerlar bo'ladi. Konteyner yoqib, mazza qilib yo'llarni tomosha qilib yuribsizmi yoki baribir issiq qiynaydimi? Assalomu alaykum, Shirin, qalaysiz? Omonmisiz? Shu kayfiyat ko'tarasiz. Qanaqa qilib har kuni sizga shu bog'lanib qolganimni sezmayman. Shunaqa bog'lab olamiz biz. Ko'rinmas iplar bilan radioga. Assalomu alaykum, qalaysiz? 18-iyul tug'ilgan kunim deb yozib qo'ygan tinglovchimiz, o'sha tug'ilgan kuningizda gaplashamiz. Kelishdikmi? Bugun 1-iyul, bugun 18-inchi emas. Yo'llar bexatar bo'lsin, aloqaga chiqing, bozoringizni bersin. Tashkent Index bilan boshlandim. Qo'shiq eshitamiz, qo'shiqdan so'ng esa efirga qaytaman. Qani yozinglar, bugun nimalar bo'ldi? Qanaqa yaxshi voqealarni ko'rdingiz? Yoki kim sizni xursand qildi yoki nima sizni xursand qildi? Yaxshiliklar haqida gaplashaylik, maylimi? Kanavaroni qidirmaylik. Hit FM Global

0: jo'natgan tinglovchimiz. Bizani gilosda ekanmi yo bizani gilosga yetmaydimi baribir. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Bugun juft halolim treningovkaga kirib ketgandi, mashinamga yo'lda kelib, men yaxshi ko'rgan atirimni tashab ketibdilar. Rosa xursand bo'ldim. Ilohim baxtimizga omon bo'lsinlar deb duo qildim. Men bu atirni bilaman. Oho, necha yil atir, agar adashmasam 20 yil oldindan bor edi shu atir. Nina Ricci Premier Jura, sal boshqacharog'ini ishlatganman. Hozir esimga tushib ketdi o'sha davrlar, o'sha damlar. Nina Ricci Premier Jura na qimmat atir emas, ya'ni 300-400 dollarlik atir emas. Hamyon bop atir. Endi o'sha payt studentlarga bir mos atir. Lekin hidi shunaqa zo'r, shunaqa bir yoqimli, shunaqa bir mayin hidli. Juda yaxshi ko'rganman va agar adashmasam 2-3tasini sepganman shu Premier Journal. Yaxshiliklarga ishlating, nigora havasdaman. Qarang, treningovkaga kirib ketganimda mashinamga yo'lda kelib, men yaxshi ko'radigan atirimni tashab ketibdilar. Naqadar baxtlisiz. Sizni Instagram direktingizga xabar qoldirgandim, bir kun qilib berarsiz, bolaligimni yozdim sizga. Hozircha Instagramimga kira olmayapman, shuning uchun u yerga hech narsa yozmanglar. Telegramdan yozing. Telegram guruhga 140-chi yo'nalish bolalari siz bilan birga. 131-chi yo'nalish ham sizni eshitmoqda. Shirin G'ofurova, salyut. 47-chi yo'nalish ham Hitofan bilan birgalikda. O, mana yurakchalar ko'p keldi. Bu degan mazza qilib eshitishgan Shohruxni. Xayr, bevafo taronasini. Radio qirolichasiga salomlar. Ustalar eshitmoqda. Ustalarga ham alangali salom. Xo'jayinim bilan Kumushkondan qaytyapman. Sizni mazza qilib eshitib. Qizim tug'ilgan kuni bugun. Ertaga o'g'limniki. Mazza qilib o'tkazib yuboring. Yangi xabarni ochamiz. Rahmat, ketakon, sog' bo'ling. Jon deb like bosib qo'yardim, lekin Instagramga kira olmayapman, shuning uchun ma'zur tutasiz. Assalomu alaykum. Biz asal arlarimizga qaragani ketyapmiz. Asallarlarga qarash kerakmi, qaramasa nima bo'ladi? Wildberrychilar shu yerda 237 tracker. Xolidaxon, men issiqni qarang deb yozgan tinglovchimiz. Issiq endi nima deysiz? Issiq o'zimiz issiq, yoz chilla. Yoz bo'lgandan keyin chilla bo'ladi. Va chillada issiq bo'ladi. Bu o'z o'rgangan bir tarixiy fakt. O'zbekiston uchun 20 soat yo'q bo'lib ketgan Shirin G'ofurova. Shu yerda men. Ovaldek Gidrolife'ni rahmat, ketakon, uydagilar hammangizni duo qilib ishlatishmoqda. Mardon uyga o'rnatib sizga, xursandman siz uchun. Va albatta bizni homiylarimizga minnatdorchilik bildiraman. Futbol time'da yutgan maxsus savolga to'g'ri javob bergan muxlisimiz uylariga Gidrolife kulerni va suvlarni o'rnatib berib ketishibdi, rasmlari bilan jo'natdilar. Rahmat, ketakon, yaxshiliklarga ishlating. Darvoqa maxsus savol juma kuni yana bo'ladi. Biz sizni qizlarim bilan eshitmoqdamiz. Soliha Samiraga alangali salomlar bo'lsin. Tashkent Index bilan bozoringiz bersin loyihasi. Mashina sotaylik. Kimdir mashinasini sotish niyatida bo'lsa yoki uyini sotish niyatida bo'lsa, aloqaga chiqsin. 88 114 90 80. Agar mabodo uyingizni ijaraga bermoqchi bo'lsangiz yoki dala hovlingizni sotmoqchi bo'lsangiz yoki quruq yer sotmoqchi bo'lsangiz ham qo'ng'iroq qilsangiz bo'ladi. Yana bir bor qaytaraman, 88 114 90 80. Shu raqamlar orqali biz bilan bog'lanasiz. Shu raqamlar orqali biz sizga aloqaga chiqamiz va sotamiz nimalarnidir. Qani qo'ng'iroq qiling. Tashkent Index O'zbekistonda eng katta universal bozor. Nafaqat avtomobillar, maxsus texnikalar, avtomobillar uchun ehtiyot qismlari, qurilish mollari bozori, ta'mirlash uchun ham hamma jihozlarni topasiz. Santexnika, kafellar, abo'ylar, yoritish uskunalari. Plus uyni ta'mirdan chiqarish uchun nima kerak bo'lsa, hammasi Tashkent Index'da.
1: Hit FM. Tanlovda adashmadingiz.

0: Magnetofonda siz yuraklarimiz aynan shu to'lqinni tanlagan va biz ularga qarshi chiqa olmaymiz, to'g'rimi? Mazza qilib eshitish uchun Magnetofonni yoqqansiz. 98 ga sozlangan hamma-hammaga kun xayrli bo'lsin. Tashqarida yoz, tashqarida chilla va jazirama bo'lishi aniq, lekin oldingi yozlardek jazib ketayotgani yo'q. Mo'tadil issiq va shu mo'tadil issiqda mazza qilib Magnetofonni eshitayotganlar, kuningiz xayrli bo'lsin. Bizda esa qo'ng'iroq bor. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Bozoringiz bersin loyihasi. Toshkent Tunduks bilan hamkorlikda nima sotamiz?
1: Elektroskuter sotamiz.
0: Ismingiz?
1: Bektemir tumanidan Shuhrat bo'laman.
0: Xursandmiz. Elektroskuterga bir ta'rif bering.
1: Bu odatiy 3 g'ildirakli, 5 ta akkumulyatori bor.
0: Aha.
1: Qo'shimchasiga men o'zim generator o'rnatganman. Benzinda ham yuradi. Shuni sotamiz.
0: Bo'ldi, uni nima deydi, qanchadir yurgani bo'ladimi yoki bir ishlatilgani bo'ladimi, qanaqa qilib bilsa bo'ladi qanchadan beri ishlatilib kelgan skuterligini?
1: Uni shartnomasi bilan o'zimda ham magazin olganimda bir 6 oy ishlatdim o'zim. 6 oy ishlatdim, holati unaqa yomon emas.
0: Demak jiddiy aybi yo'q, a?
1: Yo'q, unaqa aybi yo'q. Seni sal mana ishlatilganda keyin sal sastenalarda ozgina ishlatilganligi bilinib aniqiladi, unaqa yomon darajada emas.
0: Bo'ldi, tushunarli. Elektroskuter, o'zimman elektroskuterni nimaga ishlatsa bo'ladi hozir? Nima bilan tirichilik qilishadi elektroskuter haydovchilar? Shu yetkazib berish xizmatimi?
1: Yetkazib berish, masalan, keyin mana o'sha do'konlarda anaqalarda stroy materiallarda tursa ham bir tonnagacha yuk oladi bular. Shunaqa narsalarga ishlatsa, foydalansa bo'ladi.
0: Bo'ldi, tushunarli. Qaysi raqamlarga qo'ng'iroq qilishsin?
1: 93 kodi bilan.
0: Aha.
1: 571.
0: 571.
1: 9773.
0: Yana bir bor qaytaramiz, 93 kodi bilan 571.
1: 9773.
0: Bo'ldi. Bozoringizni bersangiz, skuteringizni yaxshi narxga sotishga muvaffaq bo'ling. Biz esa Toshkent Index bilan loyihamizga yakun yasaymiz, chunki soatimiz ham tugab bormoqda, lekin soatimiz tugasa ham xabarlarimiz tugamaydi. Muxlislarimiz mazza qilib xabarlarni yozishmoqda. Asalarlarga qaramasa asal bermaydi deb rasmlar bilan jo'natgan muxlisimiz. Toqqa chiqqanimizda har doim shunaqa yo'lda ko'ramiz. Asal arlarni shunaqa nima deydi, inlarini va boshiga o'sha turki bo'lgan asal arichilarni. Assalomu alaykum, efirlar yaxshi boshlab oldingizmi? Jondordan Komiljonman. Jondor axlagalik, xayrli kech. Keling Buxoroni aylantiraman deb yozgan tinglovchimiz, sog' bo'ling, yomon bo'ling. Xabar yaxshi bo'ldi eshitishmoqda. Akbar aka, Safar akam, Saidov Sardor, Sodiqov Abduvali akalarga alangali salomlar bo'lsin. Jannat makon, Serquyosh O'zbekiston. Shirnapa, siz gilosni yaxshi ko'rasiz, bilaman. Bu yerda gilosda juda mazali va katta-katta, lekin bizni gilosga yetmaydi. Bilardim. O'zbekistonning gilosidek gilos hech qayerda yo'q. Keyingi xabar ochamiz. Assalomu alaykum. Hamma Yandex'chilar shu yerda. VB taksida ishlaydigan muhrdinga ayting, obedga kelib tursin. Assalomu alaykum. Peter shu yerda. Yangi yerdan Ilhom, rahmat ketakon. Peterdagi o'zbeklarga ham salomlar bo'lsin. Angliyadan Sherozman. Tez orada 14-iyul qaytamiz. Juda sog'indik. Nimani sog'indingiz? Sherozbek, Mailer Forest, Sheroz. Siz bilan ishlayotgan barcha o'zbeklarga alangali salom. Shu at rasmini Telegramga tashlab qo'ying. Ishtahani ochib yubordingiz. Premier Jour deb yozing. Nina Ricci Premier Jour. Juda mashhur atir. Yangi atir emas. Oho, necha yil atir. Studentligimda chiqqandir. Premier Jour Nina Ricci. Assalomu alaykum, Shirinxon. Xormang, Mirziyo Jahongir, Jamshid bolajonlarimga ham alangali salom. Shu Nest One'dan bitta ofis olib beraman. Boy bo'lib keting. Boy bo'lib keting. Shipshirin, sizni yaxshi ko'ramiz. Rahmat ketakon, chiroyli so'zlaringiz uchun. Assalomu alaykum, qalaysiz? Mazza qilib eshitaman har kuni. Ko'chaga chiqib qolaman va ko'chada yetkazib berishda yuraman. Garchi o'zi asosiy ishim bor, lekin siz radioingizni eshitdik deb yetkazib berishdan ham tirichilik qilamiz. Xursandman. Tirichilikning aybi yo'q. Eng asosiysi halol bo'lsa, birovni haqqini yemasangiz, birovni haqqini tortib olmasangiz bo'ldi. Shunday ekan, olg'a bosing. Radioni eshitib tirichilik qilishdan charchamang. Alloh ham hammamiz rizqimizni mo'l ko'l qilib, haloldan beminnatdan yetqisin. Ketafam Shirin G'ofurova, qalaysiz? Yaxshimisiz deb yozadigan tinglovchimiz. Hammangizga bitta qilib yaxshiman deb javob bersam xafa bo'lmaysizmi? Hammangizga alohida alohida yozib chiqmasdan. Bizda bugun 1-iyul sanasi, yozni eng qaynoq oyi boshlandi. 16:55 O'zbekistonda soat va bitta qo'shiq bilan birgalikda soatni tugatib qo'yar ekanmiz. Shuning uchun bir tinglovchimiz rost iltimos qildilar. Adam bilan eshitib ketyapman sizni. Adajonim shu qo'shiqni so'radilar. Iltimos, qo'yib bering. Adajoningiz uchun maxsus Hit FM'da.
2: Dunyo musiqasi Hit FM.

0: Hit FM'de Miko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Miko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Miko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 17. Prezident matbuot xizmati xabar qiladi.
1: Zamonaviy dunyoda eng qimmat resurs bu inson kapitali hisoblanadi. Bugun chet tillarini biladigan, xorijda tahsil olayotgan vatandoshlarimiz O'zbekistonning yangi intellektual elchisiga aylanmoqda. Yoshlar kuni munosabati bilan tashkil etilgan uchrashuvda Prezident Shavkat Mirziyoyev ana shu salohiyatni mamlakat iqtisodiyoti, turizm va eksport manfaatlariga xizmat qildirish bo'yicha yangi yondashuvlarni taklif qildi.
2: Yana bir yangilik, xalqaro kasb tanlovlarida g'olib bo'lgan davlat va xususiy texnikum o'quvchilariga 100 million so'mdan, ularni tayinlagan ustozlarga 50 million so'mdan mukofot beriladi. Bugun xorij tillarini mukammal biladigan yoshlarimiz soni 650 mingdan oshdi. Ularga buyuk tariximiz, boy madaniy merosimiz to'g'risida xorij tillarida kontent tayyorlashni o'rgatsak, yurtimiz turizm salohiyatini targ'ib qilishga katta hissa qo'shib, yuqori daromadga ham ega bo'ladi. Shu maqsadda raqamli kontent platformasini ishga tushirib, har yili shu yo'nalish bo'yicha 20 milliard so'mdan ajratib boramiz. Bu o'zining natijasini albatta beradi. Hozirda 150 mingdan ziyod yoshlarimiz xorijda ta'lim olayapti, ilm-fan bilan shug'ullanayapti. Yurtimiz turizm va eksport salohiyatini oshirishda bu yoshlarimizning imkoniyatidan foydalanib, ularni o'ziga ham daromad keltirayotgan tizim qilamiz. Bunda turizm qo'mitasi Oqqulov, savdo sanoat palatasi Vahabov, yengil sanoat agentligi Xalmuradov, 9 sanoat uyushma rahbarlari, 10 ming talabani tur operator, sanoat korxonalari va eksportchilarga bog'lab ularga grant ajratadi. Talabalar esa o'zi o'qiyotgan davlatdagi bozor, mahsulot, xizmatlarga talabni tahlil qilib, mahalliy ishlab chiqaruvchilarga yetkazadi. Milliy aviakompaniyamizning 26 davlatda vakolatxonasi va aeroportlarda joylari mavjud. Bu joylarda ham xorijda o'qiyotgan yoshlarimiz uchun alohida sharoit qilib beramiz. Ular yurtimiz salohiyatini namoyish etadigan stendlarni joylashtirib, turistik marshrut va mahalliy mahsulotlarni taqdimot qilib borish uchun ham sharoit yaratib beramiz. Oliygoh bitiruvchisini ishga olgan tadbirkorga yosh mutaxassis uchun daromad va ijtimoiy soliq 1 yil ichida 1% bo'ladi. Hozir 12%, 1%ga tushiramiz. Bu 200 mingga yaqin oliygoh bitiruvchisini ishga olgan tadbirkorlar uchun katta rag'batga aylanadi.

FTV телеканалыда X-Factor O'zbekiston shousining 4-chi mavsumi start oladi. Biz haqiqiy hikoyalar, yorqin xarakterlar va unutilmas ovozlarni izlayapmiz. Birinchi qadamni qo'y, ariza topshir. 99 kodi bilan 760-59-90 raqamiga qo'ng'iroq qil va katta sahnaga loyiq ekanligingni isbotla. X-Factor O'zbekiston. O'zingni namoyon etish vaqti keldi. Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Viagra ijrosida o'shaning yangichasi. Erkak ovozda biroz ajoyib bo'ldi eshitilishi, lekin chiroyli chiqqan qo'shiq eshitgan bo'lsangiz, demak siz KitFM'ga sozlangansiz. Agar meni ovozim quloqlaringizga kirayotgan bo'lsa, demak siz 98-dasiz. Shirin G'ofurova efirda va bugun qizil mikrofonlar bizga xizmat qilmoqda. Nariyoqda sariq, nariyoqda ko'k, menda esa qip-qizil chiroyli mikrofon. Siz Italiyadan boshqa terma jamoaga muxlislik qilasizmi bu yil? Yo'q, men hech qaysi terma jamoaga muxlislik qilmayman. Italiya chiqolmadi, demak hech qaysi terma jamoa meni muhabbatimga loyiq emas. Assalomu alaykum, HitFM. Choshtepa doimgidek turbandlik. Nimaga turbandlik bo'ladi? Pepsi'dan futbolka yutib oluvdim, ovoldim. Endi HitFM'dan moy yutvasam yaxshi bo'lardim. 9 oydan oshdi o'zi ham. Oshsin 9 oydan. HitFM 98. Loyihamiz davom etadi o'z yo'nalishida va bizni eshitayotgan hamma tinglovchilarimiz sog' bo'ling, omon bo'ling. Va hozir yana bir tinglovchimiz yozmoqda. Shirin G'ofurova, qalaysiz? Avtobusda mazza qilib konditsionerlar yoqu. HitFM'ni eshitib ketyapman. Avtobuschilarga rahmat deb qo'ying. Rahmat avtobusdagilar. Konditsionerlarni yoqib qo'yganingiz uchun, avtobusni muzdek qilib qo'yganingiz uchun, HitFM'ni yoqib qo'yganingiz uchun. Futbol fanatlari, buyoqqa kelinglar deb bering. Sog'indim shunaqa deyishingizni. Mana dedim. Assalomu alaykum, qalaysiz? Surxondaryoda eshitmoqdamiz. Haykaltaroshlar shu yerda. Rahmat ketakon, sog' bo'ling. O'zbekistonchi deb yozgan tinglovchimiz, O'zbekiston chiqib ketdi-yu endi mana. O'zbekiston bo'lganda O'zbekistonni qo'llab-quvvatladik. O'zbekiston chiqib ketdi, endi men hech kimni qo'llab-quvvatlamayman. Kim yutsa ham halol yutsin, kim yutsa ham haqli terma jamoa yutishini tarafdoriman va Jahon chempionatini hali biror marta yutmagan terma jamoa yutishini xohlayman. To'g'risi, chunki 3 karra, 2 karra, 4 karra, 5 karra yutganlar bor. Yana bir karra yutish ularni hech narsa hal qilmaydi, lekin hali biror marta ham jahon chempioni bo'lmagan terma jamoa yutsa, vau, qanaqa bayram bo'ladi vatanida. Qanaqa xursand bo'lishadi. Shuning uchun men shunaqa niyat qilaman, hali biror marta ham jahon chempioni bo'lmagan davlat olsin kubokni. Assalomu alaykum, HitFM. Shirasini eshitib qahva ichib o'tiribman. Juda yaxshi ko'raman, minnatdorman. Osh bo'lsin qahvalar. Shu suvda qahva ichyapsizmi? Qaynoq qahvami? Bizda esa muzdek suvlar. Assalomu alaykum, Argentinaga muxlislik qiling. Italiya tamom. Yo'q. Biz sodiqlar safidamiz. Italiya tamom emas. Italiya hali oyoqqa turadi va yana jahon chempionatlarida qatnashadi, yana jahon chempioni bo'ladi. Siz uni ro'yxatdan chiqarib tashlamang. Vulkanizatsiyada balansirovka qilib eshitamiz. Bekobod shu yerda. Mana Portugaliyaga omad deb yozgan tinglovchimiz, omad Portugaliyan Bella Chao dan bo'lsin, efirga omad yor bo'lsin. Rahmat ketakon.

0: 67 yo'nalishsiz bilan birga 130 bramsni eshitmoqdam. 97 avtobus ham shu yerda, 12 shu yerda, 13 ta, 9 ta. Oh, shunaqa yaxshi ko'raman muxlislarimiz bizni eshitishsa, muxlislarimiz Hitofamni tanlashsa. Yo'llarda ehtiyot bo'lamiz. Toshkent ko'chalarida menimcha tirbandliklar yo'q, hammasi joyida, hammasi zo'r. Bugun 1 iyul sanasi. So'ralgan qo'shiq jarang sochadi. Mayli, italyancha qo'shiq eshitamiz. Bello ciao. Hitofamda muxlislarimiz uchun. Ana undan keyin esa Nosio brendidan bir zumdagi kishilik taklifnoma o'ynaymiz. Bugun ovoz qo'yib beradigan kunim, bilasizmi? Shunday ekan, quloqlaringizni ding qilib turing ozginidan so'ng. Ovozlar jarang sochadi va shu ovozlar kimga tegishligini birinchi bo'lib Telegramdan yozsangiz, g'alaba qozonasiz. Hozir esa qani yozing. Toshkentda nima gap? O'zbekiston ko'chalarida nima gap? Yana Yevropadan xabarlarni yozishganda yo'qotib qo'ydim. Yana qayta yozing agar sizning xabaringiz o'qilmay qolgan bo'lsa. Shirin qalaysiz, omonmisiz? Shunaqa yaxshi ko'ramiz radioni. Bir paytli umuman radio eshitmagan odamlar mana hozir radioga bog'lanib qolgan. Rahmat ketakon, sog' bo'ling. Endi radioni eshitsa arziydi-da, manzi qilib eshitasiz, charchoqlaringiz chiqadi. Shunday ekan, eshiting va to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'ring. O'qimadi-ku deb o'tirgandim. Jarqo'rg'ondagilar shu yerdamiz. Mana bo'ldi, Jarqo'rg'onga alangali salomlar bo'lsin. Jahon chempionati kubogini xuddi manol moyni yutmaganlar yutsin deysiz-u, xuddi shunaqa. Jahon chempionatini hali yutmaganlar yutsin. Har kuni efirizda bitta kitob haqida o'yin o'ynalayotuvdi. O'sha kitobni nomini menga aytvoring. Chayon yili kitob nomi. Muallif Uchqun Nazarov. Aynan shu kitobni o'qiysiz va ertaga shu kitob haqidagi savollarni beraman. Pragadan alangali salomlar bo'lsin. Pragaga ham salomlar. Hitofam, Shirin G'ofurovam. Bugun tirbandliklar yo'q, yo'llar zo'r. Har doim zo'r bo'lsin yo'llar. Panjakent shu yerda Mirjalol. Panjakentga ham salom. Shirin, shu TXB1da sizni intizor bo'lib kutadigan bolalar bor, bilasizmi? Shu yaxshi bolalarga salom devoring, xursand bo'lishsin. TXB1 yaxshi bolalar hamelaga. Salyut. Hitofam.
1: 98.

Pit-stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

Bor bo'lgim kelar, radiolaringizda bor bo'lgim kelar, qalblaringizda, yuraklaringizda va albatta kitobimni tanlaganingiz uchun minnatdorchilik bildirgan holda Traffic Show'ning ikkinchi musiqiy soatini boshladik. Assalomu alaykum, shirin singlim, biz sizni Italiya Milandan Venetsiya tomon maza qilib eshitib ketyapmiz. Plus 20 Italiyada yomg'ir sharros quyyapti. Hamkasblarimiz Akmal, Shohruxxon, Bobur Mirzo, Murodilla do'stlarimiz agrologistika firmasi shu yerda. Hurmat bilan Sharofjon, Muzaffar akam, Italiya Milanga alangali salomlar bo'lsin. Yetafam, shirin qalaysiz, omonmisiz? Shunaqa mazza qilib efir borishingizga biz ham mazza qilamiz. Yekaterinburg shahrida shpaklovkachilar bo'ldi, mana chiroyli taronalar siz uchun jarang sochmoqda. O'g'lim Timur bilan avtobusda sizni eshitib ketyapman. O'g'lim uyga tashab, ikkinchi ishimga chopaman. iPhone 7li bo'ldim. Turmush o'rtog'im ishlatishga berdilar. Oh, tabriklayman. Ishlatishga berdilar, kam qo'ymanglarmi? O'zingiz ishlatasizmi? Markaziy poliklinika doktori Muhayyo Iroda mendamiz. Nurafshon yo'lda ketyapmiz. Hammaga sog'lik, salomat. Markaziy poliklinikaga alangali salomlar bo'lsin. Assalomu alaykum. Qalaysiz? Yaxshimisiz? Muqimiy ko'chada A polosaga ishlashmoqda. Ehtiyot bo'lamiz. Avtobus uchun

maxsus yo'llardan yurmaymiz. Kelishdikmi? Kelishdik. Shirin G'ofurova barcha O'zbekistonga alangali salom. G'allaroliklar shu yerda sizni eshitmoqdamiz. Tanlovda adashmaymiz. Hit FM'ni tanlaganmiz. Darvoqa shu apalasiga ishlashyapti deyapsiz-ku. Shu yerdan yurayotganingizda qo'lga tushsangiz, ya'ni shu sizni to'xtatishsa qancha jarima yoziladi, kim biladi? Jarima miqdorini men masalan bilmayman, lekin ba'zida shu o'ngga yurib ketish kerak bo'lsa, biz ham majbur o'sha yo'lakka o'tib o'ngga qayilib olamiz. Menimcha bu qoida buzishga kirmaydi. Yozinglar, jarimasi qancha shu avtobuslar uchun maxsus yo'lakdan yurganni jarimasi yoki to'xtab turgan uchun jarima oladimi? Shunchaki yurib ketsangiz olmaydimi shunda? Shu joylarni menga tushuntirib bering. Shunday narsalarga men aqlim yetmaydi-da. Hamma narsaga yetgan aqlim shu yerda oqsaydir. Assalomu alaykum, Shirin G'ofurova, qalaysiz? Yaxshimisiz? 10 minimalka yo'q, 10 minimalka qancha bo'ladi bu 10 minimalka? Shu narxini ham yozing. Yekaterinburg stroykadagilar shu yerda. Rahmat ketakon. Yekaterinburg tuman qurilishida bizni eshitayotgan hamma galangali salom. Sizni tinglab kvartirani remont qilyapmiz. No stress, no love qo'shig'ini qo'yib bering. Sherigim Jamshidek yaxshi ko'radi. Kimdir 10 minimalka, kimdir 3 minimalka. Hoz gaydan so'rab beraman. Nech pul bu? 4 million 120 000 mi? Turiz 12 000 ekan. Yonimda turibdi deb yozgan tinglovchimiz. Hamma bilmasa ekan anig'ini. Turiz 12 000 deganlar menimcha shu to'g'ri bo'lsa kerak. Turiz 12 000 ekan. 10 minimalka deb odamni qo'rqitdingiz. Mana bu yerda 840 000 degan xabar ham keldi. 840 000. Menimcha 840 000 to'lig'i bo'lsa kerak. Agar tez to'lashga ulgursangiz, chegirma bilan to'latadi-ku 50%. Shunaqami Faxriddin? 840 000. 824 000 degan javob variantlari ham kelmoqda. Endi qaysi biri to'g'ri bilmadim. Farhod Mamajonov, qaysi biri to'g'ri? Ketafam 98 ozganidan so'ng ovozni eshitamiz va shu ovoz kimga tegishligini topsangiz, Soysio brendi sizga o'zini bir zumdasiga kishilik taklifnomani taqdim etadi. Yoki tushlikka yoki mazza qilib nonushtaga borsangiz bo'ladi. Bir zumda Arnasoy ko'chasida bor, Arnasoy 7A deb yozasiz, Maxtum qo'lida bor, Cho'pon otada bor va albatta Soysio brendining mahsulotlarini ham yaxshi narxlarda sotib olaman, yeb ko'rib olaman desangiz, Arnasoy 7A deb yozing. Zavod qarshidagi do'konga borasiz va hamma yangi chiqqan mahsulotlarni ham taqdim qilishadi, yeb ko'ring deyishadi va shirin suhallik bilan sizni kutib olishadi. Shahar do'konlaridan so'rang, Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlarini ishlab chiqaradi. Biz esa bitta qo'shiq eshitamiz. Bitta qo'shiqdan keyin nima qilamiz desangiz, quloqlaringizni ding qilib tursangiz ovozni eshitamiz va shu ovoz kimniki ekanini kim to'g'ri topsa birinchi bo'lib o'sha g'alaba qozonadi. 98.

0: kim oladi yo? Shu taklifnomani yo. Bir zumdagi kishilik nonushta yoki tushlik taklifnomasi sizniki bo'lishi mumkin Osiyo brendidan. Va hali yutmagan bo'lsangiz, biror marta ham agar aytgan bo'lsangiz, yutmaganlar juda ko'p, o'ylagan imkon beramiz. Telegramdan yozasiz to'g'ri javoblarni, birinchi bo'lishingiz kerak. 88 114 90 80. Aynan shu raqamlar orqali biz bilan bog'lansangiz bo'ldi. Birozdan so'ng ovoz qo'yib eshittiraman va shu ovoz kimga tegishli ekanligini topsangiz g'alaba qozonasiz. Hozircha esa sizning xabarlaringizni yana o'qiymiz. Hozir 412,000 bo'lgan. Mana 412,000 bo'ldi. 412,000 to'laysiz. Avtobus liniyasida yursa, bitta minimalka 412,000, bir yilda yana takrorlansa, 3 minimalka 1,236,000. Oh, ehtiyot bo'lamiz, yurmaymiz, avtobuslarga xalaqit bermaymiz. Biz ham sizni Rossiyada eshityapmiz, Jaloliddin, xursandman juda ham, sog' bo'ling. Ketafam eshitib, vodiydan qaytyapmiz, Muxtorjonlar oilasi, xursandman juda ham, vodiyda nima gaplar ekan? Marokashga omad yor bo'lsin. Bilasizmi, hayotdan umuman ko'nglim sovib, yashashga ishtiyoqim qolmagan paytda sizning ovozingiz, sizning efiringiz menga juda katta motivatsiya bergan. 7 oy faqat sizning efiringizni kutib yashadim. Har kuni sizga sog'inib, intizor bo'lib eshitdim. Allohga ming bor shukr, hozir oilam davrasida mana og'ir kunlar ortda qoldi. Ishoning, 99% TXBR sizni eshitadi. Ijodingizga ko'z tegmasin. Hammamiz baxtimizga sog' bo'ling. Meni tanigan barcha do'stlarim mushkuli oson bo'lsin. Ziyodulla Satullayev nomidan deb yozilgan xabar. Sog' bo'ling, rahmat ketakon. Ketafam Yevropada yorim eshitmoqda. Nashuri filiyos Jon sevgi to'la salomlarini jo'natgan Nozimaxon edi bu xabarni jo'natgan. Xullas, juda ko'p insonlarimiz mana 412,000 bo'lgan, ehtiyot bo'lamiz deb yozishgan. Darvoqa avtobuslarga ham kameralar o'rnatilgan. Hozir yo'l-yo'lakay o'sha qoidani buzayotgan, ularga xalaqit berayotgan mashinalarni videoga olib ketadi o'sha avtobusdagi kameralar. Keyin o'sha videolar qayergadir tashlab beriladimi? Keyin ularga ham jarima keladimi yoki yo'qmi? Shuni ham yozib yuboringlar, shu juda qiziq menga. Xullas, ovoz eshitamizmi? Namuncha ko'p gapirding, shirin. Ovoz eshitaylik, menikidan chiroyli ovozlar.
1: Con muchísimo orgullo. También he visto todo el esfuerzo que hay detrás de eso. Los viajes, los entrenamientos y los cumpleaños en los que no pudiste estar porque estabas trabajando por representar a México. Y aunque a veces no haya sido fácil, nunca te rendiste. Creo eso es una de las cosas más importantes que nos has enseñado.
0: Bo'ldi, eshitdingiz. Juda bir mayus mahzun intervyu, lekin bu o'yinchi, futbolchi bugungi kunda unaqa mayus va mahzun emas. Kim ovozini eshitdik hozir? Kim bu? Birinchi bo'lib aniq to'g'ri javobni yozsangiz g'alaba qozonasiz. Sosiya brenddan bir zumdagi kishilik taklifnomani yutib olish imkoniyatini qo'lga kiritasiz. Darvoqa, nosiyochilar eshitayotgan bo'lsa, alangali salomlarni jo'natib qo'ying. Assalomu alaykum, Hit FM kechiga assalani qo'ying. Qo'yamiz ozginadan so'ng. Акпо Мимино Мимино Мбаппе Нойер Рауль Хименес Надаль Буфон Рауль Нагельсман Кайсер Мураби Йок Бу Мураби Емас Хименес Сантьяго Энрике Рауль Хименес Хименес Рауль Хименес Холланд Баджо Алисе Марадона Ох Бірінші болып тоғыр жауап Санжар Собирстан етіп келді Мені бұ қарсекілеріні қабыл қылин Топкен езге қойылман Лекін Мені бұ қарсекілер Эфирді әмжерен сочады Ketma-ket to'g'ri javob yozgan. Birinchi Sanjar bo'ldi, keyin esa 0770 abonent sizdan to'g'ri javob keldi, lekin siz ozgina kech qoldingiz. Ximenes, Alonso, Dembele, Lewandowski, Messi, Ximenes, Francesco Totti, Ximenes, Holland, Ibrahimovic, Ronaldo, Ximenes, Bobirdan 3-chi to'g'ri javob yetib keldi. Juda ko'p javoblar bor, Canavaro degan javob yo'q. Bu italyan tilida gapirgani yo'q. Raul Ximenes degan aksariyat, lekin bu Raul Ximenes emas. Omida avtobus kameralari kechqurun 23:00 dan ertalab 6 gacha apalasidan yursa bo'ladi deb yozgan tinglovchimiz. Bu avtobuschilar shunda oydinlik kiritishdi. Mashinada eshitib, ishdan qaytaman. Number 1 futbol time 2 soat qiling, zo'r boshlovchisiz. Rahmat ketakon. Juda ko'pchilik Raul Ximenes degan, lekin bu Raul Ximenes emas. Qani ovozni eshitib ko'ring, balki bilarsiz kim gapirayotganini.
1: No todo el mundo puede

0: decir, pero yo sí puedo decir que voy a ir al mundial. Pero cuando llegue ese día, espero que lo disfrutes.
1: Mundial degan so'zni eshitdim va eslab qoldim. Undan avval gapirganda esa davlati nomini ham aytganda, agar quloqlaringiz lop etib bilib olgan bo'lsa, Mexico degan joyni eshitdingizmi? Mexico degan so'z ketib qoldi. Dedim, xos topishadi degandim, topishdi. Sardor, raqamlaringiz yozing. Birinchi bo'ldingiz, aniqroq Sanjar va Osiyo brendiga kishilik taklifnoma yetib oldingiz. Kim bilan borasiz? Shularni ham yozib qo'ysangiz, biz juda qiziqamiz. Kim bilan borar ekan, nima qilar ekan deb. Va Osiyodan bir zumdadan ikki kishilik voucher aynasiga nasib etdi. Bu esa o'zini 6-chi mundialda qatnashayotgan Guillermo Ochoa'ning ovozi edi. Meksikani 2 yil deganda, qarang, play-off bosqichida g'alaba qozondi. Meksikan o'yinni kuzatishda davom etamiz. O'z uyingda devorlar ham yordam beradi degan maqol Meksikaga juda mos kelmoqda. Guillermo Ochoa afsonaviy darvozabonlardan biri. 6 barmog'i bor Guillermo, shuning uchun unga maxsus qo'lqop ishlab chiqarishadi degan afsonalar tarqalgan bu darvozabon haqida, lekin bu haqiqatga yaqin emas. Ochoani xuddi bizga o'xshab 5 barmog'i bor. O'sha qo'lqoplari ham, darvozabonlik qo'lqoplari ham oddiy qo'lqoplar, lekin shunaqa deyishadi Guillermo 6 barmoqli deb. Biz esa loyihan davom etamiz. Ozginadan so'ng bitta sovg'amiz bor, uni ham o'ynashga tayyormiz. Hitafam 98, siz esa yozing. Toshkent ko'chalarida nima gap? Tirbandliklar yo'qmi? Hamma joydagi svetoforlar ishlayaptimi? Kayfiyatingiz yaxshimi? Sizni hech kim xafa qilmadimi yoki siz kimnidir xafa qilmadingizmi? Juda qiziquvchan radio boshlovchi efirda mikrofonni oldi. Bugun mikrofonimiz qizil rang.

0: Pul kerak mı? Davr Bank'tan rasmi daromadsiz 300 milyon so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr Bank'ning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: HitFM taqdim etadi. Salomatlik eng katta boyligimiz. Uni mustahkamlash borasida sizga malakali shifokorlar bilan ko'mak beramiz. Har payshanba soat 11:00 da Doktor FM loyihasi HitFM'da Umarbek va Mohinur bilan. Xomi Dialab Medical. Dialab Medical ko'p tarmoqli klinikasi. Barcha turdagi laboratoriya tahlillari, diagnostika xizmatlari hamda malakali shifokorlar tekshiruvlarini taklif etadi. Shuningdek, zamonaviy mobil klinika xizmatidan foydalanib, uyga chaqiruv orqali laboratoriya tahlillari, EKG, EEG va UZI tekshiruvlaridan foydalanishingiz mumkin. Batafsil ma'lumot 1394 qisqa raqamlari hamda dialab.uz saytida.
2: HitFM reklama bo'limi
1: 33 598 00.

Qani endi meni sevgim, qani u? DJ Pilgrim va Lola ijrosidagi yulduzlar onasi ketafamda. 17:45 O'zbekistonda soat o'zgandan so'ng Mikovrendan sovg'alar yutib olish imkoniyati. Dog'iston shu yerda sizni eshitmoqdamiz. Dog'istondagi o'zbeklarga ham salomlar bo'lsin. Musofir yurtda yuramiz. O'zbekistonni eshitgandek, O'zbekistonda yurgandek his qilaman, charchamang. Rahmat ketakon, sog' bo'ling. Ham musofirdagilar esa omon qaytishsin. Bugun Toshkent uch aeroporti O'zbekiston milliy terma jamoa a'zolarini jahon chempionatidan kelishlarini tantanali kutib oldik. Tadbir juda zo'r tashkil qilindi. Futbolchilar natijadan kelib chiqib bunaqa kutib olishadi deb o'ylamagan bo'lsa kerak, ammo mundialga chiqqanimiz o'zi katta g'alaba aslida. Assalomu alaykum. Shirnapaman, siz ishxonada eshitaman. Dorxonda ishlayman. Kechimizni mijozlar ko'payib ketdi, ovozli xabar jo'nata olmadim.

0: gapni qochadi. Tabassum qiladigan, ochiq chehra bilan hammaga gapiradigan, shukr qiladigan, hayotda yaxshi narsalarni ko'radigan optimist insonlar oldiga odamlar yig'iladi, bilasizmi shuni? Chunki o'shani energiyasidan biz ham bahramand bo'laylik, shuni optimistligi, shuni hayot sevarligi bizga o'tsin deydi. Shuning uchun qovoq solishdan, lablar cho'chchaytirishdan hech qanday naf yo'q. Hech qanday ma'no, hech qanday foyda yo'q. Hammani oldingizdan qochirganingiz hamma qo'y, shuni oldiga bormaylu. Hozir asabni buzadi, yana qovog'ini soladi. Xuddi biz yeb ur quruq qolgandek deyishadi-yu, shunaqa inson bo'lmaymiz, maylimi? Ozginadan so'ng Mikko brenddan sovg'a yutib olish imkoniyatini taqdim etaman. Ovoz eshitamiz. Shunday ekan, uzoqqa ketmang, biz bilan birga qoling. So'ralgan qo'shiqlardan yana bir jarang sochadi Hit FM'da. Juda yaxshi ko'rasizlar deydi shu qo'shiqni. Qani bir eshitinglar balan qilib.
1: Hit FM. Noodatiy. Pozitiv. O'zgacha.

0: imkoniyatini taqdim etamiz. Hozir yana bitta ovoz qo'yib beraman. Shu ovoz egasini birinchi bo'lib aniq javob yozgan tinglovchimiz g'alaba qozonadi va g'olib bo'ladi. Eslatib o'taman, yo'l-yo'lakay Toshkent yo'llarida, O'zbekiston yo'llarida ketib turib, shunaqa sovg'alar yetib olish imkoniyati sizda bor. Keyingi soatda futbol fanatlari uchun maxsus loyihamiz o'tkazib yubormang. Ketma-ket har bitta soatimizda sovg'a yetib olish imkoniyatini taqdim etamiz. Hozir yana bitta ovoz qo'yib eshittiraman. Juda mashhur ovoz, juda mashhur futbolchi va topgan inson Mekodan sovg'alar to'plamini yutib oladi. Shahar do'konlaridan so'rang, ko'p do'konlarga yetkazib berishgan. Umid qilamanki, sizning yoningizdagi do'konlar ham Mikoni sotishni boshlashgan. Muzdekini oling, mazza qilib iching. Xuddi mevani o'zini yeyotgandek taassurot bo'ladi. Hozir ovozni qo'yib beraman. Telegramdan birinchi bo'lib to'g'ri javob bergan tinglovchimiz g'alaba qozonadi. Agar Mikodan sovg'a yutgan bo'lsangiz, bu imkoniyatni boshqalarga bering. Boshqalar yutmagan, ular ham yutsin. Bu kim ovozi? Quloqlarni ding qiling va eshiting.
1: I don't think I scored the most goal this season, so statistically no, I'm not because I think Harry Kane and Mbappe scored more goals than me and that's reality, so no, I'm not.
0: Bo'ldi. Kim ovozi bu? Juda oson savol va bu intervyuni ko'rgan bo'lsangiz kerak, bu ovozni eshitgan bo'lsangiz kerak, chunki o'z davrining zo'rlaridan biri hozir gapirdi. Nima dedi? Tushungan bo'lsangiz, aniq to'g'ri javobni yozing. Birinchi bo'lib to'g'ri javob yozgan tinglovchimiz g'alaba qozonadi va Mikodan sovg'alar to'plamini yutib oladi. 60-chi yo'nalish hamma yo'lovchilar sizni eshitib mazza qilmoqda. Rahmat katakon. 60-chi yo'nalish Ulug'bekka alangali salomlar bo'lsin. Bugun qovunlisi meni tanlovimizda esa olchalisi. Kluivert, Mbappe, Guardiola, Beckham, Alisie, Neuer, Kylian, Henry, Edgar, Ramos, Mbappe, Tuchel, Mbappe, Rooney, Zidane, Rooney, Neuer, Henry, Bellingham, Ruud van Nistelrooy. Va to'g'ri javoblar kelishni boshladi, qoyilman. Lekin men pastga tushaman, chunki pastda ham to'g'ri javob bergan muxlislarimiz bor. Birinchi bo'lib Surayyo, siz to'g'ri javob berdingiz, qoyilman. Surayyomi ismingiz? Qani yozing, ism sharfingizni yoningga yozing, ya'ni Surayyo, masalan Abdullayeva deb yozing va raqamlaringizni yozing. Birinchi to'g'ri javob aynan sizdan yetib keldi. Men sizni tabriklayman. Miko brendidan sovg'alar to'plamini yutib olish imkoniyatini qo'lga kiritdingiz. Mirkomildan ham to'g'ri javob yetib kelgan. Yana kim to'g'ri javob yozdi? Xos qaliman. Doshnikidan ham to'g'ri javob yetib keldi. Pastga tushamiz, pastdan tepaga chiqamiz. Sayfulloh sizga ham javob istori 0770 Yusupov, Alimov, Akbar, Jasur Qurbonov to'g'ri javoblarni yozgansiz, lekin birinchi bo'lib Surayyo Eshmurodova buni uddaladilar. Surayyo, futbolchini ovozini qanaqa qilib topdingiz? Bittadi. Shuni ham yozing va raqamlaringizni yozing. Miko brenddan sovg'alar to'plami bugun Surayyoniki bo'ldi, chunki ular mana shu ovoz egasini to'g'ri topdilar.
1: Statistically no, I'm not. Because I think Harry Kane and Mbappe scored more goals than me and that's reality, so no, I'm not.
0: Hit FM 98, bu Erling Haaland'ning ovozi edi, taniqli ovoz. Mundialda hammani shokka tushirayotgan va ketma-ket gollarni urib, rekordlarni yangilayotgan Erling Haaland. Kitofam loyihamiz davom etadi. O'z yo'nalishida Mikko brendiga hamkorlik uchun, sovg'alar uchun minnatdorchilik bildiraman. Shahar do'konlaridan so'rang va Mikkochilarga iltimos, hamma do'konlarga yetkazib bering, chunki ba'zi bir tinglovchilarimiz biz tarafda yo'q-ku, qayerdan topamiz deb yozishmoqda. Surayyo, iltimos raqamlaringizni yozing, iltimos. Raqamlarni yozmasangiz, hozir xabaringiz yo'qolib qoladi va keyin men sizni topa olmayman. Shuncha raqamlarni yozsangiz, menejerlar sizdan bog'lanishadi va sovg'angizni qayerdan olib ketishingiz haqida ma'lumot berishadi. Ozginadan so'ng esa yangi musiqiy soatga o'tib olamiz. Birgalikda Traffic Show'ni 3-chi soati boshlanadi. Hozir 2-chi soatni tugatamiz. Bugun 1 iyul sanasi, haftaning 3-chi kuni, chorshanba. Shirin G'ofurova va Traffic Show Hit FM.
2: Hit FM. Мегаполис ритма да бол.

Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 18.

0: Hit FM, uchinchi soatimiz boshlandim. Traffic Show. Hit FM, Shirin G'ofurova mikrofon oldi va futbol fanatlari shu yerdamisiz. Futbol ham qachon boshlanar ki, mazza qilib ishtirok etaman deb kutganlar, manoldan moy yutaman deganlar, qani siz aloqaga chiqing. 88-114-90-80 telefonni yoqaman va birinchi tinglovchimiz bilan bog'lanishga urinib ko'raman. Dushanbadan jumaga qadar 18:00-19:00 Futbol Time Manol brendi har kuni moy ulashadi. Nafaqat moy, balki uni tekinga almashtirib beramiz. Shunday ekan, yutib oling moyni. Mashinangiz motori uchun eng zo'r tanlov. Undan tashqari har juma Hydrolife brendi cooler vonta suvini o'ynaydi. Muxlislarimiz yozishmoqda, yutganlar allaqachon uyimizga o'rnatib ketishdi, xursand bo'lib ichyapmiz degan tinglovchilarimiz. Suyingizda eng yaxshi suv bor. Yozni chillasida jaziramada eng yaxshi tanlov Hydrolife suvlarini iching va salomat bo'ling. Hydrolife Manol, ikkita homiyimiz, ikkita hamkorimiz, futbol tam. Birinchi tinglovchimiz aloqaga chiqdilar. Assalomu alaykum.
1: Alaykum assalom, assalomu alaykum.
0: Ismingiz nima?
1: Javlon, Toshkentdan.
0: Javlon, sal balandroq gapira olasizmi yoki issiqdan madoringiz qurib kuchingiz ham qolmadimi?
1: Yo'q, yaxshi.
0: Hammasi joyida. Oson savoldan boshlaymiz Javlon, qiyin savollarga o'tamiz. Bilasiz, mundial davrida hamma savollar jahon chempionatlari haqida bo'ladi. Bilasiz buni?
1: Bilaman.
0: Bilasiz. Aynan shu mundialni, ya'ni uchta davlatda bo'layotgan jahon chempionatini yondirayotgan futbolchilardan biri Kylian yoki diktator qaysi jahon chempionatida o'zining birinchi golini urgan Fransiya uchun? Yilini ayting yoki qayerda bo'lganini ayting.
1: Hozir aytaman.
0: Kylian 2014-yil birinchi golni urgan, a?
1: Shunaqa.
0: 2014 Kylian Mbappe. Ishtirok uchun tashakkur. Hit FM Football Time. Muxlislarimiz esa to'g'ri javoblarni yozishni boshladi. Yo'q, albatta bu 2004-chi emas. Loyihamiz davom etadi o'z yo'nalishida. Hit FM. Shirin G'ofurova, qaysi terma jamoaga urilgan demadim? Kylian o'zini ilk golini qaysi jahon chempionatida urgan dedim. Bilasiz, qaysi jahon chempionati? 2014 dedi, noto'g'ri. Boshqa yillarni ko'rib chiqamiz va yana bir tinglovchimiz bilan bog'lanamiz. Assalomu alaykum. O'chdi, afsuski telefon nimaga o'chdi bilmadim. Ozginadan so'ng qaytamiz, unda reklamadan keyin ishlab ketar telefon. Bo'ldi, ishlab ketdi, lekin reklamamiz bor, o'tkazib olamiz. Keyin esa futbol tami davom ettiramiz. Hit FM, Shirin G'ofurova.
2: Reklama. Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homiy Manol. Manol Germaniya brendi bo'lib, bu moylash mahsulotlari, sovutish suyuqliklari, avtokosmetika va avtomobil ehtiyot qismlarini ishlab chiqaruvchi Yevropa korxonasidir. Mana 30 yil davomida dunyoning 100tadan ortiq mamlakatlaridagi millionlab insonlar Manolning mahsulotlarini tanlab kelmoqdalar. Manol, vaqt bilan sinalgan sifat. Hamkorimiz Hydrolife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydrolife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Hydrolife salomatligimiz uchun juda muhim. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: FM 98 o'quv 180 millionga bordi shu qo'shiqni YouTube'dagi ko'ruv sonlari. Biz esa loyihani davom ettiramiz. Sun'iy intellekt bora-bora o'zbek estradasini zabt etib, haqiqiy san'atkorlarni sahnadan chiqarib yubormasa bo'ldi. 18:16 Hit FM Shirin G'ofurova va biz Manol brendi bilan hamkorlikdagi loyihamizni, Hydrolife brendidagi hamkorlikdagi loyihamizni amalga oshirmoqdamiz. Har juma maxsus savol jarang sochadi Hit FM'da. Ya'ni bugun chorshanbami, ertaga payshanba, juma kuni. 2 kundan keyin maxsus savolga to'g'ri javob berib, Hydrolife brendidan cooler va unda suv yutib olish imkoniyatini qo'lga kiritishingiz mumkin. Kindle'dan taqdim etamiz va Hydrolife brendiga minnatdorchilik bildiramiz. Manol bilan esa har kuni moy o'ynaymiz. Yuting, oling moy, quyib oling. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Ismingiz nima?
1: Akbarjon, Toshkentdan.
0: Xursandman judayam. Kuzatyapsizmi o'yinlarni?
1: Albatta.
0: Albatta kuzatyapsiz. Qaysi terma

0: jamoaga endi muxlislik qilasiz?
1: Endi Portugaliyaga.
0: Endi Portugaliyaga. Bo'ldi. Unda navbatdagi oson savolni eshiting, to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'ring. Mesopotamiya, Mesopotamiya sherlari deganda qaysi chiqib ketgan terma jamoa tushuniladi? Mesopotamiya sherlari.
1: Mesopotamiya sherlari?
0: Aha, Mesopotamiya sherlari. Mesopotamiya bu joy nomi, bilasiz, tarixiy joy. Tarix kitobini o'qigan bo'lsangiz, bu nom sizga tanish bo'lishi kerak. Mesopotamiya sherlari, afsuski jahon chempionatini tark etgan jamoalar qatorida biz bilan birgalikda. O'sha qaysi davlat? Mesopotamiya qayerda?
1: Turkiya bo'lsin, mayli.
0: Turkiya bo'lsin.
1: Endi o'zim aqtimasman-da, iqtisodchiman, shunga tavakkal javob berishga harakat qilaman.
0: Bo'ldi, tavakkal javob berdingiz.

0: Keyingi tinglovchimizdan bog'lanishga tayyorman. Ba'zilar so'raydi, namuncha shu geografiyani qo'shib savol berasiz deb o'rtoqlar. Geografiyani bilsangiz zarar qilmaydi. Mesopotamiya. KTFM Komil To'rayev, Liverpulnik Eldordan to'g'ri javob keldi. Nurilla Abdullayevdan to'g'ri javob yetib keldi. Pastga uchamiz. Va pastda Kamoliddin aniq to'g'ri javob yozgan ushbu savolimizga. Bobur Aliyevich birinchi bo'lib aniq to'g'ri javob yozgan ekansiz. Qoyilman. Keyingilar esa ya'ni oxirroqdagilar qidirishga ulgurganlar. Birinchi yozganlar qidirishga ulgurmasdan to'g'ri javobni topganlar. Assalomu alaykum.
1: Vaalaykum assalom. Yaxshimisiz?
0: Yaxshiman, o'zingizchi?
1: Yaxshi, rahmat. Xo'sh.
0: Rulda ketyapsiz-a?
1: Yo, to'xtamadim. To'xtab turibman.
0: Oynalarni yoping, telefonni quloqingizga qo'yib oling. Dinamiklarni o'chiramiz.
1: Xo'plas.
0: Rahmat kattakon. Endi ismingizni aytsangiz.
1: Ahmadjon Toshkentdan.
0: Ahmadjon, siz endi kimga muxlislik qilyapsiz mundialda?
1: Angliyaga.
0: Angliyaga. Bugun Angliya o'ynaydi Kongo bilan. Kongo ish qilib mag'lubiyatga uchrasin Angliyadan qaqshatqich. Nima deb o'ylaysiz? Qanaqa hisob bo'lar ekan?
1: Intaktali ko'p bo'lsa bilib bo'lmaydi.
0: Angliya yutqazib qo'yishi ham mumkin, a?
1: Bo'lishi mumkin.
0: Xullas, bugun o'yinlarni ko'ramiz. 1-iyul Angliya Kongo bilan o'ynaydi, Belgiya Senegal bilan o'ynaydi. Senegal ham kuchli jamoalardan biri. Undan tashqari AQSh, ya'ni Amerika Qo'shma Shtatlari, Bosniya va Gertsegovina bilan o'zaro maydonga tushadi. Men esa navbatdagi savolga o'taman. Ushbu savolimizga qanday to'g'ri javob bera olarkansiz? Uddasidan chiqarmikansiz yoki yo'qmi? Fanatlar, futbol fanatlar erinmasdan ertalab turdi, aeroportga yetib kelishdi va futbolchilarni hushtaklar va norozilik alomati bilan kutib olish uchun to'planishdi. Nima deb o'ylaysiz? Ertalab tongi to'r, shirin uyqusidan voz kechib shu terma jamoamiz bor hushtaklarga ko'mib tashlaylik, sharmandagarchilikdan boshlari egilib ketsin deb erinmagan futbol fanatlari qayerda yashashadi?
1: Osiyodan bo'lsa kerak deb o'ylayapman.
0: To'g'ri o'ylayapsiz. Qaysi terma jamoa?
1: Janubiy Koreya bo'lsa kerak deb o'ylayapman.
0: Janubiy Koreya. Erinmagan fanatlar soat 4da qo'nadigan samolyotga erinmasdan borib futbolchilarga va murabbiyga o'zlarini noroziliklarini bildirish uchun borishgan va afsus, futbolchilar boshlarini egib birma-bir ularni oldidan o'tib ketgan. Keyingi savolga o'tamiz va ikkinchi savolimizga ham to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'rasiz. O'smirlik chog'ida bo'yi past bo'lgani uchun yoshlar jamoasini murabbiyi xavotir olgan. Bo'ying o'smasa-ya, keyin qanaqa qilib boshing bilan gol urasan, qiynalasan ikkinchi qavatda yaxshi o'ynashga shunaqa talantli, iste'dodli bola deb o'ylagan. Lekin ozginadan so'ng shunaqa kuchli bo'y cho'zilishni boshlagan, cho'zilib 1.95 santimetrli futbolchiga aylangan va bosh bilan gol urish unga umuman muammo bo'lmagan. Qaysi futbolchi nima deb o'ylaysiz? Mundialni yondirayotganlardan biri.
1: Hozir chiqmagan-a bu?
0: Yo'q.
1: Xo'p, ikkita variant bor. Holland bo'lmaymi?
0: Holland. To'g'ri o'ylayapsiz, lekin

0: qaysi tiniq eshitilmayapti? Yo quloqchilar taqib olgansiz yoki dinamika o'chirmasdan gaplashyapsiz. Shuning uchun iltimos, bu xatoni to'g'rilang.
1: Bo'ldi mana. Yaxshi bo'ldimi?
0: Mana endi yaxshi eshitilmoqda. 3-chi savolni beraman. 3-chi savolga ham tez va aniq javob berishingiz kerak bo'ladi. Uddasidan chiqsangiz moy yutasiz. Manol brendidan tayyormisiz?
1: Tayyorman.
0: Tayyorsiz. Ismingizni nima dedingiz?
1: Ahmadjon.
0: Ahmadjon. Ahmadjon. Birinchi marta drelni qo'lingizga qachon olgansiz?
1: Drelni adashmasam 10-12 yoshimda olib berib turganman.
0: Demak, nimaligini, qanaqa ishlatilishini bilasiz, drel.
1: Aha, bilaman.
0: Bilasiz. Drellar jamoasi yoki drillos. Qaysi terma jamoa haqida? 1 2
1: Chiqib ketmaganmi hali anaqadan?
0: 3 Yo'q. Javobingiz bu drellar jamoasi, burg'ulash jamoasi. Shu aylantirib-aylantirib drell qiladigan jamoa, drillos. Qaysi terma jamoa? 1 2 3
1: Shvetsariya deb o'ylayapman.
0: Shvetsariya deb o'ylayapsiz. Shunaqa ham xato o'ylaysizmi, Ahmadjon? Hitofam futbol time Manoldan moy yutib olishga shunda qo'llaringizni cho'zdingiz. Men bermoqchi edim moy, uzatib turdim lekin. Liverpulnikidan to'g'ri javob. Azamat 032 to'g'ri javob yozdingiz. Shukrullo aniq to'g'ri javob. Qolgan javoblar noto'g'ri. Afsuski, Kongo, Georgiya, Meksiko, Angliya, Paragvay degan javob variantlari kelmoqda. Drillos. Ya'ni o'sha drill so'zi shundan kelib chiqqan. Drillos. Ruslar sirlits deydi-yu. O'yish deydimi? Nima deydi uni? Burg'ulash deydimi? Xullas, biror bir joyni o'yib teshish. Mana shunaqa. O'zbek tiliga aniq tarjima qiladigan bo'lsak, drillos. Drill so'zi aynan shundan kelib chiqqan. Biz esa mundoqdan davom etamiz. Qaysi terma jamoa ekan bu? O'y bo'ladigan jamoa. Hitofam Shirog'opurova. Football time.

0: FM Football Time, xayrli kun barchaga. Siz ikkilik bilan oqshom qadar yo'l olmoqdamiz. Yo'llaringiz bexatar bo'lsin. FM eshitib işte, futbol fanati bo'lsangiz, manoldan moy yutib olish imkoniyatini qo'lga kiriting. Har kuni mashinangiz uchun eng optimal, eng yaxshi moyni ravo ko'ramiz. Quyasiz vaq deysiz. Yaxshi ham futbol fanati ekanman, yaxshi ham FM eshitar ekanman, moy yutib oldim deysiz. Nafaqat moy beramiz, uni tekinga almashtirib beramiz. Har kuni moy tarqatamiz, har kuni. Qachondir beramiz demaymiz. Yuttingiz oldingiz, yuttingiz oldingiz. Juma kuni maxsus savol Hydrolife brendidan va Hydrolife ham cooler bilan 10 ta suv taqdim etadi agar g'alaba qozonsangiz. Shunday ekan, FM'ni eshiting, biz bilan birga qoling va bizni tinglashda davom eting. Qani kim qo'ng'iroq qilib tusharkin, raqamlarni eslatib o'taman. 88-114-9080 qo'ng'iroq qiling agar mobodo tusholmaydigan bo'lsangiz. Soat so'ngida Telegram orqali ham bitta savol beraman. Unga to'g'ri javob bersangiz ham moy yutsangiz bo'ladi. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, ismingiz nima?
1: Abdulloh.
0: Xursandman. Balandroq gapiring iltimos. Kechikmasdan darhol meni ovozimni telefon go'shagidan eshitsangiz qulay bo'ladi. Tayyormisiz?
1: Tayyorman.
0: Rahmat kattakon. Dinamik o'chirib quloqingizga qo'yib oling. Ovozingiz yaxshi tiniq eshitiladi. Men sizni yaxshi eshitaman shunda. Savolni eshiting. Bilasiz-a, jahon chempionatida har bitta o'yindan so'ng o'yinning eng zo'r o'yinchisi degan mukofot beriladi. Lutchi igrok matcha yoki matchni eng yaxshi o'yinchisi degan mukofot oladi. Kimdir bilasiz buni? Ushbu jahon chempionatida bo'lib o'tgan o'yinlarda eng ko'p qaysi klub o'yinchilari o'yinni zo'rlari bo'lishdi?
1: Bitta o'yinchimi?
0: Yo'q, endi nechtadir o'yinchi. Qaysi klubni o'yinchilari shu mukofotni ko'proq olishdi boshqalarga qaraganda? Terma jamoa demayapman. Qaysi klubni o'yinchilari jahon chempionatida shu mukofotni boshqa klub o'yinchilariga qaraganda ko'proq olishdi?
1: Taqdir olgan. Va taxmin ko'raman endi.
0: Qiling. Qarshimasman. Taxminlaringizga qaysi?
1: Messi adashmasam 3 marta oluvdi.
0: Aha, demak.
1: Messi bo'lsa noto'g'ri bo'lsa kerak. Real bo'la qolsin.
0: Real bo'la qolsin. Albatta Real Madrid o'yinchilari. Ozgina qoldi adashingizga. Yutqizardingiz birinchi savolni o'zida. Real o'yinchilari 9 karra olishga muvaffaq bo'lishdi. Jahon chempionatini bo'lib o'tgan o'yinlarni eng yaxshi o'yinchilar sifatida boshqa klublarga qaraganda Realni o'yinchilari eng ko'p oldi hozirgi kunga kelib. Navbatdagi savolga o'tamiz va ushbu savolimizga ham qani to'g'ri javob bera olarmikansiz yoki yo'qmi? Darvoqa Jahon chempionati 2026 yakuniga ko'ra, endi yakun emas, hozirgi kundagi o'yinlarga qarab 7 ta murabbiy o'zlarini terma jamoalarini tark etishdi. Sabri Lamushi, Hon Menbon, Miroslav Kobok, Ronald Koeman, Sebastian Bekasese, Marcelo Bielsa, Stiv Clark terma jamoa murabbiyligidan iste'foga chiqishdi. Biz esa ikkinchi savolga o'tamiz va radioni pasaytirib ikkinchi savolni eshiting. Mesopotamiya sherlari deganda qaysi terma jamoa tushuniladi? Mesopotamiya sherlari. Oqbo'rlar O'zbekiston. Mesopotamiya sherlari kim ekan? 1.
1: Afrika kamandasi sariyog'dan yaralamishmi?
0: 2, 3 yo'q.
1: Sherlar bo'lsa.
0: Mesopotamiya qayerni hozirgi hududi? Qaysi davlatni hozirgi hududi? 1.
1: Braziliya bo'lasi, mayli.
0: Mayli, Braziliya bo'la qolsin. Mesopotamiya tarix darsliklarida o'rgangan joylarimiz, eshitgan joylarimiz Mesopotamiya. Hozir qaysi davlatni territoriyasiga to'g'ri keladi? Qadimiy Mesopotamiya. O'rtoqlar, 10-son savol u. Ba'zi men shunaqa savol beraman, yozishadi menga. Bu futbolga aloqador emas savolingiz deb. Futbolga ham aloqador, tarixga ham aloqador, geografiyaga ham aloqador. Yangi tinglovchimiz

0: Qo'ng'iroq qilib tushadilar va uchta savol beraman. Uchta savol uchalasiga to'g'ri javob bergan ishtirokchi g'alaba qozonadi. Manol brenddan sovg'a yutib olish imkoniyatini qo'lga kiritadi. Manol, agar yutgan bo'lsangiz, yaqin orada, oxirgi 7-8 oy ichida yutmaganlar juda ham ko'p. Ularga imkon beramiz. Kelishdikmi? Rahmat ketakon. Va har kuni Manoldan moy ulashamiz. Juma kunlari esa Gidrolife brendi maxsus savol beradi va ushbu savolimizga to'g'ri javob bergan muxlisimiz kuler bilan 10 ta suv yutib oladi. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, ismingiz?
1: Qahramon.
0: Har kuni qo'ng'iroq qilib tushadi. Qahramon, shu sirini ayting, boshqalar umuman tusha olmaydi. Qanaqa qilib tushasiz?
1: Shu omadim bordi, faqat o'yinga tusha olmayapmanda.
0: O'yinga tushasiz, lekin o'yinda yuta olmayapsiz.
1: Yuta olmayapman,
0: ha. Eh, xullas, savolni eshiting va to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'ring. O'yinchilarni penalti urishga rozi qila olmadi. Unisi yo'q dedi, bunisi yo'q dedi, hal qiluvchini urolmayman dedi va nuqtaga yaqinlashgan o'yinchi o'zini faoliyatida biror marta bunaqa hal qiluvchi golni urmagan, to'pni osmonga chiqarib yubordi. Qaysi terma jamoa haqida yoki qaysi murabbiy haqida ushbu so'zlar? Yo'q, men urmayman bu penalti. Yo'q, men ham xohlamayman. Menga tegmanglar, men xohlamayman. Xohlagani keldi nuqtaga. Umrida birinchi marta va bu to'pni keyin Marsdan topishdimikin, Oydan topishdimikin, xullas osmon falakka yo'llangan qaysi terma jamoa haqida?
1: Voy.
0: Terma jamoani ayting bo'ldi, mayli murabbiy.
1: Hozir.
0: Aytmaymiz murabbiyni. Kim? 1. 2. 3. Davlat nomini ayting bo'ldi. Bu?
1: Tilim uchida turibdi, top eshitmayman, bora ketishaman.
0: Tilli uchida turadigan davlat emaslikim bu. Shartda aytadigan davlatlardan, terma jamoalardan biri. O'rtoqlar, bugun nima bo'lyapti? Issiq ta'sir qilyaptimi? Chillada futbol ta'im qilmay turamizmi? Shohjahon Baxtiyor Qosimov, yo'q, bu noto'g'ri javob. Alisher Tashmetov, to'g'ri javob yozgansiz. Safar Boyevdan, Odil Boydan aniq javob kelgan. Sardor, birinchi javob istori. Shamshiyev, to'g'ri javob yozgansiz. G'olibjon, Burxon, Eldor, Dilmurod 77, Abdujamoliddin, Ali, Алекс Пато, Сурайо, to'g'ri javob. Mana ayollar to'g'ri javob berishmoqda. Jamshid 0990, Dilshod Bekdan, Mamadaliyevdan, Ramizdan to'g'ri javob. Bekzod Inagamovdan, Polatdan, Chelsea London, Nikki Mistrota, Bek Qosimov, Beberito, Azamxon to'g'ri javob yozgansiz. Abdulaziz, Azamat 032, Farux, Anvar Brizi, Vohidjon, Oybek, Umid, wow, to'g'ri javoblar juda ko'p. Xullas, hammasini ismini o'qishga ulgurmayman. Men tepmayman, yo'q, men qo'rqaman, yo'q, menga aytmang, men bunaqa hal qiluvchi penaltilarni urishga qo'rqaman, yo'q, oxiri rozi bo'lgani keldi va to'pni osmonni falakka chiqarib yuborishdi. Hozir uni astronavtlar yoki kosmonavtlar Marsdan, Yupiterdan, Saturndan qidirishayotgan ekan. Topilarmikin ushbu to'p? Hozircha noma'lum. Bu qaysi terma jamoa?

0: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
1: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling.

0: Futbol Time qayerga ketyapsan yoki qayerga yo'l olding? Nomars ijrosida 1-iyul sanasida chorshanba kuni jarang sochmoqda. Kuningiz xayrli bo'lsin, barokatli bo'lsin. Yaxshiliklar, yaxshi voqealar, mo'ljallagan niyatlaringiz amalga oshsin. 18:43 va biz Futbol Time davom etamiz. 88 114 90 80. Umuman qo'ng'iroq qilib tushmaganlar, biror marta o'yinda ishtirok etmaganlar qo'ng'iroq qilib tushsin. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum.
1: Alo.
0: Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Ismingiz nima?
1: Men Jahongir.
0: Jahongir, radioni pasaytiring. Men ovozimni telefon go'shigidan eshiting, xo'p?
1: Xo'p.
0: Rahmat. Futbolga qiziqasizmi, Jahongir?
1: Ha.
0: Qaysi terma jamoaga muxlislik qilyapsiz Jahon chempionatida?
1: Fransiyada.
0: Fransiya, Mbappeni yaxshi ko'rasizmi?
1: Ha.
0: Bo'ldi. Savol javob qilamizmi yoki shundoq moyomoqchimisiz?
1: Savol javob qilaylik.
0: Qilaylik, rostdan ham balki yutib olarsiz, a?
1: Ha.
0: Bo'ldi, unda oson savoldan boshlaymiz, qiyin savollarga o'tamiz. Kelishdikmi?
1: Hop.
0: Rahmat ketakon, savolni eshiting va to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'ring. Bir necha daqiqa avval shu savolni berdim. Drillar yoki drillo deganda qaysi terma jamoa nazarda tutiladi? Alo. Yo'q, siz meni radioda eshityapsiz. Meni telefondan eshitish kerak. Telefondan. Radioni pasaytiramiz va meni ovozimni telefondan eshitamiz. Radioda kechroq eshitiladi, shuning uchun bizni chalg'itasiz. Iltimos yana bir bora qo'ng'iroq qilib tushdingiz, radio ovozi to'liq o'chsin. Dinamiklarni o'chirasiz, quloqchinlarni yechasiz. Va telefonni quloqingizga qo'yib biz bilan gaplashasiz. Kelishdik-a? Rahmat ketakon. 18:44 O'zbekiston soat. Yangi tinglovchimiz bilan bog'lanishga urinmoqdaman, lekin telefonimiz o'chib turibdi. Qop-qora ekran, hech narsa yo'q. Qani kim qo'ng'iroq qilib tushar ekan hozir? 88 114 90 80. Qo'ng'iroq qilib tushdingiz, radioni darhol pasaytirasiz. Darhol. Iltimos. Maylim. Rahmat ketakon. Va telefonni ovozimni meni radiodan emas, telefon go'shagidan eshitasiz. Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom. Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Ismingiz nima?
1: Bigzod.
0: Xursandman. Terma jamoalardan kimni qo'llab-quvvatlayapsiz mundialda?
1: Fransiya.
0: Fransiya. Yana fransuzlar. Muxlis aloqaga chiqdim. Xullas, savollarni birin-ketin beraman.

0: Esa bu savollarimizga qoyil maqom qilib javob berishga harakat qilib ko'rasiz. Xo'p. Assistlar bo'yicha o'ziga xos rekord, ya'ni ketma-ket o'yinda assist. Arsenal 8-chi raqam maydonni yondirmoqda. Kim? Qaysi terma jamoa o'yinchisi yoki kim? Assistlar bo'yicha rekordlar qo'yayotgan o'yinchi Arsenal 8-chi raqam kim? 1 2 3.
1: Odegaard.
0: Odegaard albatta, oson savol edi. O'ylashingizni qarang.
1: Yo'q, eshitmadim-da.
0: Shanchur radioni pasaytirish kerak deyman. Ovozimni telefondan eshiting.
1: Radioni o'chirib qo'ydim. Birinchi marta tushganim hayajondaman, to'g'risi.
0: Hayajonlanmayman, ovozimni telefon go'shigidan eshitasiz. Kelishdikmi? Rahmat kattakon. Mesopotamiya sherlari qaysi terma jamoa ekan?
1: Mesopotamiya
0: sherlari jahon chempionatini tark etdi ushbu terma jamoa O'zbekiston singari. Bizni o'qib o'rlar deyishsa, ularni Mesopotamiya sherlari deyishadi. Qaysi terma jamoa? O'zbekiston ular bilan o'ynagan. Kim? Bir. Uch. Qaysi terma jamoa ekan? Mesopotamiya sherlari.
1: O'zbekiston bilan o'ynagan.
0: Aha, endi mundialda o'ynagan demadim. Umuman tarixda biz bu jamoa bilan o'ynaganmiz, to'qnash kelganmiz. Bir. Kim? Umuman tushunmayapman. Futbol tarixida, O'zbekiston futboli tarixida shu terma jamoa bilan o'ynaganmiz, lekin men mundialda o'ynaganmiz demadim. Qaysi terma jamoa? 1 2 3. Yo'q. Shu qoson savol berdim. Baraka topkurlar. Hitofam futbol ta'm nechchi bo'ldi soat? 18:47. Afsus, to'g'ri javobni ola olmadim. Va yana bir bor eslataman, agar meni ovozim yaxshi eshitilishini va sizning javobingiz ham menga yaxshi eshitilishini istasangiz, futbol taymga qo'ng'iroq qilganda birinchi qoida, radioni o'chiramiz. Ya'ni yoningizda shang'illab turgan radioni o'chiramiz. Mashinada rulda bo'lsangiz to'xtab olamiz. Oynalarni yopishimiz kerak, chunki ko'chaning shovqini baland eshitiladi. Va meni savolimni yaxshi eshitishingiz uchun telefonni quloqingizga qo'yishingiz kerak. Dinamikda yaxshi eshitilmaydi va sizning javobingiz ham menga yaxshi eshitilish uchun, men sizning javobingizni yaxshi eshitishim uchun quloqchilarni yechamiz, dinamik rejimini o'chiramiz va telefonni qulog'imizga qo'yib olamiz. Shunda hammasi zo'r bo'lib ketadi. 18:48 ozginidan so'ng maxsus savol jarang sochadi. Manol brenddan moy yutamiz. Hydrolife'ning maxsus savoli esa juma kuni va kuler bilan suv yutib olish imkoniyati. Ikkita homiyimiz, ikkita hamkorimiz. Bittasi motor uchun eng yaxshi moy. Bittasi o'zimiz uchun eng yaxshi suv. Hydrolife, Manol, Hit FM.
2: Football Time.

Hit FM Football Time va Jahon Garotajonov ijrosidagi yangi taronalardan biri Jarang sochdi. Hozir mana undan moy o'ynaymiz. Telegram orqali g'olibni aniqlaymiz. Birinchi bo'lib aniq javobni yozgan tinglovchimiz yutadi. Agar yutgan bo'lsangiz, oxirgi 8 oy ichida iltimos yutmaganlar juda ham ko'p, ularga imkon beramiz. Kelishdikmi? Voy, men yutdim. Mayli, kengisiga beravering deyish kerak emas. Boshidan yozmang. Hech narsani meni chalg'itmang. Yutmaganlar moy yutsin deyman-da. Tayyormisiz? Tayyor bo'lsangiz, savolni eshiting va to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'ring. Biz yashash sharoitidan norozimiz. Otel bizning darajamizga to'g'ri kelmaydi. Ovqat sifati yoqmayapti. Shuning uchun ba'zilarimiz o'zimiz ovqat buyurtma qilib yeyapmiz. Undan tashqari bosh murabbiyimizni shartnomasi yo'q. Yangi shartnomasi ishlamoqda va 5 oydan beri murabbiy oylik olgani yo'q. Qaysi yurmin jamoa? Ketdik. Birinchi bo'lib to'g'ri javob yozgan tinglovchimiz g'alaba qozonadi. Tasavvur qiling, ovqat bizni xohishlarimizga to'g'ri kelmayapti. Ovqat sifati yaxshi emas. Undan tashqari atel milliy terma jamoa darajasida emas. Undan tashqari murabbiyimizni shartnomasi yo'q. Yangi shartnomasi 5 oydan beri maoshsiz ishlayapti. Bu qanday bedodlik? Qaysi termin jamoa o'yinchilari shunaqa deyishlari mumkin? Mundialdagi. Qani yozinglar, birinchi bo'lib to'g'ri javob bergan muxlisimiz g'alaba qozonadi. Eslatib o'taman. Agar yaqinorida yutgan bo'lsangiz, yutmaganlar juda ham ko'p, ularga imkoniyat beramiz. Kelishdikmi, iltimos. Ayniqsa shunaqalar bor-u, yozib qo'yadi-da, keyin men yutuvdim, bo'ldi, mayli, menga kerak emas o'zim oy, boshqasiga berib yuboring deydi. Nomini e'lon qilib bo'lganimdan keyin shunaqa qilmaymiz. Kelishdikmi? Rahmat ketgan. Pastga tushamiz, pastdan tepaga chiqamiz va eng pastda to'g'ri javob bergan tinglovchimizni topishga harakat qilamiz. Chunki Telegram algoritmini bilasiz, chap tarafda kontaktlar, ya'ni ismlar, o'n tarafda esa o'sha yozishmalar bo'ladi. Va shu chap tarafda ro'yxatda eng pastda kim turgan bo'lsa, o'sha birinchi bo'lib to'g'ri javobni yozgan bo'ladi. Eron, Yaponiya, Angliya, Gana, Kanada, Eron. Va to'g'ri javoblar yomg'iri kelishni boshladi. Oh, ketma-ket. Isayf Azimjon birinchisiz. Mana bu qarsaklarni qabul qiling. Davlat ikkinchi to'g'ri javob. Doniyor G'ulomov uchinchi. Yana bitta Doniyor to'rtinchi. Komil beshinchisiz. 6-chi Manchester Nikam, 7-chi kim ekan? Arabcha harflar bilan Arsenal fanati ekan. 7-chisi Dilmurod, 8-chisiz. Yana tepaga chiqamiz. Bobur Tohirov 9-chisiz. Quvonchbek 10-chi to'g'ri javobni yozgansiz. Men esa kimmi javobiga qarsaklar smayligini qo'ygan bo'lsam, demak, birinchi aniq to'g'ri javob sizdan yetib kelgan. Isayev Azimjon, sim sharfingiz, raqamlaringizni yozing. Manol brenddan bugun moy sizga nasib etdi. Bu terma jamoa bilan bog'liq mojarolar har jahon chempionatida qayta sodir bo'ladi. Va tashkilotchilik borasida moliyaviy murabbolar muammolar borasida bu terma jamoa yana sahnaga chiqdi. 2026 yil jahon chempionatida. Darvoqa Afrika millatlari kubogida ham bizga berilishi kerak bo'lgan mukofot pulini olmaganmiz. Jahon chempionatiga chiqqanimiz uchun bizga bir tiyin to'lashgani yo'q. Undan tashqari AQShda yashayotganimiz ham bizning terma jamoamiz darajasiga to'g'ri kelmaydi. Ovqat sifati yaxshi emas. Shuning uchun ba'zi futbolchilar o'zlarini pullariga ovqat buyurtma qilib yeyishmoqda. Undan tashqari terma jamoa murabbiyi Papdiyev yangi shartnomasiz ishlamoqda. Oldingi shartnomasining muddati tugagan, 5 oydan beri maosh olmayapti. Bu yog'i nima bo'larkin? Qaysi terma jamoa haqida bu? Deb so'radim. Senegal terma jamoasi edi. Senegallik futbolchilar moliyaviy va tashkiliy ishlar bo'yicha o'zlarini noroziliklarini allaqachon bildirishni boshlagan. Senegal. Kitofam Football Time Manol brendi Gidrolife brendi bilan hamkorlikdagi loyihamiz bugun o'z payoniga yetdi. Umid qilamanki, hammasini joy-joyiga qo'yishadi. To'lanmagan pullarni to'lab berishadi. Biz esa mundialni yaxshi kayfiyat bilan tomosha qilishda davom etamiz. Yana bir bor eslatib o'taman. Hit FM Football Time bugun qanday matchlarni kuzatamiz? Angliya Kongoga qarshi maydonga tushadi. Belgiya
Hozir savol qahramoni bo'lgan Senegal bilan to'qnash keladi. Qani, norozi bo'layotgan senegalliklar qanday o'yin ko'rsatishar ekan belgiyaliklarga qarshi? AQSh terma jamoasi esa Bosniya-Gersegovinaga qarshi maydonga tushadi. Ko'ramiz, kimlar yutarkin, kimlar mundialni tark etarkin. Hitofam Shirin G'ofurova, Football Time, Manol brendi, Hydrolife brendi o'z payoniga yetdi bugunchalik o'yinimiz. 98.

0: Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko.
1: Ertak film bo'lardi. Xos ko'pchilik eslasa kerak aytishim bilan ko'p berardi. Xos beradimi yo'q bilmayman. Bermasa kerak chunki ancha yil bo'ldi ushbu filmni ko'rmaganimga. Yoki qozoq filmda yoki qirg'iz filmda suratga olingan, aniq bilmayman. Ma'zur tutasiz. To'rtta aka-uka bo'ladi va eng kichkinasi Kenja Botir bo'larmidi, xullas. Uchta akasi toshga aylanib qoladi. O'sha yovuz qahramonni toshga aylantirib qo'yadi. Tosh bo'l deganda

0: Keyin o'sha kichkinasi akalarini qutqarishga boradi. O'sha film esingizdami? Hamma ta'tillarda berardi o'sha filmni va mazza qilib ko'rardim. Va kichkina paytimda o'sha tosh bo'l deydigan choldan qo'rqardim. Biz ham uyimizga shunaqa chol kelib, uyimizni ilan toshga aylantirib qo'ysa nima qilaman deb yig'laganim esimda 5 yoshimda, tasavvur qiling. Juda bir ajoyib film edi. Keling bugun shu bolaligimizda ko'rgan eng yaxshi ertak filmlarni eslaymiz. Bir fantastik filmlarni eslagandek yoki kassetalarda ko'rgan filmlarimizni eslagandek, bugun esa aynan bolaligimizda ko'rgan ertak filmlarni eslaymiz. Ertaklarni. Shunaqa sodda bo'lgan ekanmiz, shu ertaklarga ishongan ekanmiz, haqiqatda shunaqa deb o'ylagan ekanmiz. O'sha film men uchun qo'rqinchli filmlar qatoridan joy olgandi. O'sha chol chiqardi, tosh bo'ldi, sahaligi qahramonlar, pahlavonlarmi deya xullas, botirlarmi de filmda toshga aylanib qolishardi. Keyin bitta film bo'lardi. Unda tosh emas, daraxtga aylantirib qo'yardi. O'lmas kashey. Qanaqadir qurigan daraxtlarga aylanib qolishardi va ularni ham oxirida kimdir qutqarardi. Shu filmlarni ko'rsam, bolaligim yana esimga tushsa kerak, lekin afsuski oxirgi payt biz televizor ko'rmaymiz. Televizor shu filmlarni beradimi, yo'qmi bilmaymiz afsuski. Siz bolaligingizda mazza qilib ko'radigan aynan ertak filmingiz qaysi edi? Fantastika, jangovar, qo'rqinchli filmlar emas. Aynan ertak filmlar. Qaysi birini mazza qilib ko'rardingiz, qaysi qahramonlardan qo'rqardingiz va qaysi filmga tushib qolgingiz kelardi? Hit FM Hikoya loyihasi. Yana bitta ertak film esimga tushdi hozir, juda yaxshi ko'rib tomosha qilardim. Bitta kampir. Hozir filmni to'liq eslolmayman, lekin fragmenti esimga tushdi. Bu ham o'sha kinodan, o'sha O'lmas kashi haqidagi filmdan, daraxtga aylantirib qo'yadigan. O'rmonga kirish uchun pul berishing kerak deb o'sha qopchasini domda silkitib qo'yadi-yu, pul solingan qopchasini. Namuncha pul dvorasan. Mehr-oqibat, insoniylik haqida ham bilasanmi dedi kampirga. Haligi sochi jingali qahramon. Men senga nimadir qilib beraman, sho'rva pishirib beraman, xullas. Shunaqa uzuq yo'lg'i esimda qolgan, lekin bolaligim eslasam o'sha bu ertak filmlar yodimga tushadi. Siz bolaligingizda yotib olib, qaysi ertakni tomosha qilishni yaxshi ko'rardingiz? Aynan filmlarda. Qani bir eslaymiz. Hikoya qil. Shirin G'ofurova, Loyiha homiysi. Qaldirg'och Ko'kcha oilaviy restorani, Ko'kcha masjidining ro'parasida joylashgan mazali maskan. Bemalol tashrif buyurishingiz mumkin. Bolalaringiz bilan birgalikda bolalar maydonchasi ham bor. Yaqindagina qaytadan jihozlashgan. Enagalar bor, mutlaqo bepul bolalar maydonchasi. Undan tashqari o'sha mashhur o'zbek filmidagi Ramazonda qilinadigan oshni hozir Ko'kchada ham qilishmoqda o'sha oshpazlar. Qaldirg'och Ko'kcha oilaviy restoraniga keling. Chiroyli suhbatlar quring va Hit FM'ni eshiting. Boshladik.
1: Reklama. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Gidra Life yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Gidra Life salomatligimiz uchun juda muhim. FTV telekanalida X-Factor O'zbekiston shousining 4-chi mavsumi start oladi. Biz haqiqiy hikoyalar, yorqin xarakterlar va unutilmas ovozlarni izlayapmiz. Birinchi qadamni qo'y, ariza topshir. 99 kodi bilan 760-59-90 raqamiga qo'ng'iroq qil va katta sahnaga loyiq ekanligingni isbotla. X-Factor O'zbekiston. O'zingni namoyon etish vaqti keldi. Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Assalomu alaykum. G'afur va yaxshimisiz? Bu mavzuni zo'rin topibsiz lekin mana esimga tushib ketdi, bir nechta filmda bo'lardi yoshingizda, ular ichida menga eng yoqadigani undan bir 30 yil oldin Bolajonim Mio degan kino bo'lardi. Bolagina Mio edi, Bolajonim Mio. O'sha kinoni bersa televizordagi otib olib ko'rardim. Endi o'sha paytda bolalikda bo'lgan narsa o'sha Mio'ni o'rnida man bo'lib qolgim kelardi o'sha paytlarda. Endi albatta bu bolalikdagi orzu havos deydiyu. Undagi Yovuz Kato degani bo'lardi, shu bolalarni o'g'irlab ketadigan. Xullas o'sha kinoni ko'rsam, endi hozir anchadan beri uni ko'rmadim, yo berayotganini eshitmadim u bugundan. Manimcha shu eslasam bolaligimni esimga tushiradi.
1: Salom G'afurova. Esk retro narsalarni eslatdingiz. Manam oddiq kunlari, endi qaysi kanallarligini bilmayman, o'sha kinoni hali ham eslayman. Приключения Синбада деген кино болардо, да? Энди Синбад, конечно, эң главный роль, да? Бу жерде персонажлар ар хил. Ушу кинону мазах кылып болардым. Ар оддыкты берарды, обетлерден кийин берарды, да? Ушу кинону кыдырып көрдүм орада. Бу эслеген ушу кинону эслеймин. Приключения Синбада болардо. Kino yoqardi.
2: Assalomu alaykum Shirin G'afurova. Assalomu alaykum HTFM tinglovchilari. Juda yaxshi mavzu bo'pti. Menda ham xuddi shunday. Yoshligimda sumkani uyga kelgandan sumkani otib yuborib televizorimiz bo'lardi, katta, orqasi bor, lampali. Notokka tiqqandan keyin orqasiga mo'ralab qarardim, lampalar yonyaptimi, ishlayaptimi, ishlamayaptimi deb. U sekin yonardi, lampalar yonib bo'lgandan keyin sekin ekrani yonardi. Keyin yonida ambr bo'lardi televizorda, har doim yonida ambr turardi. O'sha ambr bilan kanal o'zgartiradigan joyini ambr bilan tiqib burardim, bu yoqqa burardim. Xullas bitta kino topib olardim. Ko'pincha menda ham o'sha yaxshi kinolar chiqib qolardi ba'zida. O'sha siz aytganda Tosh bo'l degan kinoni ham 50-60 martalab ko'rganmiz yoshligimizda. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Mavzu uchun katta rahmat. Yoshligimizni esga solganingiz uchun sizga katta rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.

0: Assalomu alaykum hammaga. Mavzuni zo'r tanlanibdi. Bolalikka qaytamiz xayolan. Biz yoshligimizda qizil qor yoqqanda kino bo'lardi. Qizil qor yoqqanda bo'yoqchi makar, o'zimizni kinolardan kulol xumcha, o'sha Kenja Botir to'rtiga tas bo'ldi bag'rardi, o'sha kinolar bo'lardi. Keyin erta emasu oq kema kinolar bo'lardi. O'tgan efirlarizni bir eslaganingizda ham uchuvchining parvozi bo'lardi. David degan bola bo'lardi. U o'zga sayyoraga planetaga tushib qolardi. Ukalari qo'rqib ketadi, bu o'zi o'smay qoladi, kepka kiyib yurardi, o'sha uchar tarelkada yurardi. Keyin Adin Doma uyda yolg'iz kino bo'ldi. Endi u kino unda erta emas, lekin yoshli paytimizda shu 90-chi yillarni kinolardan aytamanda, hozir 90-chi yillarda o'sha qizil qor yoqqanda bo'lardi, bo'yoqchi makar bo'lardi.
1: Assalomu alaykum hammaga. Shirin yaxshimisiz, charchamayapsizmi? Bolalikni eslatvordingiz. Biz yoshligimizda haligi Alisani sarguzashtlarimi, o'sha erta asosida ishlangan film bo'lardi. Ali to'rtta qo'lli nima bo'lardi? Gramazi ekanmi degan. Shundan qo'rqardim yoshligimda. Esa ali shardi ko'tarib keladi bu narsa. Ishqimizga ajoyib bolalar uchun filmi deyu kino, lekin asa qo'rqardim shuni ko'rganda.
2: Assalomu alaykum Shirin opa, FitFM muxlislari. Yoshlikni eslatib yubordingiz, o'sha haqiqatdan ham o'sha filmlarni mazza qilib ko'rardi, erta kinolarni. Boya birinchi aytib o'tgan filmingizni to'liq nomini adashmasam, Shahrizoda ertaklari yoqut 1001 kecha. Undan keyin Simurg degan o'zbek film bor edi, erta kino. Kulol va xurmacha, 7-chi jin. Keyin boyagi qozoq yoki qirg'iz kinosi dediz, haqiqatdan ham o'sha Kenja Botir akalarini qutqaraman deb boradi. И o'sha yolg'iz odamni do'mbira chalib yengardi-da, o'sha o'zini ham hattoki sehrlab qo'yardi. Tizzasigacha uni toshga aylanib bo'lgandan keyin do'mbirasini berilib chalgandan keyin yengardi-da, o'sha yolg'iz choldi. Zo'r kinolaydi rostdan ham. Rahmat hammaga.
3: Oq bulut. Ayta

0: yonimda
1: mendan baxtli odam yo'q
0: butun olamda.
2: Assalomu alaykum KTFM muxlislari, assalomu alaykum Shirin G'ofurova. Juda bir ajoyib mavzularni ko'tarasiz, juda bir ajoyib yoshlikni eslaydigan, oldinga teng xotiralarni uyg'otadigan, insonni bir lahza bo'lsa ham ortga qaytaradigan mavzularni ko'tarib chiqasiz. Rahmat. Menda ham bo'lgan yoshligimda o'lmas kashshey bo'lardi. O'lmas kashshey juda yaxshi. O'sha kinoni juda ko'rardim. Yodlab olganman, hali ham o'sha kinodan ba'zi bir frazalar, ba'zi bir so'zlarni yodlab qolganman. Ana bolani bitta anaqasi bo'lardi. Gar o'tloqqa qo'ysang oyoq, boshing ketar shu ondayoq. Nima bo'lsa bo'ladi, bo'yoqchi makar o'ladi degan bir qo'li bilan yurib o'tgan joyi bor sher aytib. Mana shu joy hech qachon esimdan chiqmaydigan bo'lib qolgan. Juda bir zo'r temalarni ko'tarasiz. Ilgarilar hech radio eshitmas ekanman. Mana shu KTFM'da hamma ishimni qo'yib 7dan 8 gacha shunaqa rejim qilib oldim. Hikoya qil loyihasini juda sevib eshityapman. O'zimga bir kerak paytda kerakli xulosalar chiqarib mazza qilyapmiz. Rahmat hammaga eshitganlaringiz uchun.
3: Assalomu alaykum qadrli KTFM Shirin G'ofurova. Assalomu alaykum qadrli eshituvchilar, hammanglar yaxshimisizlar? Suvlarda charchamasdan shu bolalikka qaytib, bolalik haqidagi hikoyalar, bolalik haqida xotiralarni anaqa qo'zg'atadigan mavzu etsangiz odam vashi mazza qiladida. Shirin G'ofurova juda yoqadi menga. Shirin opa, man yoshligimda bir kino bo'lardi, Yovuz Kato degan. Qilichni oxirida urishadi, yengadi, o'rtog'ini olib ketadi. Men shunaqa o'sha haqida anaqasi ham zo'r, ana sunnaga o'xshagan nima chaladi-yu, shunaqada chalab bo'lja boshqacha. И keyin anu bo'lardi, Adindoma 1, Adindoma 2, 30 dekabrda Adindoma 1 ko'rardi, qo'shnini bolalari chiqardi, hammamiz bitta uyga kirib ko'rardik o'shani. O'sha paytda bir yuz amida kvartsmi degan televizor bo'lardi, 6 ta knopkali, 6 ta kanal ko'rsatadigan. Amirlarda qaltirib-qaltirib ko'rardi Adindoma 1, keyin Adindoma 2 ni. Vashi mazza qilib ko'rib, boshqa qilardi. Juda ko'p naqa kinolar. Keyin sekin-sekin disklar chiqishni boshladi. Keyin yana disklarni olib, kichkina tabib, keyin yana xavfli burilish, shunaqa diskli kino chiqsa, tez borardi, universamda sotardi, diskini olardi, kinolarni, o'zbek kinolarni. U paytda faqat DVD yangi chiqqan payt edi. DVDga disklarni ko'rib, kinolarni ko'rib, pistalarni olib kelib, shunaqa ko'rardi. Hozir endi zamon o'zgarib, zamon tezlashib, rivojlanib, mana hozir YouTube'da hozir ham endi hozirgi kinolardan ko'ra, menimcha oldingi o'shani Murod Rajab ko'zlaring ma'yus dom kinolarga borib ko'rganmiz. Shunaqa o'sha paytdagi anaqa boshqacha edi, boshqacha tomoshabin bo'lganmizda. Hozirgi tomoshabinlarni bilmadim, kino tomoshabin naq kino teatrga borib bo'lsa qilib bilmadim qanaqadir buni zavqini bilishadimi, zavqini bilishmaydimi.
4: Hammangizga oqshom xayrli bo'lsin. Mavzuga keladigan bo'lsak, yoshlik paytimizdagi ertak kinolardan, umuman bolalar uchun ishlangan kinolardan ko'pi bo'lardi. BMB bo'lardi, Miyo bo'lganda Miyo bo'lardi. Keyin Panklyaksani sagudashlari bo'lardi. Qor malikasi. Yana nima desa bo'ladi? O'zimizni kinolarda shu 98-chi yillar atrofida olingan kinolarda o'sha kichkina tabib. Endi erta kino bo'lsa Tilsim oy bo'lardi. Tilsim oy sagudashlarim shunaqa Tilsim oy to'g'risida. Bolaligimizda kinolar ko'p bo'lgan, endi hozirgi bolalar kino ko'radimi ko'rmaydimi bilmayman. Bizlar yoshli paytimizda shu kino ko'rardik. Keyin har yakshanba soat 8:30 O'zbekiston kanalida Kamalak bo'lardi. Kamalak ko'rardi, Kamalakda ham kino berardi. Yaxshi yaxshi kinolar bo'lardi yoshlik paytimizda.
0: Reklama. FM taqdim etadi. Salomatlik eng katta boyligimiz. Uni mustahkamlash borasida sizga malakali shifokorlar bilan ko'mak beramiz. Har payshanba soat 11 da Doktor FM loyihasi Hit FM da Umarbek va Mohinur bilan Xomi Dialab Medical. Dialab Medical ko'p tarmoqli klinikasi. Barcha turdagi laboratoriya tahlillari, diagnostika xizmatlari hamda malakali shifokorlar tekshiruvlarini taklif etadi. Shuningdek, zamonaviy mobil klinika xizmatidan foydalanib, uyga chaqiruv orqali laboratoriya tahlillari EKG, EEG va UZI tekshiruvlardan foydalanishingiz mumkin. Batafsil ma'lumot 1394 qisqa raqamlari hamda dialab.uz saytida. Pul kerakmi? Davrbankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davrbankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Assalomu alaykum. Ey yaxshimi sizlar, tushunsizlar. Har doimgidek zo'r mavzudan olib chiqasiz. Yoshingizni esladim. Hozirgi bolaligi bizni yoshida ko'rgan kinolarni qo'yib bersangiz, chun g'alati qarasa kerak deb o'ylayman. Lekin bizdan yoshimizda zo'r kinolar bo'lardi. Chubaqaloq, qor malikasi, keyin yana bos chamandoz degan kino bo'lardi. O'sha kinoda ko'rganimda yomon qo'rqardim. Bos chamandoz doim ot minib kelganda odam yomon qo'rqitardi. Endi men qo'rqardim, kimligi qanaqa-yu. Lekin zo'r kinolar bo'lardi. Hammasi bir-biridan zo'r kinolar-yu, lekin ko'pini baribir yaxshi ko'rib ko'rardim, chunki u paytda aktyorlar ham zo'r aktyorlar bo'lgan, tug'ma talant bo'lgan. Keyin men ko'proq shu bolaga ko'rardim, shu bolaga zo'r kinolar shu bola. Bilam ki, akkelalar qo'zg'anolarni ko'p ko'rardim. Rahmat hammangizga, salomat bo'linglar.
1: Assalomu alaykum, hammangiz yaxshimisizlar? Bolalikdagi kinolarni eslagan bo'lsak, Sarvar degan sinfdoshim bor. Robin Good kinosi bo'ladigan bo'lsa, o'sha kuni maktabga ham kelmasdi. Shunaqa darajada o'sha kinoni yaxshi ko'rardi og'ayni. Hali ham eslab kulishib yuramiz. Menimcha, o'sha bizani yoshligimiz, o'sha paytdagi kinolar bizlarga qiziqroq bo'lgan. Hozirgi bolalar u kinolarni ko'rsa, menimcha ko'rmaydi ham, ularga qiziqarli ham tuyulmasa kerak u kinolar. Menimcha shunaqa deb o'ylayman. Lekin biz uchun eng zo'r davrlar edi.
2: Ha, yoshligimizdagi kinolar yaxshi bo'lardi, lekin bizani allashganday bor-ku yoshligimizda. Jeko Luya poyasi bilan Shahrizoda bor-ku, 1001 kecha. O'sha o'zi bitta kino olgan, bizaga bo'lib 20 ga bo'lib berishgan, deb bizani aldab yoshligimizda. Lekin u aslida bitta kino olgan o'zi.
3: Assalomu alaykum. Shirin opa, yaxshimisiz? Charchamayapsizlarmi? Hamma boshqa bir xil kinolarni gapirdi, lekin hali Buratinani hech kim eslamadi. Hamma Buratina ko'rardi. Eski Buratina bo'ladi-yu. Ana Rossiyaniki adashmasam. U ham zo'r bo'lardi. Kelganimda kino bo'lardi, nomi esimdan chiqib qoldi. Ana bitta katta dinozavrga o'xshagan qushcha tushib qoladi. U qushchadan bekinib yurishadi. U g'alati ovoz chiqarib quvlab yuradi. Keyin shunaqa tuxumni ichidan o'zga sayyoralar ham tushadi. Uni ham nomi esimda. Shu kinolar bo'lardi oldin. Eski ketgan vahimali kinolar.

0: assalomu alaykum, ITFM muxlislari, assalomu alaykum, Shirin G'afurova. Zo'r mavzu ko'tarilibdi. Yoshligini eslatvardi, bolalik paytlarini. Televizorda hamma kanallarda, endi hamma kanal o'zi ikkita kanal bo'lardi. Yoshlar kanali bilan O'zbekiston kanalida har bir xil kinolar bo'lardi. Hamma o'sha ko'p kinolarni ko'rardi. Programmani olib qo'yardik deb, kino bo'ladigan paytlarni tagidan chizib belgilab qo'yardi. Qachon, nechida bo'lishini. Ha, men bu boyoqchi Makar, Robinson Kruzo. Hamma kinolarni ko'rib katta bo'lganmiz. Hozir bolalarga qo'yib bersangiz, qiziqib ko'rmaydi ham. Yodlab olganmiz kinolarni. Ivan Vasilyevich kasbini o'zgartiradi, avtomobildan saqlaning. Hamma kino hozir ko'zim oldidan o'tdi.
1: Assalomu alaykum. Shirin opa, yaxshimisiz? Tanchamayapsizlarmi? Hamma boshqa bir xil kinolarni gapirdi, lekin hali Buratinoni hech kim eslamadi. Hamma Buratino ko'rardi. Eski Buratino bo'ladi-yu.
2: Assalomu alaykum, ITFM. Shirin opa, G'afurova. Hammaga xayrli kech. Men 90-yillarda 95-yil tug'ilganman. Ha. Biz bolalikda ko'rgan kinolar kichkina tabiiy Abdullajonlar bo'ladi. Lekin ular ham o'sha eslaydigan paytga yetib keldi. O'sha dengiz hukmdori jumonglarni ko'rardik. Mana ularni ham o'sha xotirlab eslaydigan paytga kelmas. Hammaga rahmat.
3: Hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz. Ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'afurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
4: Toshkentning mashhur O'zbek filmidagi

Yusuf Atamonlardan assalomu alaykum. Xayrli oqshom barcha barchangizga. Kamina Fazliddin Husniddin efir mikrofonlari qarshisiga kelib joylashdim. Shirin G'ofurovanim. Hikoya xil loyihalarda ajoyib mavzu bo'ldi. Yoshlikdagi eng zavq beruvchi filmlar haqida suhbat bo'ldi. Aynan mana shu mavzuni mantiqiy davomi hozir davom etadi. Kino ixlosmandlari, kino sevarlar, birinchi soatdagi loyihamiz aynan siz uchun maxsus loyiha desak to'g'ri bo'ladi. Chunki ushbu soatda sizlar uchun Hit Soundtrack loyihasi ochiq deb e'lon qilinadi. Aynan siz filmlarni yaxshi ko'rsangiz, sevib tomosha qilsangiz, soundtracklarni ham yaxshi bilasiz, yaxshi taniysiz. Siz uchun qo'yib eshitiladigan soundtrack aynan qaysi filmga tegishli ekanligini to'g'ri topolsangiz, Mikko brendidan mazali ichimliklar, salqin va yaxna ichimliklar sizni kutmoqda. Ushbu to'plam sizga sovg'a tariqasida taqdim etiladi va unga qo'shimcha ravishda maxsus sovg'alar ham bor. Faqatgina 88 kodi bilan 14980 raqamlariga qo'ng'iroq qilasiz, bizga bog'lanasiz va sizga maxsus bir soundtrackni qo'yib eshittiramiz. Aytib o'tganimizdek, ushbu soundtrack qaysi filmga to'g'ri kelishini, qaysi filmda jarang sochganligini to'g'ri ayta olsangiz, siz g'olibsiz. Shunday ekan, Hit Soundtrack loyihasi boshlandi. Birozdan so'ng barcha qo'ng'iroqlarni qabul qilamiz va maxsus soundtracklarni qo'yib eshittiramiz. Hozircha esa stresslarga o'rin yo'q, no stress deyam Rayhon G'aniyeva ham bizga ajoyib taronani taqdim etishga shay holatda davom etamiz.

Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM'da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Indexda shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: muddatli ijodiy tanaffusdan so'ng yana yurtimizga qaytib ijodga sho'ng'igan va yana estradamizda yorqin porlayotgan Otabek Madrahimov Lola ismli qizlar uchun atalgan maxsus tarona bilan barcha qizlarni shod etdilar. Yana bir bor assalomu alaykum. Endigina bizga sozlanganlarga Kamina Fazliddin Husniddinov va tinglayotganingiz Hit FM FM 98. Siz to'g'ri tanlovdasiz, to'g'ri to'lqinni tanlagansiz va bizni tinglab yo'lda harakatlanib ketayotgan barcha haydovchilarga, yo'lovchilarga alangali salomlarimizni yo'llaymiz va ushbu soatda sizlar bilan Hit Soundtrack loyihasini amalga oshiramiz. Shartlari oddiy, faqatgina 88 kodi bilan 1149080 raqamlariga qo'ng'iroq qilasiz, bizga bog'lanasiz, sizga maxsus bir qo'shiqni qo'yib eshittiramiz va mana shu sizga qo'yib eshittirilgan qo'shiq qaysi filmda jarang sochganligini to'g'ri ayta olsangiz, siz g'olib bo'lasiz va mazali bo'lgan, bir-biridan o'zgacha ta'mlari bilan ajralib turadigan Mikko brendidan mazali ichimliklarni to'plamini sizga taqdim etamiz. Unga qo'shimcha ravishda esa futbolka, kepkalar ham sizga sovg'a tariqasida taqdim etiladi. Bizga Telegram manzilimizga, ya'ni elektron pochta belgisi salom Hit FM'ga yozilayotgan xabarlar bor. Mana shu xabarlarga ham e'tibor qaratamiz. Assalomu alaykum, Fazlin aka, bormisiz? Ko'rinmay qoldingiz. O'zi ko'ringanmanmi? Radiodagi boshlovchilar hech qachon ko'rinmaydi-ku, to'g'rimi? Faqatgina ovozlarni eshitasiz. Va sayohatdan qaytdim, mazza qilib dam olib qaytdim. Endi esa aytib o'tganimdek, o'sha estafetani Maftunaxon shovaga topshirdim. Ular ham energiyaga boy tarzda, energiyani maksimal darajaga ko'targan holatda yana efirga qaytadilar va ularga maroqli sayohat tilaymiz. Kamoliddindan kelgan xabar: assalomu alaykum, Hit FM damaschilardan salom, hammaga omad. Yandex'da yurgan aka-ukalarga adushi sabr deyaptilar. Nima uchun? Ko'chada tirbandlikmi? Qayerlarda bor tirbandlik? Shu haqda ham yozib yuboring. Bizni qadrdonimiz Yunus va Inobatdan kelgan xabar: assalomu alaykum, Fazliddin Husniddinov, efirlaringizni eshitib ketyapmiz. Chirchiq tomonga yo'l olgan bo'lsalar kerak. Yo'llaringiz bexatar bo'lsa Inobatxon. Va mana shu qurilish sohasida bilasizlarmi, juda ham kam sonli ayol qizlar faoliyat yuritishadi. Mana shu kam sonlilardan biri bu bizim tinglab borayotgan Inobatxon. Yo'llaringiz bexatar bo'lsa eson-omon ko'zlangan manzilga yetib oling. Biz esa Hit Soundtrack loyihasini ochiqda e'lon qildik allaqachon. Endi esa qo'ng'iroqlarni qabul qilsak bo'ladi. 88 kodi bilan 1149080. Agar siz kinolarni yaxshi ko'rsangiz, filmlarni mazza qilib tomosha qiladigan bo'lsangiz, agar filmlardagi qo'shiqlarga e'tiborli bo'lgan bo'lsangiz, mana shu loyiha g'oliblik sizga nasib etishiga shubhamiz yo'q va biz qabul qilsak bo'ladi qo'ng'iroqlarni. Ilk qo'ng'iroq egasi bilan tanishib olamiz. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, yaxshimisiz?
1: Charchash
0: yo'q, kayfiyatlar qanday?
1: A'lo darajada.
0: Haloga o'xshamayapti. Menimcha tirbandlikda harakatlanib ketyapsiz. Biroz asabiylashganingiz sezilyapti.
1: Tirbandlikdan chiqib oldim.
0: Chiqib oldingizmi? Hit FM hamroh bo'ldimi tirbandlikda sizga?
1: Ha, shunaqa.
0: Unda yaxshi. Balki hozir siz g'oliblikni egallarsiz. G'oliblik sizga nasib etar. Shunda barcha asab buzarliklar ham yoddan chiqadi, chunki Miko brendidan sovg'alar sizlarni kutmoqda, ya'ni g'oliblarimizni kutmoqda. Agar tayyor bo'lsangiz, siz uchun maxsus bir qo'shiqni qo'yib eshittiraman. Qaysi filmda ushbu qo'shiqni eshitgansiz, siz aytasiz. Kelishdikmi?
1: Kelishdik.
0: Radio ovozini balandroq qilib olishingiz mumkin. Men esa qo'shiqni qo'yishni boshladim. Juda ham mashhur qo'shiq.

0: Ana, bu qo'shni qayerdadir, qachondir eshitgansiz? Bunga shubhamiz yo'q. Tanishmi?
1: Menga qo'shiq umuman eshitilmadi, men radioni o'chirgandim-da.
0: A, radioni yoqing dedim-ku sizga. Mayli, yana bitta imkoniyatni sizga yaratamiz. Radioni baland qilib oling, men qo'shni qaytadan qo'yaman. Kelishdikmi?
1: Xo'p.
0: Marhamat. Qo'shiq yana bir bor. Jarang sochadi.
1: Qo'yaman.

0: Ana, menimcha yetarli endi. Mazza qilib tinglashda davom etyapsiz, lekin bizga javob berishingiz kerak. Qaysi filmda jarayon sochgan bu? Sizga yordam tariqasida aytishim mumkin. Ko'p qismli rus filmida.
1: Xo'p, ko'p qismli rus.
0: Xo'sh, bu qaysi film?
1: Ko'raman, 10 ta neger bolasi.
0: 10 ta neger bolasi. Qabul qildim javob variantini. Va bu javob noto'g'ri. Afsuski, siz bilan xayrlashishga majburmiz. Bizga javoblar kelmoqda. Biz qaysi qo'shiq deya savol bermadik. Mana shu qo'shiq qaysi filmda jarang sochgan? Qaysi filmda soundtrack vazifasini bajargan ushbu qo'shiq? Va siz javob berishingiz kerak bo'ladi. Darvoqa, bizga Maftunaxon Shirva ham o'z xabarlarini yozmoqdalar. Ular ham bizni hozir olis yurtda, dam olishda, kitobim bilan hamkorlikda, hamrohlikda mazza qilib dam olyaptilar va bizga o'z xabarlarini yozyaptilar. Ularga yana bir bor maroqli xordiq tilaymiz. Biz esa qo'shiqlarga navbatni beramiz. Undan so'ng yana qaytib qo'ng'iroqlarni qabul qilamiz. Kitobim 98 Fazliddin Husnidinov va Hit Soundtrack loyihasi davom etadi.
2: 98
3: Omadus

0: Hurmatli tinglovchilar, bizda Hit Soundtrack loyihasi davom etadi. Mana shunday yoqimli qo'shiqlar ketma-ketligida o'z navbatini poylayotgan premyera ham bor. Qaynoqqina hit bo'lishi kutilayotgan qo'shiq aynan estradamizning umidli ijodkori Sherzod Ergash tomonidan ijro etilgan ushbu tarona raqsinkor taronalar qatoriga qo'shsak bo'ladi bemalol va mana shu umidli ijodkorimizga omadlar yor bo'lsin. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist, O'zbekiston xalq artisti degan unvonlarga sazovor bo'lishlariga tilakdoshmiz. Aynan mana shu qo'shiq ham omadli kelishini tilaymiz. Va premyeraga navbatni beramiz, eshitib ko'ramiz va o'z fikrlarimizni Telegramda bo'lishamiz.
1: Hit FM'da yangi tarona taqdimi. Premyera.

0: Soundtrack loyihasi davom etadi. Agar ham mana shu sizlar ham Miko brendidan masali to'plam, masali ichimliklarni, yaxni ichimliklarni tepa-tekinga qo'l kiritmoqchi bo'lsangiz, aynan bizni loyihada g'olib bo'lishingiz kerak bo'ladi. Bunda esa 88 kodi bilan 1498080 raqamlari ish faoliyatida siz qo'ng'iroq qilasiz. Biz sizga maxsus bir taronani qo'yib eshittiramiz. Mana shu tarona qaysi filmda soundtrack vazifasini bajarganligini to'g'ri ayta olsangiz, mazali ichimliklar to'plami siz uchun sovg'a tariqasida taqdim etiladi. Assalomu alaykum, Fazliddin, yaxshi kelib oldingizmi? Maftunaxon yaxshi yetib olibdilarmi? Albatta, mazza qilyaptilar-ku. Buni Instagramda storieslarda bo'lishyaptilar. Efirda o'qib yubormang deyaptilar. Nima uchun? Nima uchun? Xo'sh. Bo'ldi, tushunarli. Xo'p, bo'ladi. Yangi Toshkentdan Isroilbek bo'laman. Siz qo'ygan musiqa tanishdi deyaptilar. To'pa to'g'ri, juda ham mashhur tarona, lekin bir filmda, rus filmida soundtrack vazifasini bajargan ushbu tarona. Siz ham filmlarni yaxshi ko'rsangiz, undagi qo'shiqlarni yaxshi tanisangiz, bilsangiz, aynan bizning loyiha siz uchun. Shunday ekan, bizning telefon raqamlarimizga tezda qo'ng'iroq qiling. Ko'pchilik javob variantlar kelmoqda Telegramdan, ammo to'g'ri javobni hali ko'rmadim. Chunki ko'pchilik filmni nomini emas, balki qo'shiqni nomini to'g'ri yozishyapti. Lekin bizga film nomi kerak bo'ladi. Chunki hit soundtrack loyihasi nomi bilan aytilib turibdi. Soundtrack u qaysi filmda mana shu vazifani bajargan, biz qo'yib eshittirayotgan qo'shiq. Shunday ekan, 88 kodi bilan 1498080 raqamlari ish faoliyatida, tezda qo'ng'iroq qilib biz bilan bog'laring va g'oliblarimiz, iltimos, liniyani band qilmay turing. Boshqa ishtirokchilar ham, ya'ni hali bizda ishtirok etmagan tinglovchilarimiz ham qatnashsin, ishtirok etishsin va mana shunday sovg'alarni qo'lga kiritishsin. Hit FM bunday imkoniyatni tinglovchilarga doim taqdim etadi, bunday imkoniyatni yaratadi. Ammo bizda g'olib bo'lgan tinglovchilarimiz ketma-ket tarzda qo'ng'iroqlar qilishyapti. Bu degani liniya band bo'ladi. Endigina bizga sim qoqishga harakat qilayotgan yangi tinglovchilarimiz esa umidlari puchga chiqadi. Unday qilmaslik kerak. Assalomu alaykum, Fazliddin, yaxshimisiz? Yaxshi, yetib keldingizmi? Sayohatlar zo'r o'tdi. Buni Instagramda ko'rdik, havasimiz keldi. Biz ham borishni niyat qilyapmiz. Oilaviy sayohatga chiqamiz, nasib bo'lsa. Vietnam tanlovlar ichida eng zo'ri bo'ldi. Ikkilanayotganlar uchun ham yaxshi imkoniyat bo'ldi. Siz ham boring, oilaviy mazza qilib dam olishingiz mumkin. Bugun bir videoga ko'zim tushdi, ya'ni o'sha primadonna Yulsxon Usmonovani aynan Vietnam haqida bildirgan fikrlari ijtimoiy tarmoqlarda ko'plab uchrab bormoqda va ular ham Vietnam haqida yaxshi fikrlarni bildirganlar. Ularga ham ushbu davlat juda ham ma'qul kelganligini aytib o'tganlar. Biz yana bir bor tinglovchilarimiz bilan bog'lanamiz. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, yaxshimisiz? Kech xayrli bo'lsin.
1: Xayrli kech. Rahmat,
0: sizga
1: xayrli bo'lsin.
0: Rahmat.
1: Radioni birinchi marta telefon qilmoqchiman.
0: Aha, radioni necha metr uzoqlikdan yoki telefonni necha metr uzoqlikda qo'yib suhbatlashyapsiz hozir? Chunki ovozingiz juda ham uzoqdan kelyapti.
1: Birinchi marta telefon qilsam, soundtrack eshitib qoldim. Hozir anaqa kinoni nimasini.
0: Aha.
1: Nomini topish kerak ekan, soundtrack nimasidan.
0: To'g'ri, to'g'ri.
1: Qo'yib bera olasizmi?
0: Qo'yib beraman. Faqat.
1: Ha,
0: yoningizda radio bormi?
1: Yo'q, nomimda hozir radio yo'q.
0: Ha, onlayn eshityapsiz,
1: ha?
0: Ha. Onlayn eshitsangiz, menimcha bu siz uchun qo'yiladigan qo'shiq eshitilmaydi sizga. Yoningizda radio bo'lishi kerak.
1: Ha. Bo'lmasam
0: bo'ldi, keyingi loyihalarda sizni kutamiz. Biz esa davom etamiz, boshqa tinglovchiga imkoniyat yaratamiz. Agar yoningizda radio bo'lmasa, sizga qo'yib eshitilgan qo'shig'imiz baribir eshitilmaydi. Shunday ekan, yoningizda radio bo'lsin va bizga qo'ng'iroq qiling. Biz esa bajonidil sizni qo'ng'irog'ingizni qabul qilamiz. Aytib o'tganimizdek, g'oliblar, bizda g'olib bo'lganlar, liniyani band qilmay turing, chunki har bitta g'olib bizda qayd etiladi va yaqin orada siz nimadir yutgan bo'lsangiz, iltimos, boshqalarga ham imkoniyat yaratishimiz kerak. Aytganimiz bilan baribir ketma-ket tarzda bizga avvalgi sonlarda g'olib bo'lganlar qo'ng'iroq qilishyapti. Biz esa yangi tinglovchilardan, hali g'olib bo'lishga ulgurmagan tinglovchilardan qo'ng'iroqlardan qabul qilamiz. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Kech xayrli bo'lsin, yaxshimisiz?
2: Rahmat sizga ham, o'zingiz yaxshimisiz?
0: Adashmasam, Rossiyadan bo'lyapti qo'ng'iroq.
2: Xuddi shunday.
0: Rossiyaning qaysi shahridan?
2: Moskva.
0: Moskvadan. Ismingiz?
2: Abdulla.
0: Abdulla. Siz uchun maxsus bir tarona bor va bu tarona o'ylashimizcha sizga tanish. Va bu taronani hozir sizga qo'yib beraman. Yaxshilab tinglab ko'rasiz, agar g'olib bo'lsangiz, sovg'alar sizniki bo'ladi. Kelishdikmi?
2: Kelishdik.
0: Oldingizda radio bor. Radio ovozini balaroq qilib olsangiz bo'ladi.
2: Xo'p.
0: Men esa qo'shni boshladim.

0: ketdi. Birinchi filmni topa olmaganlar, lekin bu filmni aniq to'g'ri topishdi va Telegramimiz hozir portlab ketadi to'g'ri javoblardan. Qoyil barchangizga tashakkur. Biz esa ayni damda qo'ng'iroq egasi bilan suhbatni davom ettiramiz. Eshitib ko'rdingizmi?
1: Eshitib ko'rdim, topolmadim to'g'risi.
0: Ya?
1: Topolmadim.
0: Bu juda ham mashhur serial. Topolmadingiz. Siz bilan xayrlashishga majburmiz. Rahmat qo'ng'iroq uchun.
1: Salomat bo'ling.
0: Sağ bo'ling. Assalomu yurtimizga, oila bag'riga aytib kelishingizga tilakdoshmiz. Biz esa albatta qo'shiq navbatini berishimiz kerak. Undan so'ng yana efirga qaytamiz va qo'ng'iroqlarni qabul qilishda davom etamiz.

0: FTV телеканалыда X-Factor Uzbekistan шоусының 4-нче мавсумы старт алады. Без хакыйкый хикаялар, ярқын характерлар ва унутылмас авазларны излаябыз. Беренче кадамны кой, ариза тапшыр. 99 коды белән 760-59-90 ракамыга коңгырак кыл ва катта сахнага лайык икәнлегеңне исбатла. X-Factor Uzbekistan. Үзеңне намаян итеш вакыты келди. Biznes kutmaydi. Davr Bank'tan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr Bank'ning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling. Hitafm reklama bo'limi 33 598 00.
1: Topa to'g'ri Hit FM FM 98 topa to'g'ri manzilda siz va hozir kimdir masalli ichimliklar to'plamini egasi bo'ladi tepa tekinga faqatgina siz mazza qilib film ko'rgan bo'lishingiz kerak, undagi soundtracklarni diqqat bilan tinglagan bo'lishingiz kerak, o'tkazib yuborgan bo'lishingiz kerak emas, chunki aynan soundtracklarga moslashgan va aynan soundtracklarga bog'liq bo'lgan loyiha bu Hit Soundtrack loyihasi. Hozir yana bir tinglovchimiz bilan tanishib olamiz. Assalomu alaykum.
2: Assalomu
1: alaykum. Va alaykum assalom. Kech xayrli bo'lsa, yaxshimisiz?
2: Rahmat, o'zingiz xayrli bo'lsa.
1: Rahmat.

Hit FM'de. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko. Har idishda quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 21.

Yana bir bor assalomu alaykum. Yangi soatlarga xush kelibsiz. Xush ko'rdik. Yangi soatlar muborak bo'lsin. Kamina Fazliddin Husniddinov ikkinchi soatga qadam qo'yib oldik va ushbu soatda sizlar bilan birgalikda rezyume loyihasini amalga oshiramiz. Rezyume loyihasi uchun har efirda, har loyihada yangi bir qahramon haqida faktlar, ma'lumotlar to'plab olib kelaman va sizlarga o'qib eshittiraman. Ushbu ma'lumotlardan, faktlardan foydalangan holatda bizning telefon raqamlarimizga 88 kodi bilan 1490 80 raqamlariga qo'ng'iroq qilasiz. O'z javob variantingizni aytasiz, agar to'g'ri bo'lsa, sizning aytgan ro'yxatingiz bo'yicha biz qo'shiqlar ketma-ketligini tuzib olamiz va sizga eng sevimli bo'lgan xonandalar, eng sevimli bo'lgan qo'shiqlar jarang sochadi. Buni imkoniyatni qo'ldan boy bermang. Bilaman, Hit FM'ni tinglovchilari, muxlislari, bilimli insonlar ko'p narsani bilishadi. Shunchaki biroz o'ylanishadi va to'g'ri javobni darhol aytishadi. Bugun ham mana shunday bo'ladi. Bugun rezyume loyihasi uchun tanlangan qahramonimiz juda ham ajoyib inson. Keling, uzoq cho'zmasdan ushbu inson haqida faktlarni aytaman. Bizni rezyume loyihasini bugungi qahramoni o'z asarlarida bir sayyorani tilga oladi va ushbu sayyorani ikkita yo'ldoshi bor deb aytadi. Oradan 151 yil o'tgach, astronomlar kosmos bilan, samo bilan shug'ullanadigan ilmli insonlar ushbu ma'lumotni to'g'ri ekanligini isbotlashadi. Lekin o'sha vaqtda bu so'zni aytgan bizning qahramonimiz kulguga qoladi. Bizning qahramonimiz shu qadar bir ajoyib inson ediki, hattoki o'z o'limi haqida hazirlar yozgan. U tirik paytida yo'q, o'z haqida soxta nekrologlar yozib, odamlarni munosabatini kulgili tarzda tasvirlaydi. Ya'ni o'zini o'sha kelajakdagi o'limi qanday bo'lishini, o'limidan so'ng nimalar bo'lishini hasl tariqasida yozadi va buni o'limi haqida yaqin atrofdagi insonlar qanday fikrda bo'lishini satira tarzda yozadi. U ko'p asarlarida taxallusdan foydalanadi. Ba'zi asarlarda o'z nomi bilan emas, balki boshqa ism ostida chop ettirib, muallifligini yashirishga harakat qiladi. Tabiiyki, bizning qahramonimizning kasbi sizlarga ma'lum. Xo'sh, qaysi ijodkor shuncha asar yozsa-yu, lekin o'z nomini yashirsa, bu qay tarzda mantiqqa to'g'ri keladi? Lekin bizni qahramonimiz mana shunday ajoyib inson. Xo'sh, u kim bo'lishi mumkin? 88 kodi bilan 1490-80 telefon raqamlari ish faoliyatida, lekin birozdan so'ng qo'ng'iroqlarni qabul qilamiz. Hit FM 98 rezyume loyihasi boshlandi.

0: Pul kerak mı? Davr Bank'tan rasmi daromadsız 300 milyon somgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr Bank'ning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: Tinglayotganingiz FM 98 Hit FM radiosi va unda Kamina Fazliddin Husnidinov rezyume loyihasini birgalikda o'tkazmoqdamiz. Ma'lumotlar allaqachon ilk ma'lumotlar sizga havola etildi. Siz esa mana shu ma'lumotlarga suyangan holatda o'zingizni taxminiy javob variantingizni bizning telefon raqamlariga, ya'ni 88 114 90 80 raqamlariga qo'ng'iroq qilgan holatda aytasiz va DJ-lik kursi sizni kutmoqda. Sizning tuzgan ro'yxatingiz bo'yicha ushbu soatda qo'shiqlar ketma-ketligi jarang sochadi. Biz esa qo'ng'iroqlarni bajonidil qabul qilamiz. Assalomu alaykum.
1: Alo, assalom.
0: Va alaykum assalom. Kechiring bo'lsin. Tanishamiz.
1: Sayyid
0: Irodaxon. Irodaxon bizni doimiy tinglovchimiz, muxlisamiz. Ayni damda bizni menimcha avtobusda tinglab ketyaptilar. Nechinchi yo'nalish?
1: 55.
0: 55-chi yo'nalish. Qayerdan o'tyapsiz hozir?
1: Rissvidan.
0: Qayerdan?
1: Rissvi.
0: Rissvi. Qo'liq tomondan, to'g'rimi? Sizda javob bor, ishonchimiz komil. Bu to'g'ri bo'lishidan umidvormiz. Xo'sh, ma'lumotlar kimga tegishli? Kim sayyoralar haqida o'z fikrini bildirgan o'z asarlarida? Va 151 yildan so'ng uning hamma kulgan, u aytganda hamma kulgan ma'lumoti to'g'riligi isbotlangan. Kim u?
1: To'g'ri desam, maktab payti adabiyotni juda ham yaxshi ko'rardim. Va agar to'g'ri bo'lsa, taxminim bo'lsa, taxminim to'g'ri bo'lib chiqsa, shu insonning asarlarini bolalikdan sevib o'qiganman, katta bo'lib unga asosan olingan filmlarni ko'rib, taqqoslab maza qilardim. Taxminim Jonathan Swift.
0: Ofarin! Jonathan Swift. Aytingchi, u qaysi bir mashhur asarni yozgan?
1: Gulliverning sayohatlari.
0: To'ppa to'g'ri. Gulliverning sayohatlari eng mashhur asarlardan biri va mana shu asarda Marsning ikkita yo'ldoshi borligi haqida aytib o'tgan. Irodaxon, sizga bir savol. Gulliverning sayohatlari, aytingchi, bolalar uchun yozilgan asarmi?
1: O'zi bolalikda yozilganda uni xuddi bir sayohatga o'xshab qabul qiladi inson. Inson emas, bolalar deylik. O'qiganda oddiy bir sarguzashtga o'xshaydi.
0: Aslida.
1: Lekin katta bo'lib o'qiganingizdan keyin psixologik juda ham bir juda ham chuqur ma'noga ega asar.
0: Qanday ma'no, chuqur ma'nosi?
1: Bu dunyodan xuddan hozirgi yashayotgan dunyoyingizdan boshqa dunyoga tushib qolgingiz kelishi va u yerda har bitta dunyoni ham o'ziga yarasha qanaqa tushuntirsam ekan, chiroyli tushuntirsam ekan, g'alati odamlari bo'lishi, siz o'zingizni dunyoyingizda bir kichkina bo'lsangizda boshqa bir dunyoda katta bir inson bo'la olasiz, ya'ni boshqacha kimnidir dunyosida katta bir o'ringa ega bir insondek shunaqa har xil nuqtai nazardan, har xil burchaklardan qarasangiz, har xil tipajni, har xil interpretatsiyani ko'rasiz.
0: Bilasizmi, Jonathan Swift asosan bir satira yo'nalishida yozgan. Satira, bilasiz, ma'lum bir muammolarni kulgili tarzda, qiziqarli tarzda talqin etilishi.
1: Shunaqa.
0: Bu yerda asosan siyosat mavzusi bor.
1: Bor.
0: Uni esa katta bo'lganingizni ko'rsangiz, bu filmni to'g'ri tushunar ekansiz. Men ham yoshligimda ko'rganimda faqatgina mana shu qiziqarli bir fantastik ruhdagi film deya baholaganman. Yana bir ma'lumot tarzida aytib o'tishim kerak, u o'z qabr toshidagi yozuvlarni ham tiriklik chog'ida belgilab ketgan. Ya'ni u yerda shunday so'zlar bor: hayotdagi kurashlardan keyin va nihoyat deyilgan tinchlik topdim deya yozib qoldirgan.
1: Hatto yana bir ma'lumot aytsam maylimi?
0: Ayting.
1: O'zini anaqasida, nima deydi, vasiyatnomasida bor pulini, hamma boyliklarini jinnixonaga tashlab ketgan.
0: Ajo, jinnixona emas.
1: Jinnixona emas u. Tuzalib ruhiy xasta insonlar kasal qoladi. Bular shuni qovunchirib yuraman maqsadimga.
0: To'ppa to'g'ri. Ruhiy xastaligi bor insonlarni davolash uchun shifoxona tashkil qilgan. U yerga tashlab ketmagan. Shifoxonani o'zi qurdirgan, tashkil qilgan.
1: Shunaqa va anaqasi ham bor edi, bir gapirib ketgan. Mana shu pullar ma'nosi shunaqaki, balki xulun gapirib qo'yarman. mani pullarim shu Irlandiyaga irlandiyachalik muhtoj davlat yo'q deganda gapirib ketgan.
0: To'pa to'g'ri. Hattoki mana shu Irlandiyadagi muammolar haqida bir mashhur asar yozadi va u asar bechora yozuvchiga juda ham katta talofatlarni olib keladi. U yerdagi qashshoqlik, u yerdagi ocharchilik haqida yozgan asari bor. Bilasizmi o'sha bu asarni?
1: Anaqa emasmi? Shekelberi haqida emasmidi? Agar adashayotgan bo'lsam bilmadim.
0: Yo'q, u unday nomlanmaydi, boshqacharoq nomlanadi. Aynan Irlandiyaga tegishli bo'lgan muammolarni yozgani uchun juda ham ko'p tanqidlarga uchraydi. Umuman olganda Irodaxon, sizni tabriklaymiz. To'g'ri javob uchun va kerakli ma'lumotlar uchun, qiziqarli faktlar uchun qoyil. Mana yoshlikdagi olingan bilim toshga o'yilgan naqsh deydi-ku. Endi esa ketma-ket qo'shiqlarni aytasiz, men joylab boraman.
1: Ularni yozib olsam-chi Telegramdan?
0: Yozing. Yaxshi, ungacha o'zim tanlovim bo'yicha hozir qo'shiq qo'yib turaman. Va keyin sizga joylaymiz. Yo'llaringiz bexatar bo'lsin va siz bilan birga harakatlar ketayotgan 55-chi yo'nalishda dedingizmi?
1: Xo'p, shunday, men aslida tushib qoldim.
0: Ha, tushib qoldingizmi? 55-chi yo'nalishdagi barcha haydovchilarga, yo'lovchilarga ham alangali salomlar, ularga ham manzillarga eson-omon yetib olishlarini tilakdoshimiz. Irodaxonni yana bir bor tabriklaymiz va Irodaxondan hozir ro'yxat kutib qolamizda. Undan keyin mana shu ro'yxat bo'yicha qo'shiqlarni ketma-ket joylaymiz. Birozdan so'ng rezyume loyihasining ikkinchi qismi va yangi qahramonimiz haqidagi faktlarni ham aytaman. Bizdan uzoqlashmang va bizda ajoyib qo'shiqlar ketma-ketligi davom etadi. Hit FM 98, Kamina Fazliddin Husniddinov, e'tiboringiz markazida rezyume loyihasi.

qanchalik og'ir yulib tashlash o'zimni qo'limda o'sgan bu gulni, qanchalik og'ir kulib yashash sevimli insonda og'ritib dilni, qanchalik og'ir ko'zingga qarash shuncha ham og'ir bo'larmikan ishq. Milliard odamlar ichida seni atirlaring bunchalik menga tanish, bunchalar oq ko'ngling buncha toza, ta'riflashga seni yetmaydi yil, qancha kerak bo'lsa shuncha yozay. Oppoq ko'ylagingdan ketmaydi kir, qo'lim tegsa oldinga bormayman yo'lim bo'lsa ham, hayotimda katta roling bo'lsa ham, sensiz yashash menga o'lim bo'lsa ham. Faqat chaqirma iltimos, kishanlarni uzaman u qaytaman, raqsga tushib ber men uchun, sen uchun qo'shig'im aytaman, doimo devona oshig'ing daydiman. Faqat chaqirma har qanday to'siqdan oshaman qaytaman.

Kitlar manzilim 98, ayni damda eng yoqimli his hayajonga boy qo'shiqlar ketma-ketligi jarang sochmoqda va biz resmiy loyihasining ikkinchi qismiga o'tib olamiz. Ikkinchi qismda ham mashhur bir inson haqida ma'lumotlar bor. Diqqat qilasiz, mana shu ma'lumotlarni men o'qib eshittiraman. Ishonchim komilki, bu insonni ham siz yaxshi bilasiz, yaxshi taniysiz, qayerdadir ularni nomlarini eshitgansiz va ayni damda ma'lumotlarni o'qiyman. U juda kuchli xotiraga ega bo'lgani aytiladi. U ko'plab ixtirolarni qog'ozga chizmasdan avval ongida to'liq loyihalashtiradi. Xayolan sinab ko'radi. U dunyoning turli mamlakatlarida 300 ga yaqin patentga ega bo'ladi. Uning ishlari zamonaviy elektr energiyasini rivojlanishiga katta hissa qo'shadi. Uning laboratoriyasidagi bir necha metr uzunlikdagi aynan hozirgi zamonda eng kerakli bo'lgan narsani, bir buyumni yoki bir predmetni ishlab chiqarilishiga, uni rivojlanishiga aynan bir kichkina laboratoriyadagi tajriba asos bo'ladi. Bu tajribalar o'sha davrdagi odamlar uchun deyarli bir sehrli narsa bo'lgan, ya'ni sehrgar yaratgan narsaga o'xshab ko'ringan. Hech kim tasavvur qilib olmasdiki, aynan bir buyumsiz, predmetsiz nimadurlarni uzatsa bo'ladi. Bizning qahramonimiz shunday bir tajribalarni yaratgan bo'lsa ham, u juda kabutarlarni yaxshi ko'rgan. Ko'pgina joylarda aynan mana shu ma'lumot, mana shu fakt keladi. Hayotining oxirgi yillarida u har kuni kabutarlarni boqardi. Hatto bitta oq kabutarga alohida mehr qo'ygani ko'pgina faktlarda aytib o'tiladi. Nimagadir bizning qahramonimiz katta ixtirolar, ko'plab mablag'lar egasi bo'lsa-da, marvaridni yoqtirmaganligi ham ko'pchilik tiliga oladigan haqiqatlardan biri. Aytishlaricha, qahramonimiz marvarid taqqan ayollar bilan ishlashni istamagan. U chunki marvaridni yomon ko'rgan. Sababini so'rashganda, uni armonga aylangan muhabbati bu taqdim etgan, ya'ni bizning qahramonimiz taqdim etgan marvaridli uzukni qabul qilmagan ekan. Xo'sh, kim bo'lishi mumkin bu? 88 kodi bilan 1-14-90-80 bizning telefon raqamlarimiz. Qo'ng'iroqlaringizni birozdan so'ng qabul qilishni boshlaymiz. 98.

0: qiling, tezda qo'ng'iroq qiling. 88 kodi bilan 1-4-90-80 ikkinchi g'olibimiz kim bo'lar ekan? Chunki resmiy loyihasining ikkinchi qismiga o'tib oldik. Ikkinchi inson haqida ilk ma'lumotlarni aytib o'tdim. Telegramda to'g'ri javoblar ketma-ket tarzda keldi, ammo qo'ng'iroqlar orqali javobni qabul qilamiz va g'olibimiz bilan birgalikda yana ro'yxat tuzamiz. Qo'shiqlar, xonandalar ketma-ket tarzda ular aytgan ro'yxat bo'yicha kuylashadi. Ma'lumotlarni davomini o'qishim mumkin. Qo'ng'iroq qilib biz bilan bog'lanishingizga yana imkoniyat yaratamiz. 88-104-90-80. Bizning qahramonimiz uyqusi juda ham kam bo'lgan. U kuniga atigi 2 va 4 soatlar orasida mana shu soatlar orasida uxlagan. Undan kam ham emas, undan ko'p ham emas. Ammo bunday uyqu tartibi hamma uchun sog'lom emas. Ko'pchilik mutaxassislar buni noto'g'ri deya baholashadi. U shunday bir fikrni aytgan. Kelajakda odamlar qo'lida kichik qurilmalar bo'ladi. Va mana shu qurilmalar insonlarni bir-biriga yaqinlashtiradi. Ya'ni u telefonlar haqida gapirgan. Shunday deya. Xo'sh, bizning qahramonimiz kim? Kim bo'lishi mumkin resmiy loyihasining ikkinchi qahramoni? Bu allaqachon sizga ma'lum, faqatgina telefon qo'ng'iroqlar orqali javobni aniqlaymiz. Telegramda to'g'ri javob yozayotganlar barchangizga tashakkur. Mutlaqo to'g'ri javoblar sizning xabarlaringizda keldi. 88-104-90-80 bitta qo'shiqdan so'ng qo'ng'iroqni qabul qilamiz va to'g'ri javobni eshitamiz.
1: Hit FM. Мегаполис ритма да бол.

0: Retro Life loyihasini so'ramoqdalar. Ko'pchilik Telegram manzili keyin soatda albatta ushbu loyiha bo'ladi. Hozir esa resmiy loyihasini yakunlab olishimiz kerak. Tezroq g'olibimizni aniqlashimiz kerak, chunki vaqt qisqa va ular ham aytadigan xonandalar bizda qo'shiq kuylashga ulgurishi kerak. Xo'sh, kim topa olar ekan navbatdagi qahramonimizni? Biroz qiyinroq ko'rinadi. Telegramda esa to'g'ri javoblar bor aytganimizdek, lekin qo'ng'iroqlar orqali hali to'g'ri javobni aytishga hech kim ulgurgani yo'q. Ko'plab afsonalar bilan o'ralgan bizni qahramonimiz zilzila mashinasi, o'lim nuri yoki cheksiz bepul energiya yaratgan degan davolar keng tarqaladi. Biroq bu hikoyalarning aksariyati ishonchli tarixiy dalillar bilan tasdiqlanmagan. Vafotidan keyin uni hujjatlar tekshirilganda ayrim hujjatlar hukumat tomonidan ko'rib chiqilgan. Bu holat turli fitna nazariyalarga sabab bo'lgan. Ammo tarixchilar ularning ko'pini tasdiqlovchi dalillar yo'qligini ta'kidlashadi. Uning sharafiga aynan o'lchov birligi ham nomlangan, ya'ni uni ismi bilan nomlangan. 88 kodi bilan 1-10-90-80. Kim g'olib bo'lar ekan rezyume loyihasida? Agar hech kim g'olib bo'la olmasa, hech kim to'g'ri javobni ayta olmasa, to'g'ri javobni o'zim aytaman. Va yana bir qo'shiq navbatni beramiz. Va birozdan so'ng to'g'ri javobni o'zim aytaman. Kitofam 98 rezyume loyihasi davom etadi. Keyingi soatda Retro Life va ovozli xabarlarni keyingi soatda, hozir emas, keyingi soatda qo'yib eshitirishga va'da qilaman.
1: Toshkent. Yoz.

0: Kim deye, kim deye men ham sizga savol bermoqdaman. Kim bo'lish mumkin ismli loyihasining ikkinchi qahramoni va biz qo'ng'iroqlarni qabul qilib tezroq to'g'ri javobni topishimiz kerak, aniqlashimiz kerak. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum. Kech xayrli bo'lsin fazlaga. Va
0: alaykum assalom. Sizga ham xayrli bo'lsin. Buxorodan bo'lmoqda, adashmasam qo'ng'iroq.
1: Albatta, ismim Mirjalol. Menda taxminiy javob bor.
0: Taxminiy javobingiz to'g'ri bo'lishidan umidvormiz.
1: Men fizik olim Simon Grigorovich Ohm degan taxminni bermoqchiman.
0: Kim?
1: Simon Grigorovich Ohm.
0: Mana shu inson bo'lishni xohlagandim. Afsuski, bu javob noto'g'ri. Boshqa bir inson. Qaysi insonga aynan elektr tarmog'ida yoki bir elektrda o'lchov birligi uning nomi bilan nomlanadi? Qo'sh, navbatdagi qo'ng'iroq egasi kim ekan? Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Sherzodbek, xush ko'rdik.
2: Meni taxminim, adashmasam, Nikola Tesla.
0: Kim?
2: Nikola Tesla.
0: Ofarin! Nikola Tesla. To'g'ri javob. Juda ham vaqtimiz oz menimcha. Sizni bitta aytgan qo'shig'ingizni qo'yishga ulguramiz. Qaysi xonandani qaysi qo'shig'i jarang sochsin?
2: Bilasizmi, o'zini qo'shig'i bor. Sun intellektda qilingan. O'shani eshitsak bo'ladimi?
0: Sun'iy intellektda qilingan Hit FM'ni o'zini taronasi. Endi uni qayerga joylashtirishgan, nima deb nomlashgan? Ochig'i hozir qilishga ham vaqt ketadi.
2: Agar topolmasangiz, o'zingizga biror bir qo'shiqni qo'yib beraman.
0: Siz deganini qo'ymoqchiman. Qaysi xonanda yoqasizga ko'proq?
2: Xo'p, Benomdan qo'yib bering.
0: Benom. Qaysi taronasi bo'lsin?
2: Yomg'ir.
0: Yomg'ir. Xo'sh, u mag'zun taronami yoki hozir mana benom mag'zun taronami?
2: Ha?
0: Kimni eslayapsiz yoki kimni sog'inyapsiz?
2: Yomg'ir sog'indik yana.
0: Ha, yomg'irga bog'liq hech kim yo'qmi?
2: Yo'q.
0: Bo'ldi, mana hozir yomg'ir taronasi jarang sochadi. Sizga esa to'g'ri javob uchun, qo'ng'iroq uchun tashakkur. Va rahmat. Va biz keyingi soatga yo'llaymiz. Keyingi soatda esa Retro Life bo'ladim. Siz ovozli xabarlaringizni 2 daqiqadan oshmagan ovozli xabarlaringizni bizni Telegram manzilimizga elektron pochta belgisi Salom Hit FM manziliga yozib yuborishingiz mumkin. U yerda sizga qaysidir bir retro hit taronam, qandaydir bir voqealarni eslatganligi haqida ovozli xabar yozishingiz kerak. Iltimos, ovozli xabarlar mag'zum bo'lmasin, pozitiv ruhda bo'lsin. Qandaydir bir qiziqarli voqealarni tasvirlang va retro qo'shiq bilan bog'liq bo'lsin va biz ushbu ovozli xabarni qo'yamiz. Ketidan siz so'ragan retro taronani ham qo'yishga va'da beramiz. Keyin soatda yana bir bor ko'rishguncha.
3: Atrofim jimjit. Go'yo hayot yakunlanib qolgandek. Mayin yog'ayotgan yomg'ir esa menga taskin berayotgandek xuddi. Men esa savollarga ko'milib afsonman. Men seni uchratdim. Nega? Va nega sendan ayrildim? Balki men bu dunyodagi eng baxtsiz oshiqdirman. Balki men seni baxtli qila olmadim. Balki daraxtlardan sarg'ayib to'kilayotgan xazon mening ayanchli taqdirimdir. Endi men bu savollar bilan abadiy yashasam kerak.

0: Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 22. Hit FM'de. Hit FM'de. Fazliddin Husniddinov.
1: Ha, yana men, qani yana men 3 soatga qadam qo'yib oldik. Barchangizga muborak bo'lsin. Yana bir bora assalomu alaykum va nihoyat Retrograf loyihasiga yetib keldik. Buni esa shartlarini biroz avval tushuntirib o'tdim, yana qaytadan aytishim mumkin. Siz ovozli xabarlarni yozasiz aynamizni Telegram manzilimizga, elektron pochta belgisi salom kitofam yoki bo'lmasa 88 kodi bilan 1-4-90-80 raqamlarini o'zingizga saqlasangiz ham bizni Telegramdan topishingiz mumkin. U yerga maksimal miqdori 2 daqiqadan oshmagan ovozli xabar yozib yuborasiz. Ovozli xabarning asosi mazmuni esa qaysidir bir retro tarona, retro hit qo'shiq haqida bo'ladi va o'sha qo'shiq sizga hayotingizda bo'lgan qandaydir bir voqeani eslatganligi haqida yozishingiz kerak bo'ladi. Misol uchun, qaysidir to'yda o'sha qo'shiqni mazza qilib raqsga tushganingiz yoki yoshligingizda mashinada aynan shu qo'shiqni eshitib mazza qilib do'stlaringiz bilan qaytishingiz yoki bo'lmasa umr yo'ldoshingiz bilan birga o'tkazgan eng chiroyli go'zal onlaringiz shu haqda bo'lsin. Mahzun bo'lmasin, iltimos. Quvnoq, pozitiv ruhdagi xotiralaringiz bilan bo'lishing va sizning ovozli xabarlaringiz qo'yiladi. Undan so'ng siz so'ragan qo'shiq ham jarang sochadi. Sizdan avval ovozli xabari qo'yib eshitilgan tinglovchimizni so'ragan qo'shiqlarni xonandasi siz so'ramoqchi bo'lgan qo'shiq xonandasi bilan bitta bo'lib qolmasin. Chunki bir soatda faqatgina bir marotaba bitta xonanda qo'shiq kuylashi mumkin. Kelishdik-a? Kelishdik. Meni tushundingiz degan umiddaman va qaytarib o'tishim shart emas yana. Ketma-ket tarzda faqatgina sizning ovozli xabarlaringizga e'tibor qaratishga harakat qilaman, chunki ovozli xabarlar allaqachon kelishni boshladi. Hozir esa bizni Retro Life loyihasini madhiyasi jarang sochishni boshladi. Eslab-eslab deya nomlangan qo'shiq va sizni ham xotirangizda bo'lgan voqealarni eslashga bir dalda bo'ladi. Retro Life, Hit FM 98. Fazliddin Husniddinov va biz boshladik.

Hurmatli Hyot FM boshlovchilari, xayrli kech hammalaringizga. Har doimgidek Zarafshon shahridan barnoma bo'laman. Menga bojalar guruhini jilda gullaganda qo'shiqlarini qo'yib berishlariz juda ham so'rab qolgan bo'laydim. Oldindan rahmat, chunki bu menga eslatadi yoshligimni, bolalikni, eng ilk chiqqan paytlarda maktab chog'larimiz esimga tushadi. Juda yosh edik o'sha paytlar, lekin hozir o'sha qo'shiqni eshitib qolgandek bo'lsak, juda ham o'sha bolalik paytlariga xotiralarni qaytaradi. Oldindan rahmat sizlarga, hammalaringizga omad, xitofi. Shunaqa odamlarga pozitivni kayfiyat ulashtir, charchamanglar, sog' bo'ling.

0: Pul kerakmi? Davrbankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davrbankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Hitafm reklama bo'limi 33 598 00.
2: Assalomu alaykum. HTFM, assalomu alaykum Fazliddin va muxlislar. Men Samarqanddan Erkin Damirovichman. Sizlarni Germaniyaning Stuttgart shahridan eshityapman. Men so'ramoqchi bo'lgan qo'shiq bu bizni maktab davrlarimizda judayam hit bo'lgan qo'shiqlardan biri. Tohir Sotiqov va bollar guruhi o'sha guruh kuylagan Esingdami seni qish kunlari degan qo'shig'i. Uni hech bir bayramimiz shusiz o'tmasdi, lekin eng esda qolgani o'sha Esingdami seni qish kunlari qo'shig'ini bizlar sumalak qilganmiz sinfdoshlarimiz bilan yig'ilib. O'sha sumalak paytida o'sha qo'shiqni qo'yganmiz va o'sha qor yoqqan paytida o'shani eshitganmiz. Har safar o'sha qo'shiqni eshitsam o'sha sumalak davri sinfdoshlarimiz esimizga tushadi. Qo'yib eshittirganingiz uchun rahmat.
3: Sizning xizmatingizda Toshkentning eng zo'r samimiy diskotek gruppasi bo'ladi.

0: Bu shunday bir qo'shiq so'raydigan loyiha emas, balki Retro Life loyihasi o'tmishga eng shirin joylariga, o'tmishning eng shirin onlariga qilinadigan sayohatni ayni mavrida. Shunday ekan, biz qandaydir bir retro hit tarona bilan bog'liq bo'lgan sizning xotirangizni, o'sha yoshlikda bo'lgan qiziqarli vaqtlaringizni eshitmoqchimiz. Biz qatorida ko'plab tinglovchilar mana shu sizning xotiralaringizni eshitsa, o'zining ham yoshlik chog'lari yodiga tushadi. Shunday ekan, faqatgina menga mana shu qo'shiqni qo'yib bering, mazza qilardim shuni eshitsam emas. Qo'shiqni oddiy qilib aytganda, internet tarmog'ini xohlagan joyiga kirib yozib eshitish mumkin, lekin bu radio orqali faqatgina o'zingizni, ovozingizni, o'sha xotiralaringizni yaqinlar bilan, boshqa tinglovchilar bilan bo'lishsangiz va undan so'ng siz so'ragan qo'shiq jarang sochsa, uni o'rni boshqa. Shunday ekan azizlar, siz shu qo'shiqni nima uchun yoqtirishingizni, nima xotiralarni sizni yodingizga tushirishini ovozli xabarlarda yozib yuboring. Biz bajonidil ushbu ovozli xabarlaringizni va siz so'ragan qo'shiqni qo'yib berishga tayyormiz. Hit FM 98 Retro Life loyihasi davom etadi va navbatdagi ovozli xabarga quloq tutamiz.
1: Assalomu alaykum Hit FM, assalomu alaykum O'zbekiston ahli. Hozir Yandex qilib 98 eshitib, yoshligim esimga tushib ketdi. Oldin yoshligimizda dalaga chiqib qo'y boqardik. Keyin sim ichi degan joy bo'lardi. O'sha joyda hamma qo'ylarni olib borsa, bir kun avgust oylaridami, yoz yomg'iri, yoz yomg'iri deb, yoz yomg'iri koreyskiy serial bo'lardi. O'shalarni olakasim o'ynab, qo'ylarni boqib, kimni qo'yi ketib qolsa o'shalarni qaytarardik. Uch payt yozda bir momoqoldiroq chaqib, yomg'ir yog'sa, o'shanda yoshligimizda yomg'ir yog'oloq yashnasin o'tloq deb shu qo'shiqqa aytib qizlar, bolalar o'ynardi. Keyin kimni qo'yi ketsa birinchi qaytarish bo'lardi. O'sha yerda sumalakdan tosh topdim degan qo'shiq hitga chiqqan payt edi. Keyin sahar guruhini yomg'ir yog'ardi tinmay, o'shalarni eshitib o'shalarni etardik. Tugagan harfidan qo'shiq etish o'ynardik. O'sha paytlar 5-6 sinfmidik, 7 sinfda ham qo'y boqardik dalalada. Keyin bir kun maktabda Ma'rifa, Shahnoza degan sinfdoshlarim bo'lardi. Telpaydi shapkani yuzimizga bekitib, bir birimizni o'sha yurishga, 50 metr, 60 metr yurishga o'ynardik. Shunda yomg'ir yog'ib, yomg'irdan qochamiz deb yuzimni o'sha shapkani yopib qo'ygan o'rtoqlarim uchalamiz aroqga dumalab tushganmiz. Eng tegida Ma'rifat edi. Ha, Ma'rifat tushsa yotibman deb bemalol olayotsam, qarasam Ma'rifat qo'li bilan hech qatil oy bo'lmagan, mani hamma yog'im shalab boloy bo'lib. Keyin o'sha payt yomg'ir sharos quyib yuborganda, ana yomg'ir yog'di, ketdi endi yomg'ir yog'oloq yashnasin o'tloq deb. Shunaqa zo'r davrlarimiz bo'ralaydi. Lekin hozirda 5-6 sinfda hammasi internet, telefon, ChatGPT, hech kim bolakasim ham o'ynamaydi, yomg'irda ham yurmaydi, zontik, soyabonlar. Eh, o'sha paytda zo'r davr edi.

Assalomu alaykum, Hit FM. Hurmatli charchamayapsizlarmi, xayrli kech. Endi yoshlik davrimizda bizda endi telefonlar bo'lmasdi. Shu bir haftada bir yaxshi ko'rgan qizimiz bilan gaplashishga imkon bo'lardi. Shunda ham bir daraxtni tagida 5 minut nari borsa 10 minut gaplashardim yaxshi ko'rgan qizim bilan. Shuni yoshlik eslaydigan bo'lsak, shu Ozodbek Nazarbekovda Chinor oydinda Chinor tagida degan qo'shig'ini eshitsam shu damlar esga tushardi. Agar iloji bo'lsa shu qo'shiqni qo'yib bersalaring xursand bo'lardim.

Assalomu alaykum Hit FM. Assalomu alaykum O'zbekiston xalqi. Biz do'stim Akumish bilan Italiyada sizlarni eshitib Pragaga ketyapmiz. Men hozir 32 yil oldingi bo'lgan ishlarni eslamoqchiman. 32 yil oldin rosa maktabni bitirganimizda sinfdoshlar bilan bitiruv kechasi o'tkazib Sumalaydan tosh topdim. Husniddin Xoliqovni ashillasiga ertalabgacha o'yinga tushganmiz. Agar iloji bo'lsa shu Husniddin Xoliqovni Sumalaydan tosh topdim qo'shig'ini qo'yib bersangiz juda xursand bo'lib eshitib Pragaga yetib olardim.

Assalomu alaykum Hit FM. Hit FM ashaddiy muxlislari hammaga xayrli kech. Bu qo'shiqni eshitsam rahmatli buvim esimga tushadi. Sababi 2012-yil mart oyida buvimni oxirgi manzilga kuzatganmiz. 2011-yil 31-dekabr kuni shu rahmatli buvim bilan birga Alisher Fayzni davralarda o'ynasin onam degan qo'shig'iga shunaqangi bir mazza qilib o'ynaganmiz. O'sha davralarda o'ynasin onam degan qo'shig'ini eslasam ham mazza qilaman, ham chin yurakdan bir nima desam bo'ladi, buvimni eslab bir ham mazza qilaman, ham yig'layman. Chunki bitta o'g'il nevaraman, ham bitta o'g'il farzandman. Onam tomondan, ota tomondan o'g'il farzandlar juda ko'p, o'g'il nevaralar ham ko'p. Rahmatli buvim oyimni onalari juda ham erkalardilar meni. O'sha ashulani eshitsam o'sha erkaliklari, erka qilishlari, erkalashlari esimga tushadi. O'sha Alisher Fayzni davrlarda o'ynasin onam degan qo'shig'ini qo'yib berishingizni iltimos qilib so'rab qolardim.

Yaxshi, yaxshi Ruslan, charchamayapsizmi? Shu siz ana Ruslan Sharif bilan Yulduz Usmonovani dueti bo'lardi ana. Yo'q dada, yo'q oyi, tegmayman unga, ko'ynaga kir bo'lsa yudirar menga degan qo'shiq bo'lardi. Shu ashulani qo'ydirsiz, kinezdan man uchrashuvdan oldingi voqealarni eslab bir maza qilib eshitardi. Oldindan rahmat.

0: Pul kerakmi? Davrbankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davrbankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Hitobam reklama bo'limi. 33 598 00.
2: Assalomu alaykum Fazliddin aka, assalomu alaykum Hit FM tinglovchilari. Xo'p, mavzuga qaytadigan bo'lsak, 2006-yil bizani oqshom maktab bitirish oqshomimizda G'iyos Boytayev tegirmonning charxpalagi aylansin, aylansin degan ashula rasa hit bo'lib bizni o'sha ashulaga o'ynagan edik, o'sha paytda esimga tushib ketdi. Charchamanglar, rahmat oldindan, sog' bo'linglar.

0: Assalomu alaykum, qadri baland, qadrdonlar, Hit FM a'zolari, boshlovchilari, eshituvchilari, hammalarni yaxshi ko'raman. Boringlarga shukr, Hit FM zo'r. Hit FM bilan kunimiz qanaqa o'tganini bilmay qolamiz. Shu darajada o'zingizga bog'lab qo'ydinglarki, bu zavq beradi. Men hol erdim, Lola ijrosidagi muhabbatim sen hayotimning degan anu muhabbatim degan ashulasi bor. Bir anu Alifani telefonlarga gudoklarni qo'yardi. O'sha bir ejmatda telefon olganimda shu lolani ashulasini anu chaqiruv anaqasiga qo'yib qo'yuvdim. O'zimga o'zim ham qilib yurardim damashnikdan. O'sha ashulani qo'yib beringlar bir eslay. O'sha bir ejmatda telefon olganim 62-33 olgan edim.
1: Алло, ты что там?
2: Ага. Севач.

Assalomu alaykum, Saida Verodaxonman. Menga ushbu qo'shiq hayotimizdagi shu 3-4 yil oldingi hodisalarni eslatadi. Va ushbu qo'shiqni eslaganimda, tinglaganimda ayni uyimizni ko'chgan paytlarimiz, ko'chdi bo'lganda uyimizda hech narsa yo'q edi. O'sha adajonimiz bilan oddiy shu yerga ko'rpacha to'shab, oddiygina lekin juda ham baxtli hayot kechirgan ekanmiz. Shunchaki o'sha paytda bu baxtni qadriga yetmagan ekanmiz. Hozirda o'sha paytdagi holatimiz hozirgi kunda juda ham bir ne'matdek tuyuladi. Inshaalloh yana o'sha baxt, shunaqa baxtli kunlarimiz bo'ladi. O'sha paytdagi yegan ovqatlarimiz, uyda ro'zg'orga ham narsalarimiz bo'lmasdi va shu ashulani eshitsam, eng muhimi insoniylik, ya'ni bir-birimizga bo'lgan muhabbat, his-tuyg'ular, sadoqat, vafo, muhabbat ekan. Shularni unutmasligimiz kerak ekan. Qolgan hamma narsa topiladi. Qolgan hamma narsa albatta qoladi, hayotda qaytib keladi. Shunchaki chiroyli sabr ila kutib, yengib o'tsak bo'ldi ekan.

Assalomu alaykum, KTFM boshlovchilari. Charchamayapsizlarmi? Xayrli kech. Boringlarga shukur. Men hozir do'stim bilan bir ko'cha aylanib chiqdik. Shu yosh paytimiz esimizga tushib qoldi. Yoshligimizda Yunusobodda turardik. Og'aynim bilan ikkalamiz cho'milgani borardik rohatga. Peshkom, Komsomolskiy o'zaraga peshkom borardik. Avtobuslarga chiqib borardik, tushirib borardik. Hozirgi bolalar ikki qadam ham peshkom yurmasa kerak. Piyoda yurmaydi hozir hech kim. Biz o'sha paytda siz yoshlik shunaqa bo'lganmiz. Pastayanni ko'pincha yurardi. Keyin nimada boramiz deb bir-birimizga aytardi. Pulimiz yo'q edi. Yosh bolamiz endi maktab paytidan keyin kanikulga chiqardik. Basseynlar yo'q edi paytda. Arablarda cho'milib qotib bo'ldi. Hozirgilar unaqa qilmasa ham kerak, bir qadam ham piyoda yurmaydi ular. Mana bunaqa kachelalar bo'lmasdi, unaqa parklarga ham bo'lmasdi. Mana shu ko'chada oddiy bola bo'lib kaptul tepib yurardik, oqibatimiz kuchli edi. Urushib qolardik, ertaga qaytadan birga bo'lib yurardi, bitta nonni bo'lishib yurdi. Shunaqa yoshligimiz o'tgan. Hozir mana 40 yoshga qarab ketyapmiz, o'sha yoshligimni eslasam, baribir boshqachada o'sha yoshlik. Hammada shunaqa oqibat bo'lishini xohlaymiz. Bir-birimizga mehr bo'lib, mehr-oqibatli bo'laylik. Mana hozir yo'llarda ham ketyapmiz, bir-birini siqib o'tib ketgan. Sabrni oqibatli bo'lsa, o'sha paytlarda biz katta yo'lga chiqardik, mashinalar to'xtatib, ularni o'tkazib yuborardi. Hozir unaqalar o'tib ketdi, oqibatlar ham yo'qolib ketyapti. Shu insonlar hammasi butun O'zbekiston xalqiga, ahliga insofli bo'laylik. Bir-birimizga hurmatda bo'laylik, bir-birimizga izzatda bo'lib, har doim yordam qo'lini cho'zib turish kerak deb o'ylayman. Mayli, hammaga omad tilayman, sizlarga ham omad tilayman, charchamanglar. Boringlarga shukur, mana temalarni, mavzularni ochib qo'yganingiz uchun. Xudo xolisi, shunga bir yulduz Usmonova yoshligim, yashmasini qo'yib bersanglar.

0: Mana shu onlarda sizlar bilan xayrlashaman. Menga ajratilgan 3 soatli vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Kamina Fazliddin Husniddinov sizlar bilan 3 soat mobaynida eng qiziqarli onlarni birgalikda qarshi oldik. O'zingizni biz uchun, yaqinlar uchun ehtiyot qiling, chunki hammadan ko'proq bizga keraksiz. Darvoqa bizni, barcha efir dasturlarimizni, aynan FM-chilarga tegishli bo'lgan efir dasturlarini Telegram kanalda, ya'ni FM-chilar pastki chiziqcha Hit FM lotin harflarida mana shunday izlaysizlar. Qaytaraman, FM-chilar pastki chiziqcha Hit FM. Shunday tarzda bizni topasiz. Maftunaxon bilan tushgan suratimiz u yerda mavjud va o'sha kanalga joylashib olsangiz, barcha efirlarni joylab boramiz. Salomat bo'ling. So'nggi ovozli xabar va so'nggi qo'shiq ulgurganicha jarang sochadi.
1: Assalomu alaykum, Hit FM. Men bugun o'sha 98-97 yillarda o'sha maktabda o'qib yurgan paytlarimiz ertalab ketayotgan mahalimizda Mustafa Sandalli aravasi bor qo'shig'ini maroq bilan eshitardik. Yaxshi bo'lardi shu ashulani qo'yib bersangiz. Yoshligimizdan eski qolar. Rahmat.

Hit FM'de siz bilan birga haftaning eng top qo'shiqlarini aniqlaymiz. Har shanba soat 13:00 da Top Hit FM. Top Hit FM boshlovchi Al Alim bilan.

Sen bo'lgan yonimda tun bo'lsa ham zulmat. Sen bo'lgan yonimda ko'rsin ko'zlarim har vaqt. Sen bo'lsang yonimda baxtlimisan, menla ayt. Sen bo'lgan yonimda kelsa ham kelsa ham kelsa.

FM hamda Dialab Medical taqdim etadi. Bor yo'g'i birgina savolga to'g'ri javob yo'llab, Dialab Medical xizmatlaridan foydalanish uchun 250 ming so'mlik voucherni qo'lga kiriting. Dushanbadan jumagacha soat 7:45 da bitta savol loyihasi. Azamat va Qunduzxon bilan.

Insondagi g'azab, qo'rquv, kechirilmagan alamlar, nafrat, xafalik, pulsizlik va odamlar bilan turli munosabatlardagi muammolar, kelishmovchiliklar hamda bolalikdagi ong jarohatlari sabablari. Shu kabi savollarga psixolog mutaxassis javob beradi. Har seshanba soat 21:00 da Hit FM da Insight boshlovchi Al-Alin bilan. Insight.

Hit FM takdimetadi. Dushan Badanjumagacha. Oqshomga efirda. Hypad Show loyihasi. Shirin G'ofurova bilan. Tormozni bos. Tingla. Va avtomobil uchun kolodka.

0: yo'limga intizor o'zingiz. Bu muqaddas so'zni shoirlar takror-takror aytishgandir bot. Ammo ona shaksiz muqaddas dunyodagi eng mo'tabar zot.
1: Hit FM 24